0: æfingu. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 122, Smáralind og epli.is.
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.

0: Top tónlistarstöðin
1: FM 957.
2: Top tónlistarstöðin
1: FM 957.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Biko, gerum þetta saman.

0: Molestas teden.
1: Ja.

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 95.7.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
3: Ert svo ekki, oh my god.
5: Þessu var bara
2: Ekkama ekki Jóna, pröfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða
5: oh my.
3: Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða
5: oh.
3: Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: sjö. Sonurinn heitir Róman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Róman Pacino. Okay. Hver er pappiðinn? Það virðist vera Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Þetta er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: virka morgna 7-10.
1: Eru það reikam út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er
2: morgun.
1: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnir. Þú
3: fyrir 24 minnir í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Hefur krassað Jesu partí þegar þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi
2: Ég gef hún það, þessi var fesk
1: Þessi var fesk Hún er sann ekki fesk Spurningin,
2: jú Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: En þú þarfst að taka stig
1: Já
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður Það var ekki að því var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
1: Heru, já Þetta ekki að það tala
0: Mikið að greina þetta reitt Þetta nýju fimm blö

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 95.7.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
3: Þessu ert svo ekki, oh my god.
5: Þessu var bara
2: eitthvað mag. Jóna, prúfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Traffíkin á FM 95.7 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Turn up. FM 957.
3: Við spilum pop tónlist.
2: FM 957.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góða dag og velkomin á fætur. Í dag er miðvikudagur. Miðvikudagur er 16. september og já, það er heldur betur deynt yfir í morgun sárið og já, við ekki bara tala hreint út. Veðrið er bara eins og mennskur saur.
2: Já, já.
1: Með að við í gær.
2: Það er bara ágætlega líst, sko. Ég voru ekki gær og þá var bjartur mættum.
1: Jú, jú, það var líka bara dúna logn og það var heiðskýrt en eins og segi, það talaði þetta orðatiltæki, skjótt skipast veður í lofti.
2: Já, já.
1: Og það var svo sannlega vel við hér í morgunsárið. Það á að vera svona leiðinda veður svona fram yfir hádegi, en svo á veðrinu reyndar að slota nokkur hratt og við erum að tala kannski svona fjöguleitið, þá bara vera orðið hið ágætasta veður, þá erum við bara að tala 11 gráður, 2 metrar og skýjað. Það með þetta fer hratt yfir sem betur fyrr.
2: Það er gott, ég vaknaði við það sko að það var að vera að berja gluggunum.
1: Já.
2: Bara rigningur og svo í morgun þegar ég vaknaði, hitti fram í eldhús, að ég verið bara með galopin glugga þar og það var
1: pottur.
2: Og ég þurrkaði þetta allt upp, sko. Ég hafði ekki tíma til að tjekka fyrir á þessu. Maður er vona bara að þessi ekki byrja að bólna upp, sko.
1: Það væri,
2: hvað tekur það langa tíma? Er ekki slatta tíma eða?
1: Það var bólna upp.
2: Já.
1: Það fyrir eftir hvað er mikið vast hjá honum. Ég lendi í þessu núna bara í apríl.
2: Já.
1: Þá lendi ég í svona alvöru vast hjá honum.
2: Mm.
1: Þá lag alveg gjössamlega úr vaskinum og fór hérna, þú veist, þá var ég með þetta í gangi.
2: Mm-hmm.
1: Svo einhvern veginn bara gaf sig svona rör undir vaskinum.
2: Mm-hmm.
1: Og ég fór út að labba með hundin.
2: Mm-hmm.
1: Og þegar ég kom þá var bara allt á floti, en þá tók maður strax eftir í það alveg ríg losnaði parkett og maður stegið á það, þá bara svona var eins og að væri eins og að það bara verið lagt á af mér.
2: Æ, við þessi að mér... Ég hefur ekkert verið að leggja parkið þetta.
1: Nei. Og hérna, og þá er mitt bara, þá var tryggingamál þeir komu og það þurfti að rífa allt af og það er það að þurrka og veist, það er bara, það er ekki að langa tíma. Því að vatnstjón er, það er helvítis tík, sko.
2: Já, ég veit. Ég er alveg lent í þessu, sko. Ekki í húsinu segja núna eigin, en ég er lent í þessu. Það var lag opt, sko. Og við vorum í Erlendis og komum heim og leiðilegt að koma heim allt í fokki, sko.
1: Bara skellilegt.
2: Já, það er þetta hörður lending, sko. En trygginga, þú veist, fyrir þetta ekki mætti nú bara og þetta var bara græð. Engin vandamál, bara lausnir, sko.
1: Já, já, og það var sama hjá mér. Það var bara, það var mjög unnið bara famalega og hratt og
2: já.
1: Það er hundleiðilegt að hérna þó maður er að fengi eitthvað nýtt parkett og eitthvað svona, er hundleiðilegt að standa í þessu, sko. Þreytt misjón.
2: Ertu búin að vera að skoða? Ég er búin að vera að skoða svolítið þessu umræðu á netunum með hana vinkun okkar sem Birta Líf var að tala um, Sydney Sweeney.
1: Já.
2: Eru það allt vitlust?
1: Veitu, hvað er þetta ekki búið? Nei. Það er bara ennþá allt í gangi.
2: Já. Ég er svona, ég var svo til að fá sérfræði ekki málunum til að krifja þetta fyrir mig. Ég hef ekki alveg náði hvað allir svona brjálaði, sko.
1: Já.
2: Ég er svona, ég maður meira að lesa fyrir sagnir heldur en að horfa á hlutina, sko. Það er bara eins og það er.
1: Já.
2: Þetta er leiðenda mál.
1: Og hvað, eru fleiri búnir að tjá sig það?
2: Já,
1: eru
2: þetta svona 100 mismunandi hvern íþróttamenn sem hefur stigið fram.
1: Allir þessi auðlýsing verið tekin úr hérna, tekin úr loftinu
2: það? Já, þú veist. Já, það getur verið, hún er til, skilur það, er ekkit. Já. Það er, hún er komin út í kosmosi, þannig að það er ekki tíð því að gera, sko.
1: Já.
2: Það er spurning. En svo kannski hefur þetta bara frábæðar áhrif og bara því líka auðlýsing og þetta fyrirtæki bara aldrei.
1: Ég er svona veltaði fyrir mig hversu mikil áhrif þetta mun hafa.
2: Já.
1: Þú veist, verður þetta kompani bara enn stærra, sko, fleira fara að vesla við þetta?
2: Ég er ekki bara líklegt það.
1: Já, þú veist. Oft getur svona snúist upp í andhverfi sína bæði á jákvæðanátt fyrir
2: já
1: fyrirtæki sem er að auglýsa.
2: Mm.
1: Og hérna, og svo öfugt.
2: Æ.
1: Það með hérna, já, þetta er Hvað verður svo að lesa með hérna Ed Sheeran og hérna
2: Macklemore.
1: Macklemore, hvað sko, er að gerast þar?
2: Ed Sheeran, hann hefur tekið bara
1: Fill me in.
2: Já, Ed Sheeran, hann er bara er að fara á túr, stóra túr.
1: Já.
2: Og Macklemore hefur verið að hita upp.
1: Hann hefur verið að hita upp fyrir Ed Sheeran.
2: Já.
1: Hann er svo stór Ed Sheeran, hann fær bara Macklemore til að hita upp fyrir sig. Okay?
2: Þetta er bara það er bara staðan. Og Ed Sheeran, hann talar ekki um pólitík, hann talar ekki um stríð eða, þú veist, neitt.
1: Nei, bara, bara skynsamur strákur.
2: Já, hann bara er ekki neinu, skýrur.
1: Nei.
2: Og ég er svona, þú veist, mér finnst það persónulega eiga geta verið val.
1: Ég meina...
2: Sama hversu stór þú ert.
1: Ég ætla bara að segja, ég meina ég hlusta á því að því að ég er nú fann að það er ótrúlegt hvað maður er búin að gera því frægan á stundum tíma. Eftir þú byrjar hérna með mér í brennslinu fyrst þá er lífið eiginlega leiki við þig því að hérna, ég hlusta á því Chess
2: já.
1: Og þegar ég spurði hvað hefur kosið í hérna þjóðaratkvæðagreiðslinni, já. Já eða nei og þú bara rökstutur þetta frábælega
2: Aha.
1: Ég meina, þú ert í skemmtarnabransa og veist, af hverju áttu að fara að segja af hverju áttu að fara að segja hvað er kost veist, af hverju áttu að fara að búa til
2: nei.
1: Bara svona skotspón á þig.
2: Og það verður að vera val hjá fólki sko. Og þú veist, þetta svona kannski meiri pressa og eitthvað svona eitthvað góður eins og Ed Sheeran, ég veit ekki en sko, mál með Macklemore að hann er búinn að vera mjög outspoken með Palestínu fríkasa og þetta svo er hann bara koma að þeirra að fara að spila okkur rísa hérna NFL leikvangi held ég og eigandi hérna liðsins eða vallarins hann segir bara, herðu, Macklemore er ekkert að fara að spila hér þú veist, hann er bara búin að segja mikið
1: bara bannfærir hann
2: já, og svo taka sér saman fullt á svona stadium eigendum sem eru með sagt, leikvanga sem hérna er að fara vera á þessum túr taka sér saman og bara banna þú veist, Macklemore og hérna Macklemore bara stígur út úr verkefninu og nú er verið að saka sko, nú er allt vitlega sko það er verið að krefja Ed Sheeran einhver viðbrögð að gera eitthvað að standa eitthvað upp
1: já, ég skil
2: og fór, þú veist, þetta er rosalega vond staða fyrir hans
1: og hann þarf að taka afstuð
2: já, það er verið að krefja afstuð og þú veist, þetta er náttúrulega flóki fyrir hann þú veist, hann náttúrulega
1: það miljarða, þetta er sko miljarðar undir fyrir hann
2: já, já ógeðslega boring fyrir hann sko. En þú veist, svo er eitthvað að hlusta á mann núna bara, þú veist, sömu gertu skýrðu þú veist, þú bara það er verið að dreipa börn og þú, hvaða máli skiptir að þú bara stendur upp sko. Ég vil ekki meina að sé það einfalt sko. En þetta er já, hann er allan að búa að stilla Ed Sheeran upp í vegg
1: svakalett
2: og það er einhver fleiri sem hafa verið að koma að þessu túr hjá honum sem eru líka hættir við og hérna gaggrína Ed Sheeran.
1: Anna, já, að hérna, standa þá ekki með honum og svona
2: já. En já. Ég held að heimurinn er bara orðin þannig það er svo margt crazy í gangi að það tek ekki afstöðu er kannski bara orðið að því að þú veist það varstu bara að taka afstöðu með því að taka ekki afstöðu.
1: Ég meina ég þú veist ég segi ansi margt í þessum þætti og hérna tek afstöðu um mörgu en það eru bara söm mál sem ég læt bara í friði.
2: Já.
1: Ég hef aldrei tekið svona þú veist ég og plótur bara ákvæðum það þú veist, eins og bara með þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB, þú veist, við fjöllum ekki einu þetta.
2: Nei.
1: Þú veist
2: Það voru aðrir sem sáu bara það.
1: Já, við allir bara við tókum ekki eitt stjórnmálamann við tókum ekki, nei. Þú veist, ekki eitt
2: nei.
1: Þú veist, við höfum koru sagt hvað við kusum nei. Og þú veist varandi hérna Gaza og Ísrael, ég meina bara hræðilegt, bara ömurlegt og bara það en við höfum aldrei farið eitthvað á það þær nóturnar hérna að fá okkur þess að ræða þetta fúst. Við erum bara, fúst, það eru bara aðri fréttamiðlar og aðri þættir sem bara sjáum þetta við erum bara að fara í lýjulega leðilega listavikunar og þú veist, við erum að reyna að vera bara svolítið, eins og að segja, þetta er bara smá heilalaust efni fyrir fólk bara til þess að geta komið sér frá þessar umræði, af því að ég ætla bara að vera alveg reynskilin, árið 2026 er bara búið að vera úst, í þessu bara,
2: Já, það er búið að vera það og það því miður það er ekkert að fara að skána held ég sko. Það er svona þannig stemning sko.
1: Mér eru sjaldan að aldrei liðið eins og Ísland sé bara svona klofið, það eru bara tveir hópar og þeir bara ég ætla bara að segja árið, þeir hati hvernig annan sko.
2: það við sko, umræðan var orðið slík sko. Og ég held að þessi margir sem að hatist og það er rosa sterk upp sem er að berjast gegn hvort öðru sko. En við sjáum hvað verður ég, en svo náttúrulega stóra fréttina að Rússland reyðast inn í Pólland og hérna Finnland í nótt
1: ha?
2: Nei, nei, ég er að tjók Sorry, þetta er ekki náttúrulega ekki að grínast
1: Þetta var nú ekki fallegt
2: bolli, sko Nei, nei, líka Finnland og Pólland sko. Nei, nei, ég, þetta var eða grín aðeins bara svona náður upp
1: rosalega sérstætt grínvæð
2: þetta var ekki fallið já þetta til segir þú alveg outrageous
1: já.
2: Og draga strax
1: þú fljótur að ok, fljótur að dræland ok, ég fyrir ekki það
2: svipur náðum
1: ég dutta mía maður
2: en það var satt einhver frétt í gær eitthvað með þú veist þetta er náttúrulega endurlust það er konsept allt saman ég er svona maður er reyna meira að pæla bara í skemmtilega til dæmis hvar séu höllinni næsta september þróttur á lögutasvelli
1: já, það er margt jákvætt
2: það er hausinn
1: já, það er margt jákvætt svo sem alveg í gangi og þetta er eitthvað svolítið spurning líka hvernig afstöðu þú tekur í svona hvar viltu vera eins og ég er mjónað með það ég er eiginlega bara hættur að horfa fréttir
2: já
1: og mér er sérstaklega eftir að fréttnar hættu þetta og sín veist, og því ég horfi stundum ég, veist, stundum kemur að fyrir að ég er að klára kvöldmattin eða frá að byrja, þú veist, þá sé ég bara sem er helst í fréttum og svo ég sé þetta, ég sé bara fyrstu fjóra fréttnar og bara slekki og ja. Eða breytum stöðu, sko
2: en, svo hefur það líka gest, þannig við tala mikið þannig hér og haflega veist, fréttir eru miklu meira irrelevant eitthvað sjö fréttir, skilur eitthvað frétt sem kemur þar þú ert löngu búin að sjá þetta
1: í raunni það rétt
2: veist, þetta er bara, þú vaknar og þetta er bara allan daginn og það er bara allt komið til skila
1: já.
2: Þannig að þetta hefur aldrei verið minna mikilvægt þessar kvöldfréttir þó að þetta skilur fólk vill sína kvöldfréttir þetta er náttúrulega bara hefð því á mörgum en ég er sammála sko, ég horfi sjaldan á þetta en það kemur alveg fyrir en ef ég sé að það eru bara hörmungar í uppáðsinslæðinu þá hugsa bara, ég það bara meir í Magnús Hlyn og minna stríð sko.
1: Svakarætt sko það er eins og Magnús Hlynur við þurfum bara fleiri svona
2: við
1: hefum bara of fáa Magnús Hlyn sko. Það er bara þannig, hvað gerir ég gær bolli minn?
2: Herðu, hvað gerir ég gær? Það gerðu ekki spurning, látum okkur sjá ég var að vinna ég var bara að vinna einhvern veginn og fór svo bara að segja leikskóla svo var bara að fara í göng það var svo gott veður, fórum bara inn í Laugardal og hérna, að leika svo bara fór ég búðina keypti síðasta svona þú veist, á grillið
1: ha.
2: Og bara einfalt bara kóteletta kartafla og salat og svo bara grillaði ég og horfði á mína menn í Liverpool vinna tóttunum
1: wow.
2: Það var bara voða næs og fór ég bara snemma að sofa, ég svaf ansi vel, ég svona vaknaði svolítið þessu veðri ég er svolítið aumingi við það, eða kvín svona blæs svolítið, þá verði ég allir lítið límer sko.
1: Aha.
2: Já. Ég náttu svolítið, þú veist fjórbýli, ég er á efstu sko
1: Já.
2: Þetta er alveg það heyrist vel í þessu sko
1: Já.
2: En hvað gerði Richie?
1: Herðu, ég sko, ég ætla að fara að veiða
2: Já, ég frétti það
1: Já, en ég hérna sem betur fyrir sleppti ég því að hérna ég kíkti einmitt á veiðspána en ég gekk frá pallinum í gær og ég er ekkert eðlilega ánægður að vera búið með það
2: ég trúi því
1: ég hef ekki nefnt að fara í úti húsgögnin og þurfa að fara að þurrka allar púðana og þurfa að fara að býða í eitthvað daga þannig ég gekk frá þess að gær
2: aðvilgjast ég þarf þetta eftir sko. En ég er púðanir eru inni sko. Ég þarf bara að fara veist, ég þyrfti að festa grilli eitthvað neginn betur sko. Og ég er ekkert að taka það inn
1: Nei, ég grilla allt á raugum
2: Það er
1: bara ganga frá því
2: Ég las yfir hausamótunum og félagafinum síðasta vetur Það er bara, já, ég er nú bara komið með bara ganga frá grillunin í keinslu og ég bara, hvað meinar?
1: Ég grilla allt
2: á því Það eru þetta, þú getur ekki kallað að grillara að þú ætlar ekki að grilla allt á því sko.
1: Ég bara
2: kemur svona stilla alveg algjöld lokn og ískalt og stjörnubjart
1: Veistu hvað er gaman að grilla ég meina ég grilla á gamla áskvöld sko. Ég grilla humar
2: Það er svakalegt, það er vel gert
1: og bara kveikt á grillinu og þú erum bara settur í álbakka og gjössalega drekkt í hvítlöksmjöri og bara grillaður, sko.
2: Já, ja, bara geðvitt.
1: Þú varst bara, hérna, eins og segið, þú varst bara... Nú var eitt og þrjú hvernig þú gengur frá hlutónum, sko.
2: Já, já, svo fannig því.
1: Og hérna...
2: Ég þarf að, sko, það er svona, þetta er... Þeir stelja eitthvað svona að festa þetta með eitthvað í dóti. Það er koma, þú veist, maður gleymir því, þú veist, veðir stundum á hérna á veturna, það, þú veist, það er bara 30 metrar á sekundu, sko.
1: Já, já, þú veist, þú getur ekki grillað í öllum veðrum, en ég meina, ef við förum bara yfir síðasta vetur, við erum bara hreinskilin, hérna á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já.
1: Það var ekkit svo mikill vetur, sko.
2: Nei, það var bara að koma hann í óktóber.
1: Já, ég mani til því.
2: Hann hafði tengt sig.
1: Þá hugsaði ég bara, en ég hugsaði þegar það kom í óktóber, ég sagði, úff, verður þetta þessi vetur? Verður þetta snjó veturinn miklu? Því að mér hefur fundist á höfuðborgarsvæðinu, því að stelpa mín, hún alltaf elskar að fólita að sleða og renna sér og svona. Og þá hugsaði ég, aðja, allir hún verði bænheyrð og að ég er ekki mikið fyrir snjóin, sko.
2: Nei, nei.
1: Þá hugsaði ég bara strax í óttu bara, aðja, verður þetta þessi vetur. Svo bara fór þetta og svo komum þetta bara ekki aftur.
2: Nei, geðvett, sko. Ég elska ekkert snjóin, sko. En það er svona, þegar snjórin kemur og það er bjart og hann heldur sér.
1: Já.
2: Vist, við erum alltaf snillingar í hérna Íslandi að fá snjó og svo bara rigning og rok voniða og þá skapast það eitthvað ógæslegt ástand allra tíma, sko.
1: Já.
2: Það er agalegt.
1: Já.
2: Ég vona að verði minnað því.
1: Það er bara nákvæmlega þannig. Horfðu eitthvað íþróttir í gær eða horfðu eitthvað þátt?
2: Ég horfðu á Liverpool og þetta markja sopislæg. Ertu búin að sjá það?
1: Nei, var það svaðalegt?
2: Já, var fáránlegt. Þetta er nú bara eitt flottasta langskot síðan sé lengi, sko. Sá getur hitt boltan. Svo frétti ég það í gær að ég er að fara að mæta Bent á fimmtudaginn. Já, okkur fréttamann að fundi hérna niður á Laugardalsvelli. Og þetta á eitthvað svona, það var að vera eitthvað æsingur og eitthvað svona. Ég er bara stressar. Ég er ekki bent, svona einn af síðustu gæðinu sem þú vilt vera eitthvað svona, þú veist, kemur maður ekki alltaf ill út úr því, eða?
1: Bent er hérna...
2: Þegar harður ná ekki?
1: Já, hann er líka bara, má gefa bent það, hann er fáralega greindur.
2: Já.
1: Hann hérna, hann kann þetta.
2: Hann geti lamið mig og unnið mig ykkur spurningardæmi.
1: Já, ég sko úst, náttúrulega gæin hefur úst, hann er mjög duglegur að búa til kviss sjálfur, sko.
2: Aha.
1: Já, já.
2: Já,
1: það með hann er hérna.
2: Óvæntur náungi, sko.
1: Já, ég held að hann verði alveg erfiður, sko. Hvenær er hérna?
2: Ég veit ekki alveg hvað er að fara að gera hann, sko. En bara eins og þú veist, ég er bara eitthvað stressað, bara benda einhvern veginn og fá hann í andliti.
1: Já, já, ég meina hann er ofan og það líka bara, þú veist, náttúrulega fellow árbæðingur. Ég held hann hafi bent að fengi helviti góðar einkanir í skóla, sko.
2: Tók hann eitthvað í þig þannig í árbæðaskóla?
1: Hvað segir ég?
2: Var hann eitthvað takk í þig þannig í árbæðaskóla? Lentur eitthvað í hann?
1: Nei, hann var bara þægilegu, sko. Var ekki eitthvað mikið að hérna.
2: Var árbæðin, var hann soft eða hjá mér alltaf eitthvað að reyna að ljúga mér að þetta hafi verið heldig hart hverfi? Síðan svona bara, séð ekki alveg fyrir mér, sko.
1: Mæ.
2: Þú voru alltaf með the projects, svo ertu með fínu húsin, sko.
1: Já, já.
2: Með alltaf breytina.
1: Það er bara, sem segið, þú veist, árbæðarskóli var líka svo risa stór, það var svo auðvelt að hverfi í honum, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, úlingadeildin, 8., 9. og 10. bekkur, þú veist, það voru 6 8. bekkingar, 6 9. bekkingar, 6 10. bekkingar.
2: Shit, það er mikið maður.
1: Það með, þú veist, það var auðvelt að hverfa í fjöldan.
2: Já, já.
1: Á hérna.
2: En það er stund, það er ekki alltaf spurt að því. Svo bara eitthvað sem spottar þig.
1: Já.
2: Hjammi segjast átt að þurft að slást. Svona bara út á götu.
1: Hjammi?
2: Já, er ekki bara
1: ég held að Hjammi, sko,
2: er ekki...
1: að nú geta alltaf heilagur sannleikur sem kemur út af þeim á geta dreng, sko.
2: Nei. Ég var, þú veist, ég var beðin að sýna mér svona hvernig hann og svona beðan að boxa út í lofti til að sanna hann hefði svona einhverja reynslu. Það er nú ekkit mjög samfærandi, sko.
1: Nei, það er bara nákvæmlega þannig. Herri, það er hörku þáttur í okkur í dag. Við fáum tók á gesti til okkar, meðal annars pizzabakara sem er að lifa drauminn.
2: Já, býtu, hver er það?
1: Herri, þetta er aðili sem hérna er að koma hérna til okkur eftir og hann tók þátt í svona pizzakeppni.
2: Já.
1: Og hann eiginlega bara fór sigur för nema ég sko, það er eitthvað í gangi með Facebook.
2: Já.
1: Ég er ekki að komast inn.
2: Nei, nei, það gerur greindinu ráðast á okkur.
1: Og þetta er eiginlega bara, þú veist, sérðu, þú veist, ég er reyna að fara allstar.
2: Já, ok, erum við komin í eitthvað þannig?
1: Ég er að pæla ykkur sem búið að hakka meta, sko. Ertu, kemst þú úr á Facebook, eða?
2: Já, því miður.
1: Jesus Kristur.
2: Heldur þú að sem búið að taka kallina?
1: Ég hrættur það, sko.
2: Sé eitthvað svona, eitthvað gengi sem við fyrir okkur að taka reyka fyrir.
1: Uff.
2: Hversu pyrraðar eru þú?
1: Það er því...
2: Það var að vera að draga fram bara skilabóð sem þú voru að senda. Varir þú fátt ef það kæmist eitthvað í Messenger?
1: Nei, alls ekki. Það er vola lítið í gangi þar, sko.
2: Já. Ég væri... Ég ætla bara að viðurkenna. Ég þyrfti bara að leita mér að ég færi bara aftur í London, sko. Það er bara þannig. Ég var ekki svona að vinna, ég færi ekkert eitthvað að vinna í fatabúðu eða eitthvað.
1: Það er rosalega...
2: Ég færi í London, sko.
1: Það er rosalega lítið sem hérna fengir út af því að fara á mitt, sko.
2: Kannski allar þessar myndir. Aðalega myndina kannski sem vorstu að senda.
1: Já, já. Það er bara þannig. Herðu, við skulum bara allavega að koma okkur á stað. Ég segi betur frá þess á eftir. Ég þarf að reyna að koma mér inn. Annars er ég fann að hafa smá áhyggjur af því ég kemst heldur ekki inn á Facebookið og ég kemst ekki inn á Messengerin.
2: En Instagram?
1: Nei.
2: Þetta er ekki gott.
1: Herðu, er búið að hakka mig?
2: Já,
1: það kemur ljós eftir smá.

0: 1956, hann er 70 ári í dag og hann tók list, you know, hann heitir David Seth Kotkin en tók upp listamannsnafnið David Copperfield og hann gerði þá skáldsögu Charles Dickens. Það er auðvelt svona að gleyma þess í dag og margir hann úti sem er að hlusta sem vita í raun ekkit hver David Copperfield er. Hann er oft fyrir nafngreindur í bíómyndum, þáttum og hann var í rauninni svona alþjóðleg stórstjarna. Sjónvastættir hans voru það sýndir allan heim og Forbesu kallaði hann viðskiptalega farsælasta töframa sögunar. Sjónvarpsverkefni hans hlutu samtals 21 Emmy velun og hann á 11 heimsmet í Guinness heimsmetabókinni. Og til þess að setja svona þessar vinsældir í samhengi þá greinir Forbes frá því að sýningar hans hefðu á einum tímapunkti skilað yfir 4 milljörðum bandaríkjadólar í miðasölu.
1: Jesus.
0: Og á 12 mánada tímabili til að mynda frá 2018 til 2019 þá hélt hann 654 sýningar í MGM Grand í Las Vegas og þetta voru 2 sýningar á dag og meðaltali allt árið og fekk í rauninni 60 milljónir dollara. Frægasta atriðans, hann lét frelsistyttuna hverfa.
1: Ha?
0: 1983 þá lét David Copperfield áhorfendur horfa beint á frelsistyttuna. Risastórt tjald var reist því lyftu upp fyrir styttuna og þegar var tekið niður aftur, puff.
1: Og hvað, þú veist, er ekki búið að sýna fram á hvernig það er gert eða?
0: Sko, þetta er náttúrulega ekki lítil sviðskræja. Sko, styttan sjálf, frelsistyttan, hún er 46,5 metrar á hæð, hún er 252 tonn. Guinness skráði atriði sem stærstu sjónhverfingu sem sett hafi verið á svið. Það er hægt að fara bara á YouTube og horfa á þetta og hann var orðið það stór, Copperfield, og hún fannst ekki lengur nóg að láta spila eða kannu hverfa. Nei, hann hendi bara í frelsistyttuna.
1: Já, já, það er smá stigsmun rá.
0: 1986 þá steig Copperfield inn í loka rými öðru megi við Kínamúrin, sem sagt áhorfendur sáu skuggamynd hans og hann virtist bara fara inn í múrin og svo kom bara hinum inn. Þetta er eitt þekktast atriði hans líka. Hann hefur látið flugvél hverfa.
1: Já, já.
0: Hann lét Learjet þóttu hverfa 1981 og svo lét hann saga sig sundur aftur og aftur. Hann er búin að láta, sko, ég veit ekki hversu marga áhorfendur hverfa og ég veit ekki hvað og hvað.
1: En er, þú veist, hvernig virkar þetta eins og með sjónhverfingar, láta eitthvað hverfa, hvað gerir fólk?
0: Ég held að úst, hann er aldrei sagt.
1: Nei, nei.
0: Úst, talaði um það góð töframæður segir ekki frá.
1: Nei,
0: hvernig
1: nei.
0: Hann gerir þetta, sko.
1: Þetta er ótrúlega dæmi, sko. Hvað, sko, David Copperfield.
0: Hann var sem sagt 12 ára gamall þegar hann var tekin inn í Society of American Magicians. Hann var yngsti meðlumurum í sögu samtakana og gæin var bara, þú veist, ég bara mæli með fyrir fólk sem hefur ekki heyrt þetta nafn. Ég mæli bara með fyrir fólk að fara á YouTube, skrifa David Copperfield Statue of Liberty, Kínamúrin og allt þetta, því að þetta er ótrúlegt. Veistu hvað hann lét marga áhorfendur hverfa á ferli sínu, bara í salnum?
1: 600
0: 40.000.
1: Já, ég var til að heyri því fólki og segja bara, hvað er hérna, hvar varstu meðan þetta gerist allt saman?
0: Þetta er eiginlega unreal hvað gæðin er búin að gera í gegnum tíðina.
1: En er hann bara, þú veist, lifur hann bara góðu lífi, hann bara 70 úr í dag, þetta er náttúrulega stóra máli.
0: Já, ég veit ekki hvort hann sé ennþá að halda sýningar, sko. Ég, hvort hann sé ekki bara lagstur í Helgan Stein, mér finnst það mjög líklegt, sko.
1: Þetta er myndalegu kall, sko.
0: Já, líka bara, hann var náttúrulega bara gerður fyrir sjónvarp, hann var gerður fyrir svið, alltaf ógíslega vel klæddur, hann var alltaf í geggjuðum jakkafötum og þú veist, þetta er bara showbiz eins og að gerast best.
1: Hefði þú gjóri drullu fyrir galdrakallið?
0: Nei, alls ekki, sko.
1: Ha?
0: Alls ekki.
1: Jú.
0: Nei, þú ert með miklu meira galdrakalla lúk, sko.
1: Er það?
0: Já.
1: Nei, ég er, sko.
0: Þú ert svona svo Kjartan Seiðkarl í strumpónum, sko.
1: Já, er það?
0: Já, já. Bara rauðhærður.
1: Já, ok. Ég, þú veist, ég alveg hugsa þetta.
0: Já.
1: Þú veist, ef að klikkar eitthvað, færi mig bara yfir það, sko.
0: Já. En eins og áður sagði, David Copperfield 70 í dag, þetta var ammælispart dagsins. Ég ætla að fara á YouTube núna með að vera mjölusingum. Ég ætla að sjá þetta frelsistitt og atrið.
1: Já, við erum að sjá þetta.
0: Svaðalegt. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is
4: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfelsað havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
15: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Herðu, það 16. september í dag. Afmælisbarn dagsins töframaður.
1: Nú, ég elska töframaður.
0: Eða sjónhverfingamaður eða hvernig sem við viljum kalla það. Þú er heyrt nafnið David Copperfield.
1: Já, já.
0: Margir tala að hann sé svona konungurinn í þessu öllu saman. En hann það ótrúlegur, þessi ferillans, að hann að mörguliti hljóma bara svona svo uppspunni.
1: Já.
0: David Copperfield fæddist á þessum degi

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Þetta gekk ekki alveg nógu vel hjá þér Ríkar
1: minn. Nei, því miður.
2: Þetta var svona að þú veist, ég hafði nefnilega að hellings trú á þessu. Og var þetta ekki Armand Van Buren sem tókst. Og það var það voru margir að núti sem vildi ekki sjá þetta lag sko.
1: Já.
2: En það var nú margir sem fíluðu þetta líka en þannig að það komið aftur á mér og ég hef ákveða að halda áfram svona í þessu þema sem þú varst í tekna heiminum og það hér maður sem kemur reglulega til Íslands hefur glæð, þú veist, það oft talað Íslandsvinni hann raunverulegur Íslandsvinnur þessi gæði er ekki svona einn af þessum sem kemur einu sinni og hann einhver Íslandsvinnur, hann kemur aftur og aftur og aftur og alltaf getur hann fyllt lögðasöllina engin vandamál, bara lausnir þetta engin annað heldur en Skúta og lagið The Logical Song
1: Þetta rosalegt maður
2: Já

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna, eigum við að grafa þetta upp, skúta Logical Song eða halda þessu gröfnu Þetta er...
1: Ég hugsaði smá ekki, þú veist, maður lítur hann út og veðrið viðbjóður
0: Það grátt
1: Já, þarft ekki smá skúta
0: Mögulega, mögulega, góðan daginn
2: Já, góðan og margblæsaðan daginn
1: Hvað séð það?
2: Já, maður heldur betur grafa þetta upp maður
0: Upp, upp og áfram
1: Já, það sé ég held
2: Já, heldur betur
0: Það bara þannig, góðan dag
1: Já, nú
3: Já, allan daginn grafa þetta upp, stakar
0: Allan daginn grafa þetta upp, það ekki flóknari það Góðan dag
2: Sacred cow, upp með þetta
0: Upp með þetta, það bara þannig Góðan daginn Hello
4: Hello Herra, við ætlum að grafa þetta upp allan daginn
1: Já,
0: það bara þannig
1: Í sameiningu
0: Herru, það bara svo leys, góðan daginn Hello
1: Já
2: Grand Slam, motherfucker
0: Og upp eða niður
2: Upp með það
0: Upp með það, það bara þannig, góðan dag Hello
1: Hello FM
2: Já, fær
0: Það bara fær Já, já, djúðlega Já, góðan dag
2: Góðan dag
0: Good day
2: Hvað segir þá?
0: Þú eru geggjaðir, strákaðir
2: Ég skil ekki að hver lagi þitt fór ekki gegn í gegn
0: Já, ég reyndar Það er
2: Mér langar vel að gefa bolla gutt spjald, sko
1: Nú, akkur
2: Sko, sammála Hvora sér síðast, sem er ekki gleim Og skútu núna, sem er ekki gleim
0: Já, þetta er sammála því,
2: sko Þetta er ekkert
1: Já,
2: ég var
1: að
2: hafa
1: tólunga, sko Þannig að þú og Rikki saminningu að henda jalló og bollar
0: Já,
1: þá fer
2: ég
0: Ég
2: er
0: þegi
2: jalló, sko
1: Ég kem með eitthvað dýp, eitthvað indi í stöðfum
0: Ég ætla bara hérna, ég ætla bara að sammála þessu Herru, takk fyrir þetta, vinur En þú fórst áfram, en það verið gaman að sjá þau fara út fyrir boxið
1: Já, ok, ég geri það Sko, síðast þeir fór út fyrir boxið Þá lenti ég kröpum þessi
0: Já Ertu nokkuð að vera með herran hnetusmjör eitthvað, þú veist, Já, LA eins og morgun eða
1: Nei, róum okkur skýr þetta var skúta það er nú ekki alveg að sama nei, ég skal fara í eitthvað alvöru stöf sem ég elska vona að þjóðin fíli með mér
0: Það er bara svoleiðis, við hendum okkur í umræðuna hér eftir augnablík

0: okkur í umræðuna hér á miðvikudegi og við ætlum að byrja bara á lögreglu fréttum en það var nú svona ýmislegt í gangi þar sem það var einn handtekinn af lögreglun á höfuðborgarsvæðinu eftir að hafa brotið rúður í bifreið með slökkutæki og síðan kasta tækinu í ökumann þá þurfti lögregla einnig að hafa afskipta aðeila sem neitaði að yfirgefa íbúð sem hann hafði verið með á leigu alls voru 54 mál skráð í kerfi lögreglunar frá klukkan 17 í gær og til klukkan 5 í morgun á svæði lögreglu stöðvar 4 sem sinnir verkefnum í Austurbæ miðborgarinnar var lögregla kölluð til vegna aðeila sem ráðist hafði að öðrum í bifreið með slökkvitæki braut hann rúður í bifreiðinni með tækinu og kastaði því síðan í ökumann í dagbók lögreglunar segir einstaklingurinn hafi verið handtekinn og vistaður í fangageymslu vegna rannsóknar málsins en ekki kemur nú fram að hvers vegna
1: Nei, það nógu mikið að bíluðu liðið, það vantar ekki
0: Já, þá var óskað eftir aðstóð lögreglu vegna leigutaka sem neitaði yfirgefa íbúðuna sem hann hafði verið með á leigu stóð hann í hótunum við leigusala og hafði, sem hafði samband til lögreglu óskað eftir aðstóð við að koma þessum leigenda út Önnur minni áttamál komu einnig til kasta lögreglunar óskað var eftir aðstóði eftir að einstaklingurinn pantaði mat og drykk á veitingastað gat sé hann ekki greitt fyrir Og þá tilkynntum innbrot á kaffihús en innbrotsjóðurum var farin af vettvangi þegar lögregla kom á staðinn og það mál til rannsóknar. Þá var lögregla kölluð til vegna þjófnaðar í fataverslun og til að biðja húsráðandum að lækki tónlist eftir að kvartanir höfðu borist.
1: Á, jú, það margt í mörgum maður. Herðu, já, hvað fréttin? Þú veist, hvað ósónlægið er? Það er svona eitthvað sem við viljum ekki að sé í ólægi. Mm-hmm. Og aldamótin þá var þetta nú svona, við vorum svona það bil að fara að stúta heiminum það var svo lítið eftir þessu og svo stór gat en við erum sko við erum eiginlega bara búin að stoppa í gat
0: Já.
1: Og gatið ósónlægin yfir Suðurskautslandinu hefur sjaldan verið minnan í fyrra og þetta annað árið eru sem gatið umtalsvert minnan meðaltal undarfarinni áratuga þannig að við hækvað erum nú að gera réttir ekki minn í þessum heimi okkar sko þetta er ekki ofslæmt Svo ég með smá Trump-fréttir hérna Við erum alltaf aðeins
0: Elskum alltaf góða Trump-fréttir
1: Já, það er eitthvað Kennedy miðstöð sem er hérna eitthvað rísa dæmi og Trump búin að vera að byggja að þetta er kallað Trump miðstöðin, hún finnst það svona eiga betur við og hann gaf út í dag að ef nafn hans er ekki sett upp á byggingu Kennedy listamiðstöðarinnar mættu fyrirhugaðar endurbætur á byggingunni ekki fara fram byggingunni var svo loka nokkru klukkustundum eftir að dómari hvað upp að hann mætti ekki endur nefna miðstöðina og þannig að Trumparinn hann tekur þetta ekki til mál hann lætur bara að loka þessu okkar maður, hann er ekki í þessu til að grínast
0: Herðu, það sko á tíunda tímanum í gærkvöldi þá hófst jarðskjálftar hérna á Reykjaneshrygg 50 km suðvestur af Eldey Í tilkynningu frá Náttúruvakt Veðurstofu Íslands segir að fram til þessa hefur tæpilega 50 skjálftar mælst með hlýjum. Þeir stæðstu voru 3,2 og 3,1 stærð. Þar segir enn fremur að jarðskjálftar hinu sem þessar séu mjög algengar á fleikaskilunum sem þarna liggja og síðast var svipur hinu á þessa svæði 25. júli síðastliðin og þetta tengist í raunin ekkit eitthvað að segja frá að koma gosanna í Grindavík og þar og spurning hvort að það sé bara hreinlega búið.
1: Já, það góð spurning sko ég, þegar mann náttúrulega líst ekkert á þetta sko en það vonandi þetta sé búið, það veri ansi gott þú getur vita það ekki að ég mun aldrei fara upp í þyrlu, það eitt af því sem ég mun aldrei prófa,
0: Nei.
1: En þetta enn eitt þyrluslysi því að frétta þyrla NBC
0: þetta var svakalegt
1: var eitthvað myndbætt af þessu
0: já,
1: ég nefn ekki svona horfa
0: nei, að sleppa því
1: þrý sem létust þar, ég, mér er þetta alltaf verið að gerast og náttúrulega kopið Bryant þannum árið og ég legg bara ekki í þetta sko.
0: Hefur þið farið í þyrlu?
1: Einu sinni
0: Róksla gaman samt
1: Lóa Geirsinni
0: Vast í þyrlu með Lóa Geirs?
1: Já, ég vonum að búa til eitthvað ólisteilda myndbætt í gamla daga
0: Já
1: Það var að kasta bolt út í þyrlu En ég fór upp kannski nokkra metra sko, svo bara herfi niður sko. Mér bara líður ekki vel í þessu
0: Sko það er annað hérna sko það var ýmislegt í gangi hjá lögreglunni gær
1: því að
0: í gærkvöldi þá var tilkynnt um þjófnað í verslun í Efrabreiðholti semst í gærdag þar sem starfsfólki hafði verið ógnað með hnífi
1: Já, ég svo það
0: Lögreglan kom á vettvang og þá var maðurinn á bak og burt og ég veit ekki hvort sér búið að hafa hendur í hári hans en Svo var hérna þjófnaður í Grafavogi það var verið að sko, stóli palletti af svona svörtum gúmímottum
1: Já
0: Og svo bara í gær dag þá voru ykkur fjórir ökumenn stöðaði bara stöðaði akstur undir áhrifum fíknir.
1: Það alltaf eitthvað sko.
0: Á miðjum degi. Við slum að enda sjálfsögðu á veðrinu. Það er nú svona ýmislegt eins og horfum út núna. Þetta er ekki spennandi.
1: Nei.
0: En í dag verður suðaustan 10-18 metrar á sekundu og rigning á landinu nánast öllu. Mm. Sumstaðar verður talsverð rigning um tíma, einkum sunnan og vestalands. Það vara við snörpum vindkvöðum við fjöll, einkum undir Eyjafjöllum, við Esju og Hafnarfjall. Það fer svo að draga úr vindi og vætu sem sagt eftir hádegi fyrst suðvestalands en áfram mun rigna fyrir austan fram á nótt og hitinn verður á bilinu 5-13 stig. Og á morgun svo spáð hægri norðlægri eða breytilegri átt en norðvestan 8-13 metrar á sekundu suðvestan til rigninga skúrir verða með köflum og hitinn á bilinu 6-12 stig og verður hlýja suðu austan lands. Þar með að eins og við erum að horfa út núna við þurfum að höndla þetta í svona 6 tíma í viðbót og svo fer að rofa til og svo bara dettur eiginlega bara í logn seinnipartinn í dag.
1: Sjáðu þú horfir hérna? Það rigning á öllu landinu.
0: Öllu landinu, skiptir ekki máli hvað er. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og drop.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
8: Hæ, þetta Óskar Borgþós Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara Battar, einkaþjálfun í fótbolta hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna Skráning á battar.is
9: viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
12: Dale Carnegie. Dale.is
13: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
14: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
15: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
16: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
17: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á miðvikudegi 16. september í dag. Velkomin á fætur. Ef þú varst að rísa á rekju og ef að einhverir eru bara heima fyrir í dag þá þetta allavega svona þar til setnipartinn. Þá þetta svona veður bara til þess að vera inni og bak eitthvað.
1: Já.
0: Þetta bara, þetta ekki bara svona kanelsnúða dagur, svona með rjómaostakrými.
1: Þetta þegar þú segir það, þú veist, kanelsnúða dagur með rjómaostakrými, ég get alveg sett, já við
0: þig,
1: sko. Ég, þú veist, ef ég væri heima, segjum að ég væri bara heima, hefði alla daginn væri eitt, sko. Það ég líklega í eitt pakka Maryland.
0: Já.
1: Mjólk.
0: Já.
1: Svo myndi ég volta eitthvað svakalegt.
0: Já, það er
1: eitthvað stóra sendingu, eitthvað rugli, sko. Sem endi svona út dæn. Ég myndi kannski volta tvisvar, skilur við.
0: það er bara, ég vil þetta sé engin að dæma það, sko.
1: Jó, ég held að sé fullt á fólki
0: sem Nei, ekki jú. Svona þeirri.
1: Nei, ennig kannski ekki.
0: Erðu á næsta klukkutíma, við erum að fá góðan gest hér til okkar. Hann heitir Axel Máni Bjarnason, kallaði Seli King.
1: Já.
0: Og þetta er gæi sem er að gera svona ekstrím áskoranir í beinni á TikTok, oftar en ekki. Hann var til að mynda grafin í sand í sólarhring, hann var blindur í viku einu sinni. Fór hringin í kringum Vestmanni í hjólastól, níu tíma í krana yfir Selfossi og nýjast áskorun var að ganga á hlaupabrett í 24 klukkustundir og hann gerði það í lögum í gær og við ætlum bara aðeins að fá hann til okkar og bara hvað hann kemur þetta og svona þú veist
1: Þetta er, ég tekið eftir svo náka hann hefur komið hann einhvern veginn þegar ég eigið lórum hennar saman
0: Já.
1: Og þá var hann blindur sko
0: Já.
1: Mætti hennar blindur
0: Það er
1: aðtyklusverður
0: Mjög athyglisverður leikmaður, fáum hann á eftir En heila brotið í dag Er þetta Réttum 41% karlmanna Hafa gert þetta Að minnsta kosti einu sinni síðastlina viku
1: Ok
0: Þú hefur gert þetta 100%
1: en þú.
0: Og ég líka, okay. já Gerðum helgina Hvað getur þetta verið? 5-11-0-9-5-7 Þetta er ekki það sem fólk heldur
1: Nei.
0: Alltaf fer í þetta bóli Rosalegra
1: Er
0: rosaleg gretta í þeir sko Er rosaleg gretta í þeir Leðum að segja eitthvað svona Nei. Þá bara Þetta er bara bólin

0: Það er bara þannig, heilabróti í dag er þetta Rétt um 41% karlmanna hafa gert þetta Eða gert þennan hlut Að minnstakosti einu sinni síðast innan viku Ég get alveg, stó, ég veit ekki með þig En ég get alveg, ég get bara fullirta hér og nú
1: Já, ok
0: Og já, ég gerði um helgina Og þetta ekki það sem fólk heldur
1: nei,
0: Þetta ekki
1: nei,
0: hristingur,
1: nei.
0: Þetta ekki kynlíf eða neitt þannig
1: nei,
0: Við þurfum ekki að fá þá grínarinn
1: Nei, nei
0: Þetta ekki svoleiðis Góðan daginn
2: Góðan daginn, ég held að horfa á fótbolta
0: Horfa á fótbolta, eru gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
2: Halló
0: Hæ
2: Er þetta fyrir pítsu?
0: Hvað sérðu?
2: Er það að fá sér pítsu?
0: Fá sér pítsu, herru, þetta gott gísk líka, ekki það sem við leitum að Góð dag
3: Halló
0: Hæ Læk í útvarpinu
3: Já, sorry, sorry
0: Já, já
3: Herru, ég ætla að segja að þetta er að Þetta er að halda fram hjá
0: Halda fram hjá Herru
1: Gott gísk
0: Mjög gott gísk
1: Ekki það sem við leitum
0: að Ekki það sem við leitum að Góð daginn
4: Já, góðan daginn, það Richard Piana?
1: Richard Piana?
4: Já, já, já, herru, ég held að þetta sé hérna að þetta að horfa á gólfstöðuna í leiðsófunum?
0: Nei, við vorum að segja að þetta er ekki tengt því að með, við þurftum ekki að fá þessa grínarinn því miður
1: Ég voru að gleyma því, hvað settin
0: Góðan daginn
5: Góðan daginn, þetta mælósa tipi?
0: Mælósa tipi, já, já, þetta
1: Kókt gísk
0: Jájó, heiðalegt gísk, góðan daginn
6: Góðan daginn, raka sig
0: Raka sig, erðu gott gísk, ekki það sem við leitum að Er það vísbending?
1: Já, ég held það
0: Sko, þetta er Þú ert að reyna að gera, úrst að setja smá spennu í leikinn
1: Já, já
0: Það setja smá spennu í leikinn Góðan daginn
7: Góðan daginn
0: Daginn
7: Ég var að heyra vísbyrðingar að þetta er ekki hérna að leggja sig
0: Leggja sig, nei, ekki er það, leggja sig, góðan daginn
7: Leggja sig, nei
8: Sælir
0: Góðan dag
8: Er þetta að henda á bóti to score yfir tökum við mörg
0: Erum við að tala bara veðja á leik
8: Já,
0: já Það er bara þannig, þetta er að place a bet Hvað heitir maðurinn?
8: Elías
0: Elías hversson?
8: Baldvinsson
0: Elías Baldvinsson Herðu, ég ætla henda á þig vikukorti í völklass
8: Ég með kort
0: Úr með kort, þá ætla ég að henda á þig þá getur þú fengið þér graut, salat eða crisp eftir æfingu
8: Veistla, rúlega tíðurlega spraut að segja þetta til
0: Heldur betur, geggjaður, takk fyrir þetta
1: Thank you
0: Það er bara þannig
1: já.
0: Áfram höldum við hér í brennslunni og já, þú, mægiska, þú settir pottið á eitthvað melgina ekki?
1: Jú, aðeins svona
0: Nokkra dúllur
1: Ekki til að tala
0: Þetta er bara að setja spennileikinn Settu spennileikinn
1: Jaha, já

0: 20 myndi gengin í nýju er klukkan og það grátt hér yfir höfuborginni alvöru props á hana gæja sem að hjóla bara
1: Já, ég ber mikla virðingu fyrir þessu
0: Það bara respekt sko
1: Herðu, við erum að fara í nýjan lið
0: já.
1: Sem verður svona, já, kannski í þessari viku og næstu Og gæti ég fengið smá betta, bara já. Svona eitt hressan
0: Viltu fá hressan betta?
1: Já, svolítið hressan betta
0: Sjá
1: Þannig erum við
0: já,
1: já, velkomin í liðin versta og besta á ferlinum með Rikka G
0: já.
1: Og þú er svona þetta að, Já, við erum einlægur í þessu öllu saman Ég ætla að spyrja þig, þetta ekkit endilega ferillin sko í vinnulega að segja Þetta bara svona á ferlinum, bara já. Í gegnum lífi
0: okay.
1: Og svo speglu þessar spurningar Rikka, versta date sem þú farið á
0: Ég, sko, það Ég hef eiginlega ekki deitað
1: Það
0: búin að vera í sambandi bara sem ég var Þú veist, nánast tvítugur sko.
1: En ekkert búið henni eitthvað út
0: Jú, en náttúrulega Já, þú veist, þetta er góð pæling Herri, jú Þú voru nýbyrjuð saman í á konan Há bauði ég inn á örkina
1: Hótelörk
0: Já, og ætlum að taka hérna bara einan ótt Og, og fórum út að borða bara á hótelinu kvöldið og hérna, svo bara upp á herbergi Og svo vakna ég Fæk ég bráðanum mig
1: Hæ?
0: Já
1: með, Fyrir hvað ertu með ónæmi?
0: Það var síðan ekki vita hvað þetta var
1: Skal fyrir latex?
0: Ég veit það ekki, nei, hún var ekki þannig Þetta Fékk bara svona heiftalegt bráðanum mig Ég var laður á sjúkrahús
1: Nei, nei, nei
0: Jú, ég ætla að fá bara adrenalín og allt, sko
1: Ha?
0: Já, og bara lokast fyrir öndunarfærin á mér Og það var alveg alveg En með hún hékk upp á hóteli Meðan að ég var fastur á spítalunum Bara á selfósi til eitthvað tvöum daginn, sko
1: Já,
0: Það með að það var
1: Fékk hún leið check out og allt
0: Ég veit það ekki, sko Nei, hún var ennþá upp á hóteli þegar ég kom, sko Þetta var mjög steikt sko
1: Já, við jafnaði, það er
0: Já, já, ég jafnaði mig og hérna Allt endaði vel en hún svona, þú veist Það var smá scare
1: Þetta
0: var ekki, þetta var ekki gott svona fyrsta
1: Nei.
0: Date
1: Herðu, versta gjöf sem þú gefið Á ferlinu
0: Úff, það er alveg nokkrar sko Það var maður bara, þú veist Það var maður bara pínu Svona, þú veist
1: Ekki mikið til
0: Nei, þú veist, nei, bara Það var ég bara svona eða krakki og, og við segjum ekkit svona Almennilega svona hvað þetta þýtti En ég held að vera í geðveg hugmynd að gefa Konni hérna Mánuð í einkaþjálun
1: Ha?
0: Já, en þú veist, hún var búin að tala Ég held að vera í geðveg, hún var búin að tala Hvernig langaði að fara í ræktina En langaði að fá eitthvað svona plan
1: Já, já,
0: þú veist
1: Og ekki var þetta að fara
0: Nei, þetta er svo langt síðan sko. Þekkti ég leikt gilsanan hann sko. Og ég bara held að þetta væri frábært En hún svona sagði Takk en þetta var samt bara gott á bakveit Því hún var búin að tala stanslust
1: um
0: Hvernig langaði að fá svona alvegur prógram
1: Ég með alveg eins og sko. Já, þú veist, það var búið að tala Það er okkur vant að rista vel alveg helvítið lengi sko. Svo erum við fyrir vestar hérna tengdu Ég býði nút að borða hann á hótel Ísafjörðu Það er svaka góð matur og það drikkir og læti og svo bara komum við heim og þá býðu gjöfin Það hafði ekki verið búin að köpa gjöf fyrir sunnan sko, fór í eitthvað búð þannig Þannig að það flottur rista vel Og hún opnaði hana, ég veit ekki hvað kom yfir mig Svo segir hún bara það hún opnaði bara, veist, þetta er grín er það ekki Og nei Og þetta er rifið upp reglulega
0: þeirra, Gastin er rista vel
1: á.
0: Ég Mingju við þó alltaf að skára
1: Já, eiginlega
0: Já.
1: Eiginlega, herðu Versta ákvörðum sem þú tekir bara heilt yfir
0: Vá, þær eru svo rosalega marga
1: bolli
0: Já
1: Nei, nú skynst sem að stróka
0: Ég er svo kvatvís
1: já.
0: Það hefur nefnilega komið svo oft koll Það hefur líka hjálpað mér
1: Já, ég trúi því
0: Það hefur líka hjálpað mér
1: Hefur keifti eitthvað svona bara, þú veist Saladmaster og miljón eða
0: Ég hef, þú veist Kvatvísin í mér Til dæmis þannig, ég bara vaknaði eitt morguninn og mér fannst eins og kavalýr hundurinn okkar væri svo einmana. Þannig ég keypti bara annan kavalýr kvolp á 550.

0: kavalér kvolp á 550.000 og kom með hann heim svona eiginlega án þess að ræða við konuna og að vera með tvo hunda það bara tvöfalt meiri vinna nema það miklu erfið að fá pössun fyrir tvo hunda hann nennir enginn að standa í því
1: Nei
0: Þannig, það var,
1: þú veist en, Þú elskar
0: hann Ég elska
1: Já
0: en þú veist, en það var, en það ekki hræðilegast ákvörðun sem ég tekið
1: Nei, en það svona ekki, það ekki mjög taktísk nei. Á ákvörðun
0: Það með, þessi saga hefur oft verið revið upp Ég labbaði nú bílasölu bara einn morgun Mér langaði allt í henni bara í BMW Alltaf langaði í Bimma svona sjö Og ég kom inn á bílasölu Mér varst að líta svo vel út Ég borgaði uppsett verð fyrir hann Ég var ekki svona prúta, mér langaði svo í hann Og bílasalinn
1: sko Það var engin, ekkit stressa Svo þú hefur getað prútaði nokkra daga
0: Alveg 100% Hann var ekkit að fara þessi bíl sko
1: Nei.
0: Þetta var 10 ára gamall Bimmi Hann var reyndar alveg ógeðaslega flottur
1: Já.
0: Ég kefti hann uppsett verði 2,7 Og eitthi svona á einu ári Svona 600 kall í viðgerðir Og seldi hann svo 1,000,000 krónum sem sagt ódýrar en ég keipta hann á ári setna þannig að ég fór 1,7 niður á einu ári
1: Hvað ár var þetta?
0: Þetta svona 2017-18
1: Þú veist, það ekki talan síðan sko
0: Nei, nei, þetta bara næst í 10 ár
1: Þú veist ekki 20 eitthvað
0: Nei, nei, nei, ég var 30 eitthvað ára gamall Það kannski smá byrjun að gráða fyrringnum Ég myndi segja að það sé hræðilegst ákvörðu sem ég tekið
1: Það er hræðilegt Það er versta fótboltaminning
0: Versta fótboltaminning þegar Valur féll í fyrsta skipti 1999
1: Já, var það, það risti djúft En það var nú United bjargaði því tímabili vantlega.
0: Já, það var búið náttúrulega þá
1: já,
0: sko.
1: Já,
0: En ég náttúrulega hef alltaf verið Blóð, heitur og blóðrauður Valsari
1: hverju?
0: Pabbi
1: hann var Valsari
0: Alveg, bara, hann byrjaði að taka með Fyrsta minningi minni, 1992 Þegar Antoni Karl Gregori setið þrennu Í byggarústaleikum áttu Káa
1: Var hann nú séð myndir af því
0: Já, og þá var bara ekki aftur snúið, fór með mig á alla leiki bæði í fótbolta og handbolta
1: en ég man eftir því, bara sem við, við þróttur bara í fyrstu deild þá voru Valsar oft að koma sko. Valur var náttúrulega oft bara í fyrstu deild sko.
0: byrjaði þetta jójó síðan byrjaði þegar Valur fjall í fyrsta skipti í sögu félagsins úr efstu deild 1999 fórum á leikin í Grindavík hvað sem við fjallum, Hjörar Haflega var í marki og Lúli Jónasar var í vörninni
1: þú ert og...
0: Nei, ég held að hann hafi nú svo sem ekkit verið sökudólkurinn á baku þetta
1: Lúli Jónas í miðverðin
0: Já, já Áru margar kannar hann að Kristín Lárusson og Arnór Guðjónsson alltaf legend og það var erfið bílferð heim fyrir 14 ára reyka
1: Já, ég trúi því Pabbi er væntanlega ekki mjög glaður
0: Nei, hann var nú alveg að hugga mig Ég var bara eins og í hvað sko
1: Versta kynlífs er reynsla
0: Versta kynlífsreynsla
1: Þú mátt, það mátt segja nefnir einu
0: Já, ég ætla bara alls að segja, ég held að segja bara líka ógislega skrítið að ég er komin á 50 aldur að ræða það sko þannig ég ætla bara að plýta fift
1: Það er allt í lagi Er þú versta utalansferð sem þú
0: farið í? Á, þessi skemmtileg Versta utalansferð sem ég farið í Já, ég mena Það er bara 2007 Þegar allir gátu gert allt á bara bullandi góðari keiftum okkur svona pakkaferð til Marmaris og Tyrklandi
1: Já.
0: Í og konun, þarna var rosalega vinsælt að fara á meðal Íslendinga
1: Já.
0: Fórum þarna með öðru pari og svo bara fullt öðrum Íslendingum sem að þekkti þarna en ástæðan fyrir ég segi þetta sér versta þetta náttúrulega mjög fallegur staður en það var tvennt, ég náttúrulega byrja á því að lenda í Tyrklandi og við lendum með meðan nótt og það var alveg langt flug og maður bara búin að vera skvetti í sig í vélinni og maður svo peppaður að fara þarna og nema það var tvekja klukktíma rútuferð frá flugvellinum og til Marmaris nema það voru allir áttir svo ógeðslega svangir og við stoppum í einhverju svona vegasjoppi bara út á þjóðvegi og ég kem að inn svona hálf shit hvað ég svangum maður og fólk að því rútinu eitthvað bara ég ætla nú ekki að snerta þetta en einhvern veginn fannst mér þessi kebab Veist, þessi kjúklingu sem var að teinu og var að snúast við fannst þetta eitthvað svo geðveikt girnilegt og kona segir mig ég myndi sleppa þessu ég fekk mér þetta deginum eftir eða sérst bara um morguninn vakna ég eftir að vera búin að geta þetta ég bara með svona þá bara voru bjart og var allir að fórt að sundla að bakka og ég vakna bara ég bara deyja í maðunum ég bara hvað er að gerast og bara hljóðin, ég hef aldrei heyrt svona hljóð nema svo verður þetta verra og verra og ég byrja bara svitna köldu þá með er ég shit ég þarf, og ég held að þetta væri eitthvað bara þinga sko. Ég fer hann á bað og held ég sé að fara að kasta upp en það var ekki það þá held ég þetta var að koma niður þá settist ég á dolluna og klósettið var þannig það var klósett og svo hægra með við klósett var bara sturtubotn, alveg við.
1: Já.

0: Og til þess að gera langarsögu stutta, ég vissi ekki hvort það var að koma upp eða niður.
1: Nei.
0: Svo byrja ég, þá byrjar að koma upp.
1: Ah, jú.
0: Og ég byrja að æla, nema ég finn og svo er eitthvað að fara að gera sniðri.
1: Ah, jú.
0: Og ég sný mér að sturtubotninum, þannig ég bæði upp og niður samtímis.
1: Ah.
0: Og þá fekk ég svona, getur sagt, bara matareitur.
1: Ég
0: var alveg þrjá daga ha? Bara að jafna mig.
1: Já, einmitt. Þetta rosalega átök.
0: Já, ég meina, ég bara skrýðandi, ég vildi bara fara beint heim, sko.
1: Versta moment í útvarpi í beinni. Hefur aldrei glimt sleðanum upp í það?
0: Nei, jú, ég marg oft. En ekkert sem hefur komið koll.
1: Nei, nei.
0: Versta moment í útvarpi, já, ætla þessi ekki bara þegar Gilsan var búin að eyðileggja jólaseríu hérna rauðu.
1: Já, það var geðvægt.
0: Þegar setti það á Twitter og svo bara hann ég vissi að ég var í miðum þætti og hann búin að klína 2000 likeum á þetta og því kom heima og konum búin að taka allt niður. Brjáluð.
1: En hún var ekki glöð.
0: Já, hún var brjáluð.
1: Þú veist, henni er væntanlega líkar ekki það vel við eiginleginu.
0: Jú, jú, hún elskar hann alveg sko, en hann sagði bara, hún sagði bara, þú veist, af hverju varst að setja mynd af þessu?
1: Já.
0: Úst, við erum nú alnýttið. Við höfum ekki nút á rauða seríu síðan.
1: Nei, ég skil það líka bara vel. Maður á ekkert að vera mikið í þeim.
0: Já.
1: Erðu, versta, síðast spurning í versta moment í flugi.
0: Versta moment, úf, já. Þá var ég að fara að koma frá Þýskalandi og ég var með blö.
1: Já.
0: Þá verði ég bara svona svaðalega veikur í maganum.
1: Já.
0: Og það er ekkit gaman að vera fastur við flugvila klósett, sko.
1: Nei, nei, ég trúi því.
0: Það er bara...
1: Nú lent í líði þegar að kemur á þessu.
0: Já.
1: Bæði ég... þarna á Marmaris.
0: Já, þetta var bara... Þetta var bara... Það var hræðilegt.
1: Já.
0: Var vera bara fastur og, þú veist, eitt skipti fór... Þú veist, það var einhver ókýr og sætisbeltin fór upp og ég ætla að fara að standa upp og hún bara, nei, þú er að sitja. Ég sagði bara, herðu, ok, það er þá 20 bóði, annarkvort fer allt niður bara hérna.
1: Mm-hmm.
0: Og flugvilin bara, þú veist, fólk og annað. Eða ég verð bara að taka sjensinn og í hristningnum og vera verin á klósetti sko. Og hún fylgdi mér hérna og það var mjög góð ákvörun hjá mig að ég hefði ekkert geta haldið þess í mér sko. Ekki fræðilur.
1: Er það ein loka?
0: Já.
1: Versta moment í sófanum heima?
0: Ég veit alveg hvað þú ert að fara með þessu. Það var samt bara fyndið sko. Við hlófum bara þessu sko. En versta moment í sófanum heima? Já. Ég var svona Rio Ferdinand moment.
1: Nú?
0: Ég sko tognaði hrikalega aftan í læri þegar ég var að hérna teygja mig í fjastringuna.
1: Nei.
0: Ég held fyrst að það væri krampi nema ég bara
1: og bara hamstring.
0: Hamstring, ég var sko ég gat ekki labba sko í einhverja tvær vikur.
1: Shit.
0: Ég gat ekki hreyft mig eða þú veist hlaupið að neitt í svona grínlust mánuð.
1: Þú sveist sem það.
0: Ég var bara, þetta bara, þetta var ótrúlegt. Og núna hef ég alltaf passað það að fara hægt af stað úr sófanum. Sérstaklega með aldrinum.
1: Jesus.
0: Við skuldum auðlýsingar og við erum að fá fyrsta gest dagsins hér eftir augnablik.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra. Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.

0: í Æsver. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Tunnaðinn á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Hjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: MacBook Neo, með rafluðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is

0: brosandi á miðvikudegi þó sé ekki bjart og brosandi utandyra en það er heldur betur bjart og brosandi hér innandyra því að við erum komin með geðveikan gest
1: heldur betur Sally King
2: Sælir
1: Hvernig ertu?
2: Ekki dagalega góður en þú
1: Jó, frábær
2: Já, gott, gott
1: Há mækinn hennar
0: Atir hann Herðu, við þurfum að fara aðeins í byrjunina Sally King, þú ert búin að vera slá í gegna á TikTok Og þú segir okkur aðeins frá þér, hvað hérna, þú ert að gera alls konar?
2: Ég náttúrulega, já, ég byrja því að taka 48 klukkutímuna og baða ekki á félagið mínum Svo beint eftir það, þá hendi ég viku blindur Svo ég búin að vera að taka hérna alls konar áskorunir eins og að grafa mig í Nautalsvík og grafa mig í garðinu mjög okkur gæja og hérna, svo náttúrulega labba í sólarhring núna, bara gær
1: Og þú kemur ágætur undan því
2: Já, ég myndi segja það, ég ætla að stendja í lappnir ennþá sem er jákvætt, sko Vaknaði frekar feskur í morgun og bara vippaði mér rúminu og ekkert vesen
1: Og þetta er, þú veist það, og ertu live alltaf þegar þú ert að gera eitthvað svona
2: Já, já
1: Það er konceptið
2: Það er konceptið, sko já.
0: Sko, þú veist, við byrjum að þessu, fórst, grafin í sandin í Nautalsvík í 24 tíma og þá bara grafið alveg yfir það
2: Já, nei, ég var með hausinn upp úr,
0: ok
2: Þannig líka mig var fastur
0: Já, og hvenær var þetta gert?
2: Þetta var, hvað, 20. mæ
0: Já, og það... hvað, þú veist, varstu bara í fötum eða
2: Já, ég var vel dressaður upp, sko Ég var líka í blei og svona, þannig að ef ég þurfti að gera þarfið mínar, þá, þá var ég búin
1: Og hvað, þú datt það inn, eða?
2: Já, það datt inn, sko Já, ég var náttúrulega, já, ég gat ekki haldið mig lengur, sko
1: Og svo bara, þú veitir að, já, fer maður bara í sturtu Það ekki mál að græða þetta,
0: já,
1: út í sjó
0: Já, já Er, sko, bara byrjum á þessu, hvað ertu búin að vera að gera? Það grafið sandin, hvað svo?
2: Sko, ok, ég grúmi í sandin, ég tók 3 föstudagi röð Náttúrulega bara eftir 5 daga vinnuviku á tekið föstudaginn og grúmi í sandin í Nautalsvík Svo fór ég í sólum að sand, grúmi þar í sólarhygg líka Það var einn mesti viðbjóð sem ég nokkuð tíma að prófa Álfur kuldi, sko Og hérna, svo fóru við bara félagarnir á vappið niður í bæ og vorum að leita húsi til að fá að grafa mig í garðinum Og það var einn álfur í legendan Hákon sem að var í framkvæmdum og hleyft okkur í garðin Fekk alveg gæða máltíð og allt þar sko, þetta var mjög næs Hvað er svo búin að gera síðan þá maður? Þetta rennir allt í sama eina súpu sko Ég tók Flóris Lava í Sólarhygg líka Svo
0: Þú fórst upp í eitthvað krana
2: Já, heyrðu, vá, maður, ég er búin að gleyma
0: Ertu búin að gleyma, þú veist, Baldi, þú veist, það gerir það mikið Þú veist, þú bara gleymir því
2: Já, shit
0: Veitú, hvað gerir í krananum eiginlega?
2: Ég bara sat þar uppi á meðan að, hérna, þegar kótilegt að vera í gangi
0: Já
2: Þá var ég 60 metri upp í loftinu í stærstu spjótslifti í Íslands
0: Og varst þar bara í sólarhring?
2: Nei, reyndar ekki sólarhring, ég fekk ekki leyfi fyrir það Ég var í, hérna, 12 klukkutíma þar
0: Herðu og nýjasta Þá, hérna, það var í völklass Segðu okkur aðeins frá því, varst að klára það bara í gær?
2: Ég var að klára það í gær, sko Það var örgulega mest challenging challenge sem ég er búin að gera hinga til, sko Það, já, ég var að labba í sólarhring á brettinu En á klukkutíma pásu voru 5-10 myndir sem að ég slaka á fór á klostið, náðum mér í meiri vökva og mat, en annars var ég bara labba Já
0: 24 klukkustund
1: Var eitthvað sem horfði á streymið allan tíman?
2: Sko, það streymið fór aldrei fyrir neðan 35 áhrundir sem var galið, sko Og í lokin þegar ég endaði þetta, þá var þetta 400 og eitthvað mann sem að voru mættan einn, sko
0: Veistu hvað fórst langt á brettinu?
2: Sko, úri mitt sagði 130 skref
0: Vá
2: En ég var náttúrulega með úri fyrst á hendinni og ég var að stiga mig við handrestið hana Þannig að það kalkjuleita ekki alveg 100% öll skrefin Þannig að þetta var eitthvað í kringum 150 skref myndi halda Svo 70 km kannski
0: Svakalegt maður
1: Þetta er alvöru En hvað þú veist Og ertu bara svona, þú veist, ástæðin Þú veist bara að sjá hvað þú þolir þú veist.
2: Já, í rauninni Með skaman að pína sjálf með aðeins sko. Ég var búin að sakna þess eftir Nautalsvíkina Því að það var viðbjóð sko, Þessi þrír föstudagar í rauðarna Og ég var búin að sakna þess að pína líka með aðeins Þannig að ég ákvað að gera eitthvað svona eitthvað svona rögl
0: Til hversu, sko, við förum bara að segja þetta ég meina, þú veist, hvenær byrjar á þessu? Er þetta allt sem er búin að gera á árinu?
2: Já, þetta er allt. Senstu fimm mánuðir, ég hef búin að vera á netinu í fimm mánuði samanlagt.
3: Hvað ertu komið mikið á TikTok?
2: 4,000 eða svona.
3: Shit. Og af hverju ertu að gera þetta? Er þetta tekið á smálefnis eða hvað hérna?
2: Sko, ég er rauninni bara að reyna að peppa fólki það og sína saman hvað þessi brenglu hugmyndin er, þú getur framkvæmt hana og gert eitthvað gott úr þessu.
3: Já,
2: ég er rauninni bara já, íta fólki áfram.
3: Já, úrstu rauninni að segja bara, þú veist, þú getur gert basically allt eða langar að gera það.
2: Já, ég er rauninni.
3: Ertu búin að ákveða hvað þarf að gera næst?
2: Ég er búin að ákveða, sko, en ég ætla ekki að segja neitt.
3: Ekkert að
2: Jú, ég skal gefa ykkur smá hint.
3: Gefa ykkur hint.
2: Ég skal gefa ykkur hint. Ég er að fara að róa eitthvað.
3: Róa eitthvað. Já, það tekur sért. Hvað þessu gæti þú bolli sem hann er búin að vera að gera?
1: Sko, í sandurinn, maður myndi bara liggja. Maður þarf ekki að gera mikið.
3: En þú veist, þú ert í svona sandi, menn þú gast eitthvað hreift hendurnar eða?
2: Nei, ég var pikkfastur.
3: Gætirðu það í sólarhring? Aldrei.
1: Jú.
3: Og ég meina hvað þú veist, var þá bara eitthvað að rétta þér vatn og mat og...
2: Já, það var bara fólk sem var hana, ég man eftir, sko, klukkan var svona 4 eða eitthvað, það var eitthvað parana á göngu og ég var bara góla þarna fólki, því ég var meina eina vatnsflösku við hliðina mér, ég var bara góla fólki og hérna, bað strákinum að hella upp mig.
1: Þannig að ég var fólki ekki rætt?
2: Sko, það tók hann alveg 500 að koma yfir, hann var svona að checka aðstöðum, sko, hann var ekki alveg veist hvað er í gangi, skiljulega, bara haus upp úr sandinum, meikar enga sens, klukka 4 nóttina.
3: Fólk eru bara, hvað, what the fuck? Voruðu bara að spurja, hérna, ertu, úst, heldur einhverju bara einhverju hafi grafið þarna og þú verður bara fastur?
2: Sko, þessi gæi, ég held að hann hafi bara haldið að ég var eitthvað guður ruglaði, sko.
1: Já, já.
2: Af því að, já, hann sagði ekki mikið, sko.
3: Herðu, ok, hvað er hægt að fylgjast með þér?
2: Það er Silly King á TikTok og Silly King með tveimur gjöfum á Instagram.
3: Hvenær er planið að gera það sem þú ætlar að gera næst?
2: Sko, það er eftir cirka 2 vikur.
3: Já.
2: Ég þarf að fá smá recovery.
3: Já. Já, 2 vikur, þurfum að fylgjast vel með þessu. Herðu, halt áfram að hérna, gera það gott. Silly King, takk fyrir komin og til hamingju með það sem þú ætlar að gera.
2: Takk að kella fyrir.
4: Þetta borðið upp á stól.
5: Já.
4: Ég fæ ekki nóg.

0: Þetta er FM 95 blöð gengið City of Joy. Við ætlum ofta að vera síma núna, við erum að fara að gefa í bíó því að það er svaðaleg mynd því að það er FMX sýning. FM og Exit eru að leiða saman hesta sína og við erum að fara að sýna mynd í smára bíó í kvöld sem að heitir Resident Evil. Hryllingsmynd.
1: Alvöru horror.
0: Það er bara þannig og það er gott að fara horror akkurat í svona veðri. Það er dimmt yfir og...
1: Þetta er dagurinn.
0: Já, þetta er nákvæmlega þannig og þetta er mynd sem verður held ég bara frumsýnd 18. september þar með bara þeir sem eru að fara að vinna sinni með það núna eru bara með þeim fyrstu sem sjá þessa mynd og þetta er alvöru svona horror splatter, ég er búin að sjá hérna trailerin á þessu og ég er mjög spenntur að sjá þetta þetta er sem sagt sendil sem að fær það verkefna afhenda pakka á afskekt sjúkrahús hann býst við bara venlegri ferð en þegar hann kemur á áfangastað hefur skelfileg farsótt tekið yfir staðinn og á örskot stundu breytist hverstaslegt erindi í lífsbaróttu þegar hann festist í miðju banvænu smiti
1: þú er í skítamálum í svona aðstæð
0: já
1: ég vil gefast upp bara leið
0: svona. Já, hún að fá hörku dóma þessi mynd, vel gerð og hérna, frekar skeri herðu, góðan dag, hver er hér?
1: Jáló
0: Halló
2: Mér langar í bíó með það
0: Langar í bíó með það, hvað heitir þú?
2: Guðfinna
0: Guðfinna, herðu, hvað viljið þið hérna Hvað viltu fá marga með það?
2: Ef ég geti lengi fjóra Það er það geggjum
0: Bara minnsta málið, hver ég á að taka með?
2: Bróður minn, hann á ammali í dag
0: Hann á ammali í dag, á bróðin ammali í dag Já, hvað er gamall?
2: Hann er 23
1: Nú, það er aldurinn Það er akkurat aldurinn til að vera að fara í bíó
0: Það bara nákvæmlega þannig maður Herðu, fjóri með að klárið Þú mætir bara í smára bíó og nafnið þitt verður þar
2: Æði, geggjað Takk svo mikið
0: Herðu, ekki spurning sem leiðis Góðan dag Halló
3: Nei, blessað maður
0: Sitt yttu, hvað heitir þú?
3: Hvað er Kerlin?
0: Það nú góðir maður Alltaf góðir Hvað heitir maðurinn?
3: Hlynur Hákonarsson
0: Hlynur Hákonar Herðu, hvað eru þið mörg?
3: Eru margir, eru fjórir
0: Fjórir, ætlaði að taka gaura bíó í kvöldmaður
3: Nei, tún gæluna með
0: Æja, ok, æja, double date
1: Svalir gæjar, flotta gælur
0: Herðu, þetta er hryllingsmynd þannig þið þurfa að halda vel dömundar ykkar
1: Þetta er ekkit grín
0: Þetta er ekkit lamba leika sig við þessi mynd
3: Já,
0: Eru þú mætir í smára bíó myndir klukkan 19.30 og bara nafni í hurðinni
3: Ok, gær
0: Takk á Góðan daginn
3: Ok,
1: gær
3: Takk
0: á Góðan daginn
3: Ok, gær Takk
0: á Jæja Lækki út af minu
1: Jesus Hvað segir kallinn?
3: Ég segir bara allt fínt Er það Hver þetta?
0: Þetta brennslan?
3: Oh my god Er ég
0: beinni sendingu? Þú ert í beinni útsendingu maður Ætlar að komast í bíó eða?
3: Mér langar að komast á þessu mynd, já
0: Hvað heitir maðurinn?
3: Bjarki Leó
0: Bjarki Leó, herru hvað eruð mörg?
3: Þeir eru tveir
0: Þeir eru tveir, sækið bara tvo miða Hingað, nei ekki sækið, þeir eru að lista í smára bíó Myndin er 1930, mættir svona rúmlega sjö
3: 1930
0: Heldur betur, góða skemmtun Við skuldum auðlýsingar, við höldum áfram að svara í símann fyrir þá sem vilja komast í bíó.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins ring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
7: Hópefli Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun Minigolf og bíla Minigarðurinn þar sem kvöldið byrjar
8: Steinsægi Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG Verslun Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
9: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
10: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sæn Sæn.is
11: Kæru flokkarar Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg Hún er opin frá 9 til 19 alla daga Takk fyrir að flokka Sorpa
12: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
14: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Vandar þig glóa? Komdu í brúkusbreytin. Tam.is
16: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
17: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
18: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
19: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Góðan dag og velkomin á Fætir, þú varst að vakna. Brennsla búin að vera síðan klukkan 7 og við höldum áfram. Eigum klukkutíma til viðbótar og eftir smá stund þá erum við að fara að kynnast góðri sögu.
1: Já, já.
0: Því að það er alltaf gaman að láta drauma sína rætast. Það er að koma hér aðili sem hafi, já þann heitasta draum að opna pítsastað. Lét síðan verða að því og fór síðan í einhverja keppni erlendis og sló rækilega í gegn.
1: Ég búinn að vera að fylgjast aðeins með þessu ævintýri og ég þarf að fara að drulla mér að prófa þessa pítsur því að þetta já, ég myndi að halda að þetta voru þar grínilegust í bransanum akkurat núna.
0: Hansi Páls sem opnaði pítsastaðin Forsetin, við ætlum að kynna staðnum og hann geti sagt þér bóttilega allar að koma hérna með gúmmilaði til okkar.
1: Nei, ég í alvörinni.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Það er að vanda sig.
0: Það er að vanda sig vel þar, annars verðum við í góðum gír, förum í eitthvað skemmtilegt líka inn á milli, verðum rétt stillt til klukkan 10.

0: Brennslan á miðviku degi og það var litla sendingin sem var að koma hér inn í stúdíóðum maður. God damn.
1: Það alveg flókið að vera í ykkur heilsuáttöku núna maður.
0: Nei, þú líka bara þetta það líka bara algjör dónaskapur. Ég meina, ég vanur að fasta til hádegis, en þegar svona kemur, þá bara brýtur það. Hann kominn hérna til okkar, Hans Pálsson, Hansi Páls.
1: Forsetinn, ég kalla bara forsetinn.
0: Forsetinn, já, það bara forsetinn. Hans, vertu velkominn, hún að taka mikrofonin alveg upp að þér Já, já, svona, hvernig ertu?
2: Ég geggjær
0: Já, sko, við byrjum bara eins og sögunni Þú átt pítsastað sem heitir Fossendi, hvað hann staðsettur?
2: Hann að staðsettur á Álftanesi og ég á hann ásamt tveimur systrum og mökum
0: Já, þetta er svona, þetta er bara svona fjölskyldubusiness
2: Þetta er og 90% af starfsfólkinu eru fjölskyldumeðlimir
0: Já, hann búin að lengi til?
2: Við opnum í október í fyrra
0: Já, þá með þér ekki eins og norðin einsás
2: Nei.
0: Hvaðan hérna, sko, Kájóð, kongurinn á Altanesinu Hann hérna sendi mér í gær og ég var búin að heyra af þessu hérna, þú veist, þetta var þetta búið að vera draumur Þinn að opna pítsastað
2: Já, í rauninni, sko þetta, Ég byrjaði, sko, 99 í smiðsbúð
0: Já.
2: Er að gummi opnaði pítsuna
0: Já
2: Og hérna
0: Vá, pítsan búin að vera svona lengi til maður 99
2: opnum í smiðsbúð
0: á.
2: Og ég byrja í FG þarna og tek þarna helgarnar
0: á,
2: á opninum og það eitthvað neginn byrjaði að svona kruma inn í mér sko að opna einn daginn stað sko.
0: Og hérna, þú veist forsetin, hvernig svona þú veist að koma einna með bara fólk þarf að sjá að þú voru að setja inn á story,
1: hér, story.
0: Þú veist, ertu, hvernig pítsur eru þetta? Hvernig eru öðruvísi heldur en aðrar?
2: Sko, ég held að sem að við skýrum okkur úr mest er að þær eru krispí
0: Krispí
2: Já, það er botnin er velbakað Svo erum við að vinna tölvöld mikið með hráefni eftir að við bökum pítsunar
0: Já, þið setið hráefni á eftir á
2: Já, mjög mikið af því
0: Já.
2: Mikið af ostum og hérna pikla chili og alls konar Það er svona í rauninni sko Þegar við erum að baka það aðeins lengur til þess að fá krispið Því lengur sem við baka pítsu því meira bragð fyrir úrinni
0: Já.
2: Þannig að við erum svona já, setjum svolítið mikið eftir á og framleiðslu geta nokka til dæmis bara á föstudegi er ekkert meir en 130-140 pítsu
0: Já, þá eru bara uppseldir
2: Eftir þá bara tíminn búin sko.
0: Já.
2: Það, það tekur tíma að búa til hverju eina sko.
0: Að því að það er verið að nostra við nánast hverju einustu böku
2: basically,
1: og ég verið að sjá sko þegar maður hérna í mitt hjá Kájóð og Danne til Lúk sem erum hlaðvarpið betur en flestir sjátt átt á Thommy Konga þeir hafa verið að hérna, kíkja til hans í pítsu ég er svo glaðar að sjá þetta hérna fyrir frammi því ég búin að hugsa þetta síðan sko ég þarf að fara að gera mig ferð en þetta er svona það er eitthvað next level gyrnilegt sko
0: Eruð þið með hérna heita pítsunir eitthvað á matselinum og svona þú veist?
2: Já, það eru allar skýrðar eftir hérna fórsetum lífveldisins og
0: Já.
2: Eru bara í þeirri röð eins og þeir hafa verið og svo hérna laumaði ég pappa á, á seðilin líka
0: Já.
2: Hann er mikill kalsóni maður og skýrðum skúla sóni
1: Kalsóni, er það ekki hálmóni?
2: Já,
0: hálmóni
1: Sko, ég er ekki djóka, ég er harðast í kalsóni kallansins Það er bara þannig Ég gleymi aldrei, ég voru króatíu þessu krakki og ég sé bara að kemur þjótt með svona kalsóni labbandi og ég bara, ég verð að fá þetta ef ég kemst í góðan hálmóna og ég er spræti gleri eða eitthva það brotnaði bara niður
0: hver er vinsælasti forsetin á seðlinum?
2: Það er þessi, það er Guðni
0: Það er Guðni
2: Já, ég fór með hann á, á pítsafestivali
0: Já, segðu okkur frá því þú fer á pítsafestival síðustu helgi
2: Já Það, við fórum bara all inn í það tókum opnin og allt eldhúsi með okkur niður í kolaportið lokum staðnum í 3 daga og hérna, ég gat ekki mista þessu tækifæri hitta fellow pizzabakara og ástriðu kokka og hérna kynna reykvíkinga fyrir guðna því að hérna við erum á Altanesi og það er svona fólk miklaður svolítið fyrir sér
0: enga stendur
1: brunni á Altanesi sko. Þú getur þú ert alveg að fljóta þanga og í Hafnarfjörð sko.
2: Já, basically.
0: Ekkert mál að fara þanga hvað hérna var þetta keppni bara svona
2: já, svo hérna gátu gestirnir kosið um bestu pítsuna og við sem sagt unnum þá kosningu með guðuna og það er stórt fyrir litla vertan sko,
1: Altanesi og er guðunum búin að smakka?
2: Herðu, fyndi, hann var hjá mér í gær
1: Nei.
2: Já. Hann kom í annars skipti í gær til okkar og hérna
0: Hann býr ennþá Altanesi eða?
2: Hann býr mjög nálægt Altanesi
1: Þetta er eiginlega Hafnarfjörður
2: Já, hann er sem sagt En hann segir sig við erum Altanesi
1: Hann er það?
2: Já
1: Þarlega
0: Sko, Bolli, við áður höldum lengra með hann Við verum að smakka þetta
1: Við verum að smakka, ég skal fara, já og ég ætla að lýsa þessu ekki tekur hérna sneiðan og setur á diskin, ja. Hún er komið beint fyrir framan hann,
2: ja.
1: Ríkar, Óskar, Guðnason, ja.
0: Sko, á hvað, sko, byrjum á þessu, Hansi, hvað hérna, hvað er á Guðna? Byrjum á því.
2: Já, Guðni er bakaður með sósu, mozzarella, pepperoni og pikluðu jalapenói.
0: Já, og það fer inn í ofnin.
2: Það fer inn í ofnin.
0: Ok.
2: Og svo þegar hann kemur út, þá setjum við stracciatella.
0: Mm-hmm. Hvað er það?
2: Það er sem er inn í burrata. Þetta er rjómi og mozzarella.
0: Já, ok.
2: Og það er náttúrulega ekki hægt að baka hann, sko, hann er bráðin út allt, sko, þannig að þetta er, já, stracciatella. Svo erum við með basiliku, mm-hmm. feska, mm-hmm. og við erum með nóa parmesan, eins og við sjáum við.
0: Já.
2: Og hérna, svo hot honey, sem við erum búin til á staðinu.
0: Hot honey, maður. Herru, er þetta ekki bara, let's go, eða?
1: Jú, ja, let's go. Smökkum þetta, forsetin, Guðni, TH.
0: Guð með góður. Vá.
1: Wow. Þetta er gæður. Líka parmesanin.
2: Já.
1: Já.
2: Það, við erum að nota cirka 8 kíló af parmesan á viku.
1: Aha.
2: Já.
1: Það kostar.
2: Það kostar.
1: Það er dýr, það er dýr og
0: aðra. Sturla.
2: Vonandi Jú, er gott. Minn maður að hlusta hjá MS núna.
0: Þetta er svakalegt.
1: Þú þetta fá ekki dýla sem ostir.
0: Það sem er líka svo gott veginn að það er krispið.
2: Já,
0: það
2: veit.
0: Og hún er ekki svona hnausl, þetta er bara þunn botna.
2: Já, mjög þunn súrdeigs.
0: Já, og það er í rauninni bara áleiki fara að njóta sín.
2: Já, algjörlega.
0: Rífur það aðeins í.
1: Á.
0: Þetta er bara fullkomnum.
1: Þetta er fullkomnum. Ég þarf að fara með familjuna.
0: Ísas krest maður. Hvað hérna, hvað er þetta stór staður? Er þetta svona kósi?
2: Já, hann er alveg kósi, sko. Þetta er, við rúmum cirka 46 í sæti.
0: Já.
2: Svo erum við sófa og hægindastóla 2 og við erum með svona alveg pílu aðstöðu.
0: Mm.
2: Og hérna vildum við rauninni bara búa til stað fyrir Álfnesinga til þess að hittast á. Það er ekkert þarna, sko.
0: Það er náttúrulega í rauninni, þú veist, náttúrulega búið að vera mikil uppbygging á Álfnesi. Þetta er alltaf að fjölga og fjölga.
2: Já, ég held að þessi íbúafjöldin sé að slagi 4000, sko.
0: Já, vá.
1: Það er bara eins og Vestmannir.
2: Það er eins og það er alveg einstök, svona einstakt andrúsloft á forsetanum.
0: Já.
2: Þetta er fjölskyldan að vinna.
0: Já.
2: Ég er með litla strákin minn skilur í uppvaskinu með frænda sínum og að kenna hinum tveimur frændum mínum að búa til mat.
0: Já.
2: Svo er Veiga Páll í afgreiðslunni. Hann, þú veist,
1: gamli stofsendurinn.
2: Já, hann er bara fótboltamaður, sko. Hann er þarna með
1: mér.
2: Hann er sérst máu minn.
1: Já, þó að, sko, þú veist, þó að væri ekki nema bara að sjá Veiga Páll, ég er huge fan.
2: Já.
0: Þetta er gjörsamlega sturla. Hvað er þetta marga pítsur á matseli?
2: Þær eru 7.
0: Þær eru 7, já. Þetta er bara forsetnir. Sveinn Björnsson, Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjón, Vigdís, Óli, Guðni og Halla.
2: Já,
1: vel gert.
0: Allt þetta er röð.
2: Vel gert, maður.
1: Herðu, og sko, og það er þarna, þetta fá kaldar á kanti og það er pílu.
2: Já.
0: Er það sína boltan eða?
2: Já, sjálfsögðu.
0: Oh, hvað er djenska? Hvað er djenska?
2: United.
0: Já, við erum þjáningabræður. Við erum allir einnig í stúdíónu,
1: sko. Akkurat núna.
0: Eins og staðan er í dag, sko.
1: Unnur reyndar ekki er tóttunum.
0: Herðu, og það er væntanlega bara opið alla daga og...
2: Herðu, já, það er ekki mánudag.
0: Nei.
2: Þá er fjölskyldutími. Við erum öll í 100% vinnu annar staðar. Þannig að
0: já.
2: Við opnum þarna klukka 5.
0: Uh-huh.
2: Og það er kannski gott að taka fram að hérna, það er nauðsynlegt rauninni að bóka sér borð.
0: Já.
2: Og hérna, við erum gamli skólin. Það er hægt að ringi okkur og senda okkur tölvupóst.
0: Uh-huh.
2: Og svo skoðum við það setna að taka inn dænót bókunarkerfi, sko.
1: Já. En það er svakar, þannig að þeir vinnu öll, fulla vinnu og svo bara þeir eru búin með vinnu okkar, þá farið þetta.
2: Nú er ég bara farin í Þjóðleikhús.
1: Það er nóg að gera, maður.
2: Já.
0: Sí. Wow. Herðu, við hvetjum alla til þess að prófa forsetan á Álftanesi. Er þetta bara forsetin.is?
2: Já, forsetin.is og svo mailið forsetin@forsetin.is.
1: Einfalt.
2: Panta borð þar og endilega fylgja okkur á Instagram líka og svona, það er koma
0: já.
2: Skemmtilegar fæslur og svona.
0: Hansi, bara kæra þakki fyrir komin og til hammingju með hann að geggja aðstað.
2: Takk alveg fyrir mig.

0: Vá, maður bara ennþá sko
1: Vá Þetta gott stöf Mjög gott stöf
0: Herðu, bara, þú veist Við erum ekki að græða neitt á þessu Við erum bara að halda með hérna litlamannum
1: Já, já
0: Og við erum ekki að fá neitt kött En ég ætla bara að segja það hér og nú Þetta er bara ein besta pizza sem ég smakkað Guðni Fossetti
1: Það bara þannig Og fólk, sko, þú veist Þegar fólk stendur í svona Hefur fyrir svona Og er að, sko, gera samfélagi betra

0: mótnana, fólk sem vinnur á mótnana og mætir svo setnipartinn til þess að opna staðin sinn.
1: Það er rík, þú veist, ég tek ofan fyrir fólki sem er svona duglegt, sko.
0: Þetta er bara...
1: Við tveir félaginir eftir vinnudaginn, við færum alltaf svo að sörfa pítsur.
0: Já,
1: það var nú eitthvað vælt, sko.
0: Getum mikið mælt nægilega mikið með forsetan, forsetin á Altanesi. Ég ætla að gera mig ferð þangað á næstu dögum. Klartmál?
1: Herður ekki, ég svona bara, ég fekk flugu hausinn þegar við vorum að smaka þetta. Ég ger oft pítsur heima og þá er ég að setja, þú veist, ég setja á grillið, sko.
0: Já, var þetta ekki með svona hennan pítsa á?
1: Nei,
0: það er ekki komið hann.
1: Það
0: Nei, okay.
1: Bara með grillið og bara með stein og,
0: okay.
1: og koma bara svona eldbakar út alveg geggjaðar
0: okay.
1: Og svo við þú veist ég var okkur elda og
0: sko, nú ætla ég að gera þetta því ég hef prófað þetta á grillinu Seturðu steinin á fyrst og hitar eða setur hann pítsuna á kaldan stein og svo steinin því oft brenni ég svo svakalega botnin
1: ég hef þetta bara á steininu minni eldhúsi og set svo á grillið bara.
0: Já, þú veist að þá er steinin kaldur og pítsan á.
1: Já.
0: Og hvað er, tekur þetta langa tíma?
1: Ég myndi halda svona 8 mínútur eða eitthvað.
0: Þetta er ekki meira. Þá brennur ekki botninn.
1: Nei, og pítsan og sko grillið vel heitt sko.
0: Já, þú ert að vera með alveg splúsandi.
1: Já.
0: Ok.
1: En svona, ég fór að velta það fyrir mér. Það ég elda mikið og ég gaman að þessu og svona ég elda svona og ekkert sem veit betra ef ég frí á föstudögum. Eftir vinnu fara í búðina og sækja og fara svo einn í einhver kjötbúð og græja að gera og vera að dunda með svona eldhúsinu Hvað, þú veist þeirra rikkin er mættur heim og það á virkilega að gera vel við þessi Hvað er go-to hjá þér?
0: Ég á eftir að bjóða það bolli minn og það er bara spurning hvað ég bjóði ekki þér og frú og plótur og frú að því við erum hú ert nú í lorðin svona partur af brennslinni
1: Það er litli bróður brennslun þar
0: Alltaf allavega einu svona ári þá býði Richard's Beef
1: Richard's Beef
0: og að þú myndir senda á plótur getur þú sagt mér frá Richard's Beef og þá get ég lofað því að koma svona ok og svona fimm slef kallar
1: það er svoleiðis
0: já þarna ég byrja náttúrulega að preppa bara sólarhring áður
1: ok
0: kaupi svona já ég kaupi vil tvekja kíló á lund spark upp hurðinu hjá vini mínum og stórdómara kitta jak í kjötúsinu
1: það er alltaf gott
0: læta hann snirtana fyrir mig og svo hérna sem sagt, ef að ég er með matinn á föstaskvöldið og tek ég lundinu út úr ískápnum á fimmtudagskvöldinu læt hann að standa bara og hún er bara í hérna plastfilmu yfir nóttina
1: bara í stofuhita
0: svo um morguninn þá smýri ég hana með vel af olíu pensla og pipar hana vel ekki salt, setja hana síðan aftur í plastfilmuna og svo bara upp úr svona hádegi, þá setja hann á svona grillpönnu blús heita grillpönnu með fullt af smjöri og bara smjör steikjana allar hliðar og lokenni svo setja hann aftur í plastfilmu og inn í opn á svona 55 gráðum blæstri og læta hann að vera alveg til svona 6 6 tímar og svo blúsa í grillið og mínút og hverju hlið svo læti ég að hvíla í svona korter og svo sker ég þetta í bita og þetta, ég þarf ekki einu svona hníf ég geti verið með trénhníf og skorið þetta
1: og liturinn góður
0: já, hann er bara bleikur
1: sturla sko
0: já, ég þarf að bjóða þér þetta þetta er mitt go-to
1: hvað er með þessu?
0: Herru, það er Sweaty Richard Salad
1: okay.
0: sveittir ykkar salad sem er bara, þú veist kál, paprika gúrka vel af fetaosti svo set ég alla olíuna fetaostinum ofan í salatskáluna og svo mýl ég svartan Doritos yfir allt og blanda þessu saman svo inn í ískáp í svona 3-4 tíma og þá verður þetta sveitt
1: Jöfull, þú veist það mennir að hafa fyrir þessu
0: Já, alvöru sósa
1: Hvað má þetta, er þetta ekki rauðu með þessu?
0: Já, ég býð alltaf upp á rauðin, ég er endur ekki rauðinskall en ég býð alltaf upp á rauðin
1: Já, hvað, þú varst bara í bjórnum þá? Gin og tónik?
0: Já, ég er G.O.T. kallalög og svo bara beer en ég hef aldrei komist á rauðinskall eins og plóter
1: Hann er rísa rauðinskall, sko
0: Já, hann er bara, ég segi bara rauðinsperri
1: Já, já
0: Hann er pjúra rauðinsperri
1: Ég er nú ekki orðin perri en ég er með ríkala gaman að drekka og það er heima í okkur sem er að þú veist, gaman ef ég finn ástruðið okkur möðurum, þá get ég alveg dottið inn í það með hann sko.
0: En hvað er þú bestur í að elda?
1: Ég, þú veist
0: Nú er ég ekki að tala um að grilla
1: Nei, ok þú veist, nautaribbaði og með því er svona mitt go-to.

0: En ég er, þú veist hvað er bestur að elda maður ég góður að gera, þú veist, dunda mér í ykkur sósum vera að skera niður, gera einhverjum flóttna sósur
1: Já, þú er svona sósukall
0: Mér finnst það gaman, sko, búið til ykkur alveg sósur
1: Já.
0: Og ég geti elda alla fjandana ég set hausinn í það, sko
1: Já.
0: Og er bara með, þú veist, uppskrift og stundið lesi uppskriftir og fer svo bara, þú veist, gera þetta svona eftir í hvernig mér svona, ég sé þetta, sko
1: Já. Já, já.
0: En ég er, ég get farið í flest en ég baka ekki, mér finnst það leðilegt sko.
1: Nei, með mig Þetta er, ég er baka og ég elda Já. Og þú veist ég, náttúrulega er alinn upp náttúrulega bara af nánast, ég eldu svona ömmu minni sko,
0: Já,
1: var svo mikið á henni upp í Hraunbæ þar ég var í Árbæðarskóla, hún voru flutt hún var, það kom ekki svo dagur,
0: Nei.
1: Það sem var ekki eitthvað þú veist, eldað eða bakað þú veist, brauð kleinur, flatkökur hérna hvað, pönnukökur vöflur, það var alltaf eitthvað
0: og nú er það sagði ekki kanilsnúður
1: eftir
0: það
1: já, ég ætla að gera, mér langar að gera á eftir svona, þetta er svona ekta verið það, kanilsnúða með rjómaostakremi
0: ég held að þú sért sko, það, þú lúkar ekki eins og kósikall skilur þú bara í góðu standi og svona, og ert alltaf eitthvað svona þú veist íþróttafötum og svona En það heldis kósikallir ykkar
1: Já, ég bara elska og það líka bara gaman að nostra við eitthvað í eldhúsinu
0: Þetta er eftir jólastrákur
1: Já, þetta er, já, ég náttúrulega á aðfangadag þá byrja ég bara, þú veist, ég byrja bara í eldhúsinu bara 12
0: Sérðu matinn alltaf á aðfangadag?
1: Alltaf
0: Og er eitthvað hjá ykkur?
1: Það er bara mamma hefur yfir verið og, þú veist, þess að segja, jú, það hefur verið fleiri ég alltaf með pappa þegar hann var
0: Áttu sískina?
1: Nei. Ég er engabat
0: Þú ert engabat Það voru nú merkjala heilbröðu með það
1: Já, já Það er alveg einhverju sem myndi segja það Ég er hérna Já, já, ég er alveg Alveg fínt sko Ég er hérna bara Ég er ekki nýskur Það tala með engabat séu svo frek Jú, ég er alveg smá frekur sko
0: Já, já
1: en,
0: Það er líka fínt í ákveðnu magni
1: Já, já, ég er samt alveg örlátur
0: Já, ég er
1: Við þurfum að negla þetta Richard Beef og bóttinn verður að prófa þetta
0: Ég er spenntur
1: Og ég þarf að fá einhvern að sjálfsög
0: Já, látum eiginlega vínið
1: Látum eiginlega vínið, hann góður í því Skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
4: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
6: Þú fær sterkari sorptunnskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu Steypustöðin, sterkari lausnir
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178
8: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.

0: Já, við snertum að sá þessi morgun náttúrulega Ed Sheeran málið stóra og það er náttúrulega er þannig að, að hérna Macklemore sem hefur verið að hita upp fyrir Ed Sheeran fyrir tónleika hann er rauninni bara bannfæruður úr öllum höllum í Bandaríkjunum því að Macklemore fór að tjá sig um Palestínu og Ísrael og hann studdi frí Palestínu og Palestínu og nú er sem sagt, eru hverju tónleikandir á fætur öðrum sem sagt að falla niður þar að segja ef að Macklemore hún er bara ekki hliftin og leikanga
1: nei, nei.
0: Og allir tónlistamennir sem hafa hitað upp á tónleikaferðalagi Ed Sheeran í Bandaríkjunum hafa núna dregið sig út úr verkefninu eftir að tónlistamaðurinn var settur af fyrir að láta þessu ummæli ljós. Ed Sheeran sendi frá sér yfirlýsingu og sagði að það hafi verið ákvörðun tónleikahaldarans að meina Macklemore að koma fram á tónleikunum. Meðal þeirra tónlistamanna sem hafa hitað upp á tónleikaferðalaginu og hætt hafa við er Finnes bróðir popstjörnuna Billie Eilish sem sagði yfirlýsingu að ekki mætti þakka niður listamönnum sem tali máli hinn að kúðu. Og nú er ennþá verið að hérna svona bíð eftir allar Ed Sheeran að koma með eitthvað allar hann að vera quiet.
1: Þetta er rosalega flókið staðamaður.
0: Já, og sko næstu tónleika Sheeran eru áætlaður á Lincoln Financial Field í Philadelphia núna á laugardaginn. Vefsíða tónleikaferðalagsins hefur ekki verið uppfærð og ennþá eru Graham Rowe skráður sem næstu sérstakki gestir. Ég held að allir sé að beila út úr þessu þeir sem eru að hita upp Ed Sheeran. Getur hann þá bara haldið tónleikunum?
1: Nei, ég held að Ed Sheeran sé þannig ykkur og að hann er þeirra megin listamannanna og hann er náttúrulega bara að díla við það. Hann er náttúrulega að halda þetta, hann er með alla þú veist, hann er með allt á bækinu. Þú veist, það er engin niðurstað auðvelt fyrir hann. Ég held að in the end muni hann út af því ég held að bara svona upp á ferilinn, þú veist, long term sé betra fyrir hann að taka stans með Macklemore og þeim í þessu heldur hann að fara með, hvað maður að segja, þú veist, þeir sem eiga þessa velli og þetta dót, sko.
0: Það verður mjög athyglisvert að fylgjast með þessu og við munum klárlega að taka þetta fyrir á morgun og þá er eitthvað sem segir mér að það verði komin einhver yfirlýsing frá Ed Sheeran.
1: Að við segja, er ein kona sem er ánægð með þetta mál, það er Sydney Sweeney, það tekur hitun á henni.

0: Það er bara þannig, við erum bara það vil að fara að kveðja drenginir í dag Hræðilegt veður úti En fyrir þá sem hugsa Þetta fer hratt yfir Þetta já, bara svona Þetta hraður stormur og ég bara að sjá Svo klukkan fjör í dag þá bara vera orðið Hefði fínasta veður
1: Nei, veitir, maður bara að fara að grilla aftur, þetta þannig?
0: Já, ég menna, við bara kíkjum á kvöldmatinn Þá erum við bara að tala klukkan 18 í dag 11 gráður, skýjað, 2 metrar á sekundu
1: Það fullkomið
0: Þetta fer hratt yfir
1: Þetta fer hratt yfir Hvernig svona þín tilfinning fyrir veturinnum heldur þetta verði eins og í fyrra Þægilegt bara
0: Já, mér líður eins og allavega við höfuborgarbúar Við sleppum svolítið við snjóin Mér finnst þetta alltaf sko, Mér farið að líða eins og bara versta veðri sér bara í febrúar og mars
1: Það þannig
0: veist, Oft bara er oktober og nóvember bara ógeðslega næs
1: Já, innilega næs sko. Það maður oft bara stressar að sé ekki nóg snjó í nóvember upp á rjúpu og fleira sko.
0: En... Hefurðu farið á rjúpu?
1: Ég fer alltaf, já
0: Ferð alltaf á rjúpu?
1: Já, já
0: Með skotleifi?
1: Já
0: Hvað er það lengi?
1: Það
0: Og hvað, rjúpnatímabili, er þetta bara einhverju dagar eða?
1: Já, ég síðasta helgin í óktóber og fram í fyrstu helgin í DS, það ekstra langt núna sko
0: Já, og hvað er einhver hérna, kóti á menn?
1: Það hefur ekki verið gefið út, en það oft sem það gefið út sko
0: Já.
1: Það svona ætlast til þess, það ekki engin lög
0: Nei.
1: En maður, sko, mér finnst þetta eigi bara að vera þannig, maður bara veiða eins mikið að fara við matinn og fyrir fólki í kringu sig en eitthvað svona, þú veist, að vera að fara á fjöll og veiði eitthvað, þú veist, endalust á þessu minnst að skrítið
0: Hvað hérna borðið þessi strjúpa á aðfangtaskvöld
1: Í forrétt
0: Er ekki tala sko auðvart með þetta í aðarrétt, er ekki tala það sé bara, þú veist, á einn mann þá þarftu tvær rjúpur
1: Þetta
0: er svo lítið
1: Já, lítið kjöt, en yndislegt
0: Og hvað hérna, hvernig eldar rjúp, er það bara opnin
1: Nein, opnin pittu fyrir þeir. Þú bara, hún alltaf hamflettir þetta og tekur út kjötið og svona og svo setur þú hérna hitt og þetta úr rjúpunni í pott og gerir sósu og tekur þú bringunar og snöggsteikir og smjörsteikir á pönnu
0: Já.
1: Og rétt sýnir þessu pönnuna sko. Þetta má ekki vera lengi
0: Já, þú vilt ekki hafa kjötið seigt
1: Nei, þetta var svo sjóðu þetta sko. Þetta var svoðið í gamla dag Það er agalegt sko. Þá er þetta ekkit gott Það þarf að vera, það er vand með farið að gera rjúpuna góða
0: Og þau vorst að steikja rjúpu án að vera medium rare eða,
1: á að vera aðeins litur
0: á að vera litur í þessu
1: Og svo bara þetta villi bráðabræð og þetta yndislegt
0: Hvað hérna getur líst þess að ég hef aldrei smakka rjúpu
1: Nei
0: Getur líst þess einhvern veginn
1: Ég hef smakka lunda
0: Nei, ekki
1: Tí
0: Á, ég er
1: Þetta er svona, já, þetta er svona mjög svona Þetta er svona fjallagrasa bræð, sko Og það er erfitt að útskýra þetta, sko bara, Það er alveg mjög júnik
0: Og hvað, gerðu eitthvað sérstök sósa með þessu?
1: Já, það er sósa svona með sultu og berjunum,
0: já.
1: Þú veist, úr fuglunum stundum og svona svoð eitthvað og ég hef nú aldrei gert sósa, pappi sér
0: Já, og er þetta hérna kartöflur með bara og...
1: Já, eitthvað þannig
0: já.
1: Og svo náttúrulega, sko, svo er ég með önd í aðrétt alltaf
0: að... Já, byrja þeir eru með rjúpi forrétt og önd í aðalit Borðar ekki hamborgarhrygg?
1: Jú, jú, en ekki aðfakaði Ég fæ hann eða aldrei, sko
0: Vá, wow, ég get ekki verið án hamborgarhryggs
1: Þetta er bara, ég skilða
0: vel Mismunandi hefðir hjá fólki
1: Já, en þetta er sko þú veist, þetta er bara eins og það er sko, það er ekkit betra heldur hann að þorlásmessu pappi kemur yfir, maður opna sér eitt kaldan það blir smá í Amazon, ef maður er stuði og
0: Er hann að hamfletta?
1: Já, við
0: Eða þið,
1: já.
0: Kanta hamfletta?
1: Já, já, já
0: Hvað ertu lengi að hamfletta inn á rjúpi?
1: Ég bara ekki lengi
0: Nei
1: bara mjög stutt sko
0: Sétt maður Já, þetta er pældi því og einhver að hlusta núna að segja einhver að tala jólin Hei, það eru þrír mánuð
1: já,
0: jóla,
1: já,
0: sko.
1: Já, já.
0: Þetta er ógeðslega fljótt að liða
1: Já, já, og veiðin alveg að fara brest á sko
0: Já
1: og
0: er einhver sérstakur staður svona, veist, það sem er best að fá rjúpuna á
1: já,
0: landinu
1: já. Já. Þú veist Það er rosalega erfitt að segja til það er bara að þú þarft að vera svolítið heppin með það svæði sem þú velur að fara á svo bara kemur í ljóskort að sé rjúpa þann daginn eða ekki sko. Ég var alveg labba 20 km og ekki fundið fugl
0: Í alvörni
1: Svo næst labbar og finnir fugl og þú veist þú bara brotnar niður úr gleði sko. Nei, ég ekki djúk,
0: og ég meni eftir að skjóta eftir að skjóta á löngu færi eða?
1: Ra, kannski 30 metra færi
0: já, já, já.
1: 20 metranir eru heldur þægilegir mátt ekki fara á nálægt
0: mátt ekki fara á nálægt
1: já, það hefur nú alveg komið fyrir sko.
0: Já,
1: þá verður ekkit mikið eftir hann
0: já, þá splundar svo svolítið
1: já,
0: já ég skil
1: hann vilt það ekki sko.
0: Nei, það bara þannig
1: hann vilt ná hann úr svolítið færi og hérna, þetta er yndislega veið og svo er hún líka þannig að þú þarft að hafa fyrir þessu þegar þú lappar ekkit upp á fjall og bara frettar út allt sko.
0: Nei. Herru, þetta skemmtilegt, herru, við erum bara það bila að fara að kveðja eins og áður sagði drengindir, hvernig ætlar að eyða deginum bara svona stutt?
1: Ég ætla aðeins að eyða deginum með þér hérna, taka upp þungavíkt
0: mm-hmm.
1: Svo ætla ég nú bara að fara að taka upp þáttið minn
0: Já.
1: Ég á milli 2 og 6
0: veksim
1: Svo við Tommy að fara að taka upp eitthvað vídeo og svo klipping og það nóg að gera maður
0: Heldur betur, þetta verður róluðu dagur hjá mér líka, þetta bara eitthvað svona heimadagur og eins og ég segi, ég að hugsa að baka þess að kanils nú að láta verða það, sko. Kemmi fyrir það morgun.
1: Já, nei, ég heil sátt ekki sjá út.
0: Já, ámáttalega fara einn.
1: Einn, já.
0: Já, það ekkert sem við banna það.
1: Nei.
0: Þakkum fyrir okkur í dag, hlökkum til að vera með ykkur í fyrramálið á slæginu klukkan 7 á Lille Fredag.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
5: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
8: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
9: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 16. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég segi bara gleðilegt haust. Þetta veður ugeð. Ógæðislega mikil rigning, vindur, einhvern veginn bara svona kalt líka þær svo hafi kólnað svona 10 gráður bara, ég veit ekki, síðan í gær, þannig að haustið komið, það bara svolítið þannig. En miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Ætlum að fara í hot takes eða óvinsælega skoðanir og svo fyrir við að sjálfsögðu líka í nokkur góð girl math dæmi. Allt upp á 10 hjá okkur á miðvikudögum og við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og framöndan hjá okkur svona næstu, hvað ég var að segja, 10 mínúturnar. Við erum að tala Gym Class Heroes og Adam Levine. Já, og Maroon 5, Adam Levine vill greinlega vera kreditaður sér. Það Klara Einars, en við ætlum að byrja á einum af mínum allra uppáhalds. Þetta The Weeknd með Blinding Lights.

Jim Plasiros, Adam Levine og Maroon 5 með Stereo Hearts hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næst er á dagskrá hjá okkur, það eru Bubbi Mortens og Friðrik Dór með

Það eru One Republic, I Ain't Worried hér á FM 957. Herri, ég held sér ekki eftir neinu að býða við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 16. september og þetta sko, þetta rosalegu dagur. Efstur á lista hérna söngurinn Nick Jonas, hann 34 ára. Svo það hérna leikarinn Chase Stokes, ég reyndar þekki hann ekki, hann líka 34 ára. Jú, hann var hérna Outer Banks, ok. Svo leikonan Alexis Bledel, hún hérna oh my god, hún Rory Gilmore í Gilmore Girls, ekki Rory, það ekki yngri? Jú, ég held að, jú. Svo sko Flo Rida, hann 47 ára, leikonan Amy Poehler, hún 55 ára, prodúserin Metro Boomin, hann 33 ára og söngurinn Mark Anthony, 58 ára. Þetta rosalegur afmælisdagur þannig að ég segi bara ef að þú átt afmæli í dag þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag þrátt fyrir mikið haust veður og svo fagnir vel í kvöld maður alltaf að halda upp á afmæli sitt sama á hvaða degi það lendir en ég ekki leiðilegur dagur til að deila með öllu þessu fólki en við ætlum að fá að heyra í manninum sem var efstur á listan þetta Nick Jonas

0: Swedish House Mafia og John Martin, Don't You Worry Child, hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að detta í hálfa 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, leikunan Amanda Seyfried, ég að segja þetta rétt? Seyfried. Herðu, hún allavega, það eitthvað brasi á henni. Við ætlum að fara betri yfir þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig
5: Já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
6: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúa vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautinni. Tan.is

gott með Ajas, þetta replay hér af 957. Herðu, leikonan Amanda Seyfried og maðurinn hennar Thomas Sadowski. Ég sko, hverju kann ég ekki að bera fram neinn eftirnöfn, þetta náttúrulega ekki lægi sko. En þau hafa ákveða að segja bara gott eftir 9 ára hjónaband, en þau er saman 2 börn. En segja skilnaðin samt bara hafa verið að besta sem að hentaði fyrir þeirra fjölskyldu. Og þau segja í sameiginlegu svari við fyrirspurt People málið að þau hafa verið skilin í smá tíma og það hafi reynst verið rétta leiðin fyrir þau og fjölskylduna. Og segja svo við höfum hvort annað að eilífu og það gott. Vá, þetta alveg the mature way about it, sko. Svona á skilnaður að vera. En þau hittast fyrst 2015, léku saman í leikriti. Seinna sama ár lekuðu svo saman í mynd og staðfestu svo opinberlega í mars 2016 var í sambandi og seinna árið 2016 trúlofuðu þau sig og gifti sig svo bara í mjög lágstemdri athöfn árið 2017 en þau virðast bara vera í mjög góðum málum af því að hún birti mér þessa mynd á honum bara í einhverju svona Instagram story bara núna daginn þannig að þau eru alveg að gera þetta allt á 10 og allt er fyrirmyndar á þeim

ógislega gott, þetta sko stútfullt af prótíni og þetta var bara sturla góður matur og held ekki að þetta jafnvel verið ógislega gott líka að setja pasta á eitthvað með þessu Tjekka þenni á TikToki mitt eða Instagram mitt og ángríns eldaði heili bíber meatballs í vikunni, þú mátt ekki sjá eftir því

Herðu, mér lokar að henda einu eld snögga girl með hugsaðan út. Sko, ég og vinkonum minnar förum alltaf í ferð saman einu svona ári og við vorum að bóka gistingu núna fyrir ferðin okkar og hún greidd í tveimur sérstætt pörstum og hittar sko ein í september og ein í oktober. Þannig að þú veist, þetta eru two paydays. Þannig að þú ert basically bara að borga helming fyrir gistinguna, right?

0: Óskar með spurningar hér á F957. Herðu klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ef að veðri úti núna ekki fullkomið bíóveður, þá veit ég ekki hvað og heppnin með okkur af því að það sérstök FMX forsýning í Smárabíó klukkan 19.30 kvöld á hryllingsspennu horrormyndina Resident Evil. Ef að þú vilt skella þér í bíó í kvöld að þá máttu ringin í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir mér og þú getur verið að leiðinni á samt makanum vinahópnum bara hverjum sem í bíó í kvöld
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar

0: með Woman. Herðu, langar þið ekki skella þær í bíó í kvöld? Þetta náttúrulega fullkomna veðrið til að fara í bíó og á myndina Resident Evil. Við erum að tala að þetta einhver svona alvöru þetta eitthvað svona alvöru hryllingsmynd þannig að þú ert svona hryllingsmynda manneskjan að þá þetta eitthvað fyrir þig. En við erum að tala sko sendill sem hefur það verkefni að afhenda pakka á afskekkt sjúkrahús býst við venjulegri ferð en þegar hann kemur á áfangastað hefur skelfileg farsótt tekið yfir staðinn. Á örskot stundu breytist hverstagslegt erindi í lífsbaróttu. Þetta er ykkur algjör veistla FM góðan daginn. FM góðan daginn.
1: FM góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, langar þig að skella þær í bíó?
2: Ég var mjög til það, já.
0: Það ekki, hvað nafni?
2: Dagur Þór.
0: Dagur Þór, herrið og Dagur, hvað þarftu marga með?
2: Herrið, tveir væri geggjað.
0: Tveir væri geggjað, tveir verða það.
2: Já.
0: Herrið, þetta bara í kvöld klukka 19:30 í Smára bíó og þú ert að lista og þarft ekki að nálgast neina með að þú bara segir nafnið við hurðina.
2: Æði, takk hérlega við það.
0: Glæslegt, góða skemmtun.
2: Takk.
0: FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn, þetta gefur miða.
0: Ég að gefa miða, viltu miða?
3: Já, takk.
0: Hvað nafnið?
3: Tryggvi Ágústsson.
0: Tryggvi, hvað sagðið, Olsen?
3: Ágústsson.
0: Ágústsson, jesús, ég heyri svo illa hérna, sorry, Tryggvi minn. Herðu, hvað getið boðið þeim marga miða?
3: Það bara fjóra.
0: Fjóra, herðu, þú ert á lista í Smára bíó klukka 19:30 í kvöld, góða skemmtun.
3: Takk.
0: FM, góðan daginn.
4: Hæ.
0: Hæ, hver með mér?
4: Ég heiti María.
0: María, gaman að heyri þið, vokur stress.
4: Já, ég með bara, ég svo annað svarið með langast í bíó.
0: Já, þú mátt verið bíó, hvað vantaði marga með það?
4: Herðu, ef þú ættir kannski 5?
0: Já, 5.
4: Æði.
0: Herðu, María, geðu mér hérna eftirnafn hjá þið líka bara alltaf vera örugg.
4: María Dröfn Sindradóttir.
0: Dásamlegt, María, þú ert að lista í Smára bíó í kvöld klukkan 19:30.
4: Æði, takk fyrir.
0: Góða skemmtun.
4: Já, takk, bye.
0: Bye. FM, góðan daginn.
5: Hæ.
0: Hæ, hæ, hver með mér?
5: Er það Veigar?
0: Veigar?
5: Já.
0: Veigar, hvers son ertu?
5: Alexandersson.
0: Alexandersson. Herði Veigar, hvað getur búið þau marga miða í kvöld?
5: Máðu fá fjóra.
0: Þú mátt fá fjóra.
5: Glæsilegt.
0: Herði, dásamlegt Veigar, góða skemmtun í kvöld.
5: Takk fyrir það.
0: Bye.
5: Bye.
0: FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Heyrið mér?
6: Já, ég heyrið þér.
0: Hæ, hver er með mér?
6: Ha?
0: Hver er með mér?
6: Ég heiti Hafrún Ósk.
0: Hafrún Ósk. Hafrún, hvað geti búið þér marga með það í kvöld?
6: Sko, fjórir væri geggja.
0: Herðu, fjórir eru það.
6: Geggja,
0: takk. Þetta er bara komið á lista. 19:30 Smára bíó í kvöld.
6: Ok, flott, takk.
0: Takk, bye.
6: Bless, bless.
0: Herðu, tökum einn í viðbót hérna. FM, góðan daginn.
7: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er með mér?
7: Herðu, Magni heiti ég.
0: Magni, hvers son ertu Magni?
7: Gunnarsson.
0: Gunnarsson, Magni, hvað geti búið þér marga með það í kvöld?
7: Herðu, fæ ég tvo með það?
0: Þú fær tvo. Þú ert komin á lista.
7: Ægilega.
0: Klukka 19:30 Smára bíó í kvöld, ég segi bara góða skemmtun.
7: Herðu, frábært, takkjalega.
0: Takk fyrir.
7: Já.
0: Herðu, sorry Magni minn, ég ætla nú ekki að skella á þig hérna. Ég ætla bara að halda áfram í tónlistinni, en halda þig áfram á hringin. Ég ætla að gefa nokkra í viðbót, en við ætlum að halda áfram hérna næstur á dagskrá. Þetta er T.I. og Justin Timberlake með lagið My Love.

Eitt gamalt gott með Katy Perry, þetta Firework hér á 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur inn í hennan miðvikudag og næstur á dagskrá eru Luigi og Maron Birnir með Berðdreymi.

0: Klukkan þetta í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, mér langar svolítið að girl með það eins meira. Við erum búin að taka eitt girl með í dag, við ætlum að henda okkur í annað hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Allt að vera sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara komið bara, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það allt að vera sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

Þetta er Chris Brown, Don't Wake Me Up, hér á 957. Það er vel með hend okkur í annað girl með dagsins og þetta tengist útlöndum líka. En máli sko að þú sko að þú bókar flugið 6 mánuðum fyrr og það kostaði 100 áskall. Þá kostaði samt ekki lengur 100 áskall heldur 16.666 krónur á mánuði. Það ekki valið það? Mér finnst það, þannig að book your flights in advance og þá yrðu miklu, miklu, miklu ódýrari. Herði, þetta var annað girl með dagsins. Við heldum áfram í topp tónlistinni. Næst á dagskrá, Patrik.

Þetta er Gavin DeGraw með Chariot, lag sem kom út árið 2003 og er af fyrstu plötunni hans, Chariot, hann Chariot af Chariot plötunni. En lagi komst í 30. sæti á Billboard Hot 100 listanum og er bara svona mjög klassíst Gavin DeGraw lag. Og ég líka bara úkislega mikið svona throwback og cozy vibes. En talandi cozy vibes, þá næsta dagskrá hjá okkur engin önnur en Olivia Dean með lagi sitt Man I Need.

Eitt gammal gott með M&M og Rihönnu, Love the way you lie, hér á 957. Herðu, mælu með að skella þér inn á Sýn Plus á Instagram því að örfættirnir skólin eru komnir út tveir þættir og þetta lofar góðu. Þannig að ég mælu með að tjekka á þessu, þetta bara þættir sem þú horfir á í símanum sem maður held eitthvað sem hefur aldrei verið gert á Ísland áður. Þannig að kíktu inn á Instagrami hjá Sýn Plus og horfðu á örfættina skólin.

0: Alex Warren með Ordinary. Herði, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herði, erum við ekki handtöku bara í fyrsta í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna? Ég held að sé komin tími á það. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagir.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með vogaítið gerir allt betra.
3: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
6: TR í verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TR í verslun, tri.is og drop.
7: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.

Nice guys, 7.9.13 hér á FM 957. Herðu, eitthvað sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Þetta eitthvað sem ég held við höf öll gert allan að einu sinni, en það að vera með batteríslaus skyrtantól. En þú hendi þeim samt á þig af því að þú nennir bara ekki að tala við, þú veist, kannski, þú getur ekki gömlu bekkjarsystu inn úr grunnskóla. Þú ert bara eitthvað að rölda í búðum, skilur við. Þannig að ert bara frekar með batteríslausu heyrnartólun á þér heldur en að vera svona opin fyrir því að eiga samtal við fólk. Ég held að sé eitthvað sem við höfum öll gert, en kannski við kennum ekkit endilega fyrir allan að hverjum sem

Þetta eru Kristmund Draxel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag og framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala eitt svona alvöru pepplag. Þetta eru Luis Fonsi og Justin Bieber með Despacito.

FM 95 með City of Joy hér á FM 957. Herði, leikarinn Liam Neeson er mögulega kominn með nýja kærustið, allan að deyta. En hann og leikonan Stella Stocker mættu saman á frumsýningu myndarinnar Evil Genius í Toronto á laugardaginn og þau voru að leikast á rauða dreglinum. En það hefur ekkit fengið staðfest hvort að þau séu í sambandi en það leit þannig út að þána. En þau hefur leikið saman sko í þremur myndum og leku nýlega saman í myndinni The Moon Goose og árið 2022 leku saman í tveimur myndum, kveikmyndinni Memory og Marlowe. Á, þannig að kannski er hann bara komin í að kæristi, that's so cute.

0: Ariana Grande heitir að Made You Love Me hér á FM 957. Hæru klukkan, hún að þetta í hálfa eitt hjá okkur þannan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur í meira girl math? Ég held það, ég í svona girl math skapi í dag. Girl math aðeins meira hér eftir smástund en fáum fyrst örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
5: Ok,
2: já.
3: Ert svo ekki, oh my god.
0: Þessu var bara
2: Jóna, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Ánægja er
7: að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
10: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
11: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú

0: loftið í Æsver.
1: TR í verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TR í verslun. TRI.is og drop.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3

0: dögum.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: All the hits.
4: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Robbie Williams með Angels hér á FM 957. Það við alltaf að henda okkur í hvað, þriðja í Girl Math. Sko, að þú ert í útlöndum og þú borðaðir ódýran hádegismat, grips þér bara eitthvað, að þá ertu alveg búin að rétta þetta sko dýrari dinner. Og svo að þú borðaðir dýran hádegismat og ferði dýran dinner, að þá er það líka bara eins og það er. Þá ertu líka bara í útlöndum og það er alltaf læg. En þú veist, ef að hádegismaturinn er svona í ódýrari kantinum, þá ertu alveg klálega búin að rétta eitthvað fancy dinner, rétt læta eitthvað fancy dinner kvöldið.

Friðrik Dóra og Extended Junior með til í allt hér á FM 95.7. Ef að þetta peppaði ekki inn í hennan miðvikudag þá veit ég ekki hvað. Við ætlum að halda áfram í þessu miðvikudags peppi og næsta dagskrá er engin önnur en drottningin Sara Lá.

James Hype og Mikki Della Rosa með Ferrari hér á FM 957. Herðu, næst á dagskrá hjá okkur, það Justin Timberlake með sko eitt svona mesta Gossip Girl lag bara sem ég veit Það þetta lag og hérna What You Say með Jason Derulo sem ég tengi ógisla sterkt við Gossip Girl. En mér minnir þetta lag hafa bara verið í fyrsta að öðrum þætti sko af Gossip Girl bara yfir höfuð. En samt einhvern veginn hefur það alveg gjörsamlega lýnt sig í hausinn á mig sem Gossip Girl lag. Þetta sjálfsögðu lagið What Goes Around með Justin Timberlake.

0: nýtt í spilin. Þetta Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In. Herðu klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipfélaginu. Herri, ég var að skoða hérna liti eins og svo sem alltaf og þá fær ég náttúrulega bara í flokkinn hérna litur og litakort, vel svo allir litir og að liturinn sem heitir elegant en hann, þetta svona blágræn tóna einhvern veginn litur og ég veit ekki, sko, ég sé hann ókslega mikið fyrir mér inn í hérna barnaherbergi og svo sé ég hann líka hérna sko utan á, þú veist, það hús bara málað í litnum og það kemur ekkert eðlilega vel út, þetta bara svona fullkomi litur inni og úti sem ég held að sé nú ekkert alltaf eitthvað sem að væpar 100% en mælum við að tjekka á honum hérna í litur og litakort inn á slipfélagi.is og þá getur við skrolla hérna fyrir neðan og síðan nákvæmlega bara hvernig hann lítur út bæði inni og úti
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slipfélagir
2: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni
3: Skemmtun framöndan, komdu í brúnkusbrautum tan.is
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlega í bíó 17. september.
7: Engar gervi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
12: El Gringo. Mexico sot meira, Suðurlandsbraut.

Gott með B.O.B. og Hayley Williams, þetta Airplanes hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og næstur á dagskrá hjá okkur einn af mínum allra uppáhalds, þetta The Weeknd með In Your Eyes.

Gamalt gott með Jennifer Lopez og Pitbull, þetta On the Floor. Lag sem að kemur út árið 2011 og veist, þetta bara algjör svona throwback party nostalgía. En lagi varð sko bara eitt af stærstu lögum J-Lo og komst á topp á vinsælda listum víða heim. Og þetta var hennar fyrsta lag sem að kemst í fyrsta sæti á Billboard Dance Club Songs. Og þetta lag varð síðan breytt af hennar einkennis lögum.

0: Justin Bieber með Speed Demon hér af 957 en hann og eiginkona hans Hailey Bieber hélt upp á 8 ára brúðkaupsafmæli helgina og vá hvað tíminn líður ógeðslega hratt mér stað ekki vera 8 ár síðan þau gift sig en það víst staðan, það var í september 2018 En herðu klukkan, hún orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að ég ekki bara henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Eru þau reyka mjög út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers sprell og gaman þá er maður beðin að fara
4: Fyrir 24 minnir 24 minnir loftinu
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
5: Áttu eftir að fara til Sydney. Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu. Áttu eftir að læra að segja, Oi mate, got something off the Bobby. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
8: Svara bara glæný og tryllt bjölluspyrningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is
9: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
10: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
11: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

með Jason Derulo, þetta Riding Solo hér á 957. Herra, við ætlum að okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Olivia Rodrigo með Good For You.

Eitt gamalt gott með Maroon 5, þetta She Will Be Loved. Herði, þú þekkir þann, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það miðvikudagurinn 16. september og í dag... Jesus, sorry. Herði, wow, í dag National Cinnamon Raisin Bread Day. Það líka National Play-Doh Day, sérstætt leirdagurinn. National Step Family Day og svo líka Sit with a Stranger Day það alltaf gerast hérna endum svo á þessu hérna herri það Working Parents Day það nú alveg minn dagur vinnandi móðirinn herri þetta voru alþjóðlegu dagarnir þennan miðvikudaginn stytst í kveðjustund hjá okkur en heldum aðeins áfram fyrst í topptónlistinni

0: 7 virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýða bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, við erum búin að henda okkur í hot take eða óvinsalar skoðanir Við erum búin að fara við hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo að sjálfsögðu búin að girl matha aðeins saman Það nefnilega, það ekki miðvikudag nema að taka smá girl math og það alltaf gott líka að geta réttlætt fyrir sér svona einu og einu utanlandsferð með mjög góðu og professional girl mathi. Herðu, fimmtudagur hjá okkur á morgun, þá fyrir við í nostalgíuna, við verðum í Throwback Thursday í tónlistinni, ásamt þetta nýrri tónlist í bland við það. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir Össnögg skilabóðfylgið til 6 í dag. Svo verð ég með þeir aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax eftir brennstunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka hans bara kjærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði. Áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi. Áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Svara bara glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Jóna Margrét Traffíkin á FM 957. Þetta er Traffíkin.
1: Jæja.
2: Já.
1: Það er miðvikudagur, Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðsstofuna Smart og Icewear.
2: Allt saman þennan 16. september. Vertu með meiri hávaða, Jóhanna Helga? Yes.
1: En við erum ekkert eðla góðum gýr í dag. Já. Og það nú kannski fyrst og fremst að við erum bara að gefa bíómiða á Evil Resident sem erður, hvað, okkur til að hlæja mér? Resident Evil.
2: Já, Evil Resident. Þetta er vondi íbúðareigandinn.
1: Resident Evil sem verður í kvöld í Smárabíó klukkan 19:30 og já, við ætlum að gefa örfá miða sem eru eftir.
2: Við erum að fara að gefa síðustu miðana í dag og við ætlum að gefa þú sko bara allavega, við verðum eiginlega að búin að gefa hann bara næsta klukkutíma af því myndin er líka bara, þú veist, í
1: nei,
2: kvöld.
1: Nei, við bara gefum þetta þangað til 6 í dag og bara þarfti ekki annan að mæta byrja smárabjóð og segja nafnið, sko.
2: Já, það þannig að koma hingað.
1: Nei. Og það er margt sem að koma, sko, það er margt sem við ætlum að gera í dag. Við erum fara í hvort myndir frekar sem ég mjög spennt fyrir.
2: Já, og ég ætla að vera með, og ég ætla að hafa gaman að því.
1: Já, við erum líka, sko, við fórum á fyrsta fundin okkur í gær. Ég viltu finna milljón.
2: Já.
1: Og þú veist alveg, ég svona maníkona og...
2: Ég, já, sko, ég veit að ég mun spara að því mér langar svo að vinna því.
1: Já.
2: En þú ert hörð þarna. Þegar, eins, fyrir þá sem kannski voru ekki að hlusta í gær, þá eru komin í átak í samstarfi við Viltu finna milljón.
1: Mm-hmm.
2: Og það virkar bara einfaldlega þannig að við erum í keppni, við erum mætt á námskeið, hvernig við á að spara pening sem fyrir þannig fram að við ætlum að, já, fara í keppni hver getur spara meiri pening til 14. desember.
1: Já.
2: Við þurfum að hafa refsingu.
1: Já, já, við finnum einhverja refsingu og
2: fólk má endilega kannski hjálpa okkur að finna refsingu sem hinn þarf að gera.
1: Já.
2: Ég var alveg til í að, þú
1: veist, ég er með hugmynd.
2: Ég myndi alveg hlaupa allsber í voldklass og tilbaka.
1: Já, ekki ég.
2: Nei, kannski ég. Það er eina sem er drullu leiðilegt á sett gella.
1: Já,
2: við getum ekki verið í allsbera grínu.
1: Nei. En hérna, já, við kannski fáum fólk. Við ætlum að gefa bíómiðin í dag þannig að við fáum fólk til þess að hringin og koma með hugmyndir.
2: Já, heldur betur.
1: Að hver refsingin okkar er. Og já, það verður gaman að fylgjast með því. Ég nefnilega sko Ég er náttúrulega klárað allt verkefni í gær sem átti að vera út vikuna.
2: Já, ég náði því ekki.
1: Já, vikuverkefni var rauninni bara að finna færslur frá svona 6 mánuði aftur í tíman.
2: Blokka þær og sjá hvort að eyða í.
1: Já, og þetta lá ég yfir í gær bara fram á nótt og var að gera. Og ég búin með þetta og hérna ég fekk, það má rétt segja að ég fengi áfall.
2: Já, það er náttúrulega það sem við erum bæði að gera er að Jóna Margrét er með fjármála kvíða sem við erum svolítið að reyna að komast yfir í leiðinni vegna þess að við erum nú bara að lofa því að vera alveg opinskátt með okkar fjármál og hvernig þetta lítur út.
1: Já.
2: Viltu segja fyrstu tölur?
1: Nei,
2: eða viltu kannski gera það eftir?
1: Villum að fara yfir þetta allt saman núna klukkan 4 bæði sko alls konar hluti og sorry, mér bara brak í bakinu. Fara yfir þessa hluti, skilja sjá hvar þú ert staddur, þú ert sjá hvar ég er stödd, mér einhvern veginn líður smá eins og þú veist ekki byrjaður.
2: Nei, ég byrjaði í gær en þetta hérna bara það leit, þetta var, ég gerði þetta vitlaust. Þannig hérna, ég þarf að gera þetta bara í kvöld.
1: Já.
2: Nei, ég nefði ekki kvöld, ég þarf að gera á morgun.
1: Já, við finnum út í. En svo er margt annars við ætlum að gera, við ætlum að fara yfir, já eins og segi, hvort myndir, við ætlum að rifja hans upp í með smá svona æsku. Í dag. Svona pælingar æskuna í dag.
2: Okay.
1: Rifja upp svona jólakorta gerðir í gamla dag í grunnskólanum og ég veit í hvað ætlum fyrir, hvað er orðið?
2: Ég er með smá innkomið í dag sem að kona mín baði mig að vera ekki með.
1: Nú?
2: Hún sagði fólk aftur að halda úr sitt hálfviti en ég held að allir séu sammála mér.
1: Ok.
2: Það er bara líka fyrsta sem við ætlum að gera í dag, það heitir Það veit enginn hvað Reykjavík er.
1: Ok. Ég er spennt fyrir því, ég fá fyrstu lög klukkutímans og fara í það.
2: Fara í hvað er Reykjavík, því að sko vissið þú til dæmis að Breiðholt er hluti af Reykjavík en ekki Kópavogur?
1: Já.
2: Ok, ég ætlum að ræða þetta betur hér eftir örskamma stund.

0: Topikinn á FM 95 7.
1: Þetta er traffíkin á FM 957 Guðjóðsmárun og Jóna Margrétin Við sittum hér í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofana Smart og Icewear
2: Já.
1: Jóna,
2: Já.
1: Sko, það kom upp svolítið umræði hjá mér og koninu á dögunum Að því að ég sveitatúta
2: Já,
1: það verður bara að segja þessi svo Og ég hélt alltaf Þú ert sveitatúta líka
2: Já.
1: Þú bjóst ekki til Reykjavík í esku
2: Nei, ég bjóði Mosó, þú veist, ég bjóði Mosó í tíu ár
1: Já,
2: það er ekki Reykjavík,
1: í tíu ár?
2: Já, ég bjó í Mosó og þangað til ég var tíu ára.
1: Já, þú varst alveg fyrstu tíu árin, þú varst alveg mósfellingur.
2: Já, ég það.
1: Enda þriðji besti reiðmaður landsins frá Mosó.
2: Ég að segja það.
1: Herðu, þegar ég var yngri, þá sagði ég alltaf bara ég að fara til Reykjavíkur.
2: Mm-hmm.
1: Það skipti engu máli hvort að ég var að fara í miðbæ Reykjavíkur, Vesturbæ eða Hafnarfjörð eða Kópavog.
2: Já.
1: Fyrir mér allt höfuðborgarsvæðið Reykjavík. Meiri segja líka Mosfellsbær. Það er bara hluti af Reykjavík fyrir mér.
2: Mm-hmm.
1: Það er bara ekkit svo langt síðan ég komst að því að þetta virkar ekki svona. Þannig ég búin að vera að kynna mér þetta.
2: Já.
1: Reglan engin og það veit engin hvernig þetta virkar. Það má hringin í síma 511 og 957. Það veit engin hvernig þetta virkar. Það veit engin hvað er Reykjavík og hvað ekki. En svo ég komst að því, herðu, Breiðholt, það er bara Reykjavík. Það heitir bara Breiðholt út af engu. Það er bara eitthvað lítið hverfi innan í Reykjavík. En Kópavogur sinn eigin staður.
2: Já,
1: það sitt eigið bæjarfélag, alveg ótengt Reykjavík. Vissirðu þetta?
2: Já, ég reyndi að vissi þetta.
1: Vita allir þetta?
2: Já, nei, alls ekki allir, sko.
1: FM, góðan dag. Vissið þú þetta allt saman?
3: Nei. Ég held alltaf að Kópavogur væri partur á Reykjavíki.
1: Það held ég líka. Þetta kannski Daniel Hænsnabóndi?
2: Já.
3: Þetta hann og ég með refsingu fyrir svo sem tapar áskorunni viltu vinna miljón.
1: Ok, byrju okay. Hver áskorun?
3: Jóna, hvað óuppáhalds matur þinn?
2: Óuppáhalds matur minn? Ég myndi segja að það væri túnfiskur.
3: Og það þarfst að borða heila dósa túnfiski.
1: Það sjómar ekkit aðlega vel.
3: Og síðan... Já. Hvað er óuppáhaldsmaturinn þinn?
1: Óuppáhaldsmaturinn minn hérna
2: Bláber
1: Nei, ekki bláber heldur hérna Hvað heitir þetta þegar þetta svona fiskur og kartöflur saman?
2: Plokkfiskur
1: Plokkfiskur
3: Það þarf sko að fá þér heilan diska plokkfiski
2: Mjög gott
1: Ég er mjög til í þetta Ertu kannski meina gátu, Daniel?
3: Því ekki dætt í mér en Ég skal hringja leið og ég fæ nýja gátu í hessin
1: Glæsileg, takk fyrir að hringja Daniel og við heyrjumst á morgun
2: Gaman
1: að
2: heyri þér Bless, bless
1: FM, góðan dag, vissið þú að Kópavogur og Breiðholt er ekki bæði Reykjavík?
4: Já, vissið ekki allir
1: Er það máli? Eða er þetta bara því ég sveitatúta?
4: Ég held að gæti verið að segja þetta og svo Ég sjálfur hálka segja þetta og svo
2: Er þú að tala í talstu?
4: Það
1: talstu?
2: Já.
1: Það heyri svona
2: Það eins og þetta tali svo gamla fólk að síma svona gamla daga að síma svona þú veist það sem voru með rör að tala í munnin og með svona hittur í eyrin
4: Já, ég með það eins
2: Ég
4: er alltaf gamla tíma
2: Já, sko, ég held að sveitafélagin séu sjö eða eitthvað svo leis innan höfuðborgarsvæðisins
1: ah.
4: Já,
2: já
4: ég held að allir vissu þetta, sko Það Kópavog, Garðabær og svo var alltaf þessu afdöfnir alltaf sem voru hlut að Garðabær
2: Já, Mosfellsbær, Kjósareppur, Seltjarnarnesbær, Hafnarfjörður
4: En vissu þú þá Vissu þú að kæra sig fyrir engin
2: Já.
1: Þú veist, þetta er svo mikið bull.
2: Ég vissi þetta.
1: Þetta er svo mikið bull.
2: Veistu hvað þetta er áhugavert? Þú ferði gegnum Mosó.
1: Já.
2: Og þegar þú ert kominn út úr Mosfellsbæ, þá tekur Reykjavík við.
1: Þetta er svo mikið bull.
2: Reykjavík er báðum megin, við sko.
1: Já, en þetta er, þú veist, ég ætla ekki að skilja þetta. Ég ætla að kalla allt Reykjavík. Jú, þetta er samt ándjós drulluflókið.
2: Já.
1: Herru, takk fyrir. Já, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér. Nei,
2: já, þetta er sko þegar þú kemur út úr Mosó, sérst á leiðinni til Mosó land.
1: Já.
2: Þá tekur Reykjavík við sko.
1: Já, en þetta er bara angrist það flókið að þú veist, ég neita að taka þátt í þessu Ég ætla að kalla, sko, þegar ég fer í Hafnarfjörð þá ég bara í Reykjavík
2: Ég ætla að fá að taka fram að þetta Guðjón sem var að tala ekki
1: Nei, þú veist, þegar ég á völlunum í Hafnarfjörði þá ég bara í Reykjavík FM, góðan dag, ertu sammála þessu?
5: Sko, ég var sammála þessu þegar ég var lítið bad
1: Já
5: Bíó Akureyri uppáli þar
1: Já
5: En það bara mjög einfald, ef þetta fara á höfuðborgarsvæði, þú þarf að fara í bæinn.
1: Já.
5: Bara fara í bæinn.
2: Já.
5: Það þarf ekki að gera þetta veginn sem þú ert að gera, sko.
2: Já, þú bara fara í bæinn.
1: Já, ég kalli þetta alltaf að fara í bæinn, sko. Ég bara fara í bæinn, en þú veist, svo allt í hennu kemst ég að því að, hérna, að bærin eru átta bæir. Út af engu, út af engu.
5: Þetta er bara, þetta er alltaf sama, sko.
1: Þetta er allt nákvæmlega sama dótið.
5: Þú ætlar að fara, setja ykkur GPS-búnta, þá ert þú bara leiðin.
1: Ég segi nákvæmlega, þú veist, ef ég að fara í Hafnarfjörð, þá er ég bara í bænum og allar enginn að segja mér, herru, þá maður komin úr Reykjavík og bara komin í Hafnarfjörðin, þetta er hús við hús við hús.
5: Bara það er ekki skiltir, ég segjur þetta að fara úr þessu í hana.
1: Það er bara vitlaust.
5: Þetta er bara rugl.
1: Þetta er bara rugl, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér. Sko, ég er að segja, ég er ekki einn í þessu.
2: Nei,
1: þetta er drullu flókið og ég ætla að kalla Mosfellsbæ Reykjavík.
2: Já, já, gerðu það þá. En þú veist, Mosfellsbæ er ekki höfuborg Ísland, sko.
1: Það er hlut af því.
2: Nei,
1: já, það er það ekki. Ertu þú að segja mér að Kópavogur, ég býð ekki á höfuborgarsvæðinu.
2: Nei.
1: Því, ég býð í Kópavogi.
2: Já.
1: Ertu ekki að grínast? En ef ég býð fyrir utan Mosfellsbæ.
2: En kannski býrðu á höfuborgarsvæðinu, þessi svæði sem að höfuborgin er á.
1: Jú, þetta er allt höfuborgarsvæðið, allt að vinna í svona kortum þegar að merkja.
2: Já, ég segi að þetta er kannski svæðið, höfuborgarsvæðið, ég meina þetta er í kringum höfuborgina.
1: En ég er ekki í Reykjavík.
2: En, nei.
1: Do you live in Reykjavík? No, I live far away from Reykjavík, I be in Kópavogur.
2: Þú býrð ekki í the capital of Iceland.
1: Já, en ég meina alltaf segja það, ef einhver útlendingur kemur, do you live in the capital of Iceland, þá myndi ég blikka og segja, yes, I live in Reykjavík, yes.
2: Já,
1: en yes, það er nefnilega málið. Ég kalla, þetta er svo farið í New York. Og svo ferði ég eitthvað hverfi. No, you're not in New York anymore. Now you're in Seyðisfjörður.
2: Yeah.
1: But if you go next to that, ég er still in Reykjavík. Þetta er svo mikið svona, þetta er óþarfi. Og það því ástæðan okkur ég seti sig óþarfi. Ég skil með Mosfellsbæ.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er afskekt svæði. Þá má alveg fara, þá með einhverjir landakorta lúðar fara að tala þetta sé sitt eigið svæði. Kópavogur, Reykjavík, Hafnarfjörður, allt þetta drasl, þetta er allt hús við hús við hús
2: já,
1: við hús, þá er bannað.
2: Nei, þú ert náttúrulega ekki áttaði á hlutunum, vegna þess að þetta var ekki hús við hús við hús. Ég meina eins og bara vassendamálið.
1: Vassendamálið?
2: Þú lítur það ekki vassendamálið.
1: Var það eitthvað morð?
2: Nei, vassendamáli er bara stærstu landadeilur í sögu Ísland.
1: Aldrei heyrtum
2: að
1: nett.
2: Ok, en það er allavega, þú veist, það er þannig að þetta var ekkit hús við hús við hús. Það var allt í rauninni bara sér bæin eins og Mosó er. Ástæðan heldur fyrir því að Mosó er ekki orðin tengt hús við hús við hús er út af því að það er sveitabær á milli sem að neitar að selja lóðuna sín og neitar að selja landa sín, skilur við. Já.
1: Ok, veist, er, takk fyrir
2: að,
1: það
2: Ef þú keirir frá Graf og ég til misti Mosó þá sérðu svona það er svona lóð á milli, stór lóð það er bara bóndi, ég meina þetta var allt sveitabær það er bara bóndi, það er bara maður hérna, fólk sem býr þar og bara nei, ég ætla bara að eiga þetta land ég meina ég má alveg eiga þetta land
1: algjörlega.
2: Alveg eins og fólki út á landi, skilur
1: algjörlega,
2: en ástafir því til þess að ég held að þetta sé orðið hús við hús við hús hérna er bara svo að þú veist, svo kem bara ákveðin tímapunktur þar sem að það er bara að vera að bjóða er ákveðina upphæð fyrir landið sem að bara getur ekki neita sko.
1: Algjörlega, en það sem að ég mótmæli er það að í dag er þetta hús við hús. Ég veit að þú veist, ég átti þess að samræða og kona sagði sko einu sinni var bara að kópa voru bara sér svæði sem bara stækka það mikið þetta blandast allt saman. Þá er þetta sama súpa fyrir mér.
2: Já,
1: ég er ekki að fara að taka þátt í þeirri pólitík að ég búa ekki í Reykjavík.
2: Já, en ég ætlum að segja það eitt þarna.
1: Ég er frá Vestmannum.
2: Þetta er það sem að gerist til dæmis við lönd.
1: Mm.
2: Hver á landi þá? Og hver segjum sér svo að þú vilt bara hendis öll í sama grautin.
1: Mm.
2: Hver á þetta þá? Á þá kópaðu bara að gefa Reykjavík bæinn sinn og innviðina sína og allt það fína og þetta er oft sko hérna uppgröfturinn á stríðum sko.
1: Það er, byrju, vá við erum ángrins, við erum að útskýra deiluna í Palestínu á mannamáli.
2: Nei, ég er að segja bara,
1: en ég er ángrinsamt.
2: Já, en ég er að segja, þú veist, þetta er það sem gerist eða ætlar að reyna saman eitthvað við eigum þetta og ferður að reyna að segja bara hérna Garðabæ, Hafnarfjörður, hérna Reykjavík, setjum þetta allt bara eina súpu.
1: En hver tapar á því? Einhverjum þrír pólitíkusar?
2: Nei, alls ekki. Þetta er bara ekki svona einfalt, sko.
1: Nei, út af því að svo er ég að fatta að nú skil ég til dæmis sveitastjórnarkosningar þegar að vera að kjósa einhvern í Kópavogi.
2: Mm-hmm.
1: Það á bara að vera einn borgarstjóri yfir öllu draslinu. Mosó, Hafnarfirði og þetta er meðal annars ég að tala með raskatinu.
2: Já,
1: mér bara finnst það og ég ætla bara að standa með þeirri skoðun. Á þess að hafa eitthvað bak við hana.
2: Já, mjög gott, mjög clever. En þetta er, þetta er bara, ég meina, þú veist, þessuna fólk til dæmis sem býr út á landi, ekkert sátt við það þegar það er bara svona Æ, þetta er bara Vestfjörður eða eitthvað, þetta er bara Austurland. Þú veist, því það eru allir bara með sitt sveitafélag og sína reglur og sinn bæjarstjóra og sinn þetta og hitt og þetta skilur og ég meina svo ertu bara með þú veist, ég meina þetta er, já, vákvæður með gornindar pólitísk
1: en, en ég, það sem ég samt að meina er bara
2: þú ert vandamálið, þú ert að kynna hlutina betur
1: nei, það sem er vandamálið er að ég skil ekki af hverju Breiðholt er hluta á Reykjavík en ekki Kópavogur en að því að þú segir, ég skil að hvað meina bara hvað, bara Kópavogur að gefa Reykjavík allt sitt nei, bara sammeina þetta, hver tapar á því
2: Já, þú, nú ert þú að tala með rassinum
1: Ég að tala með rassgættinu, það líka veist af hverju
2: okay.
1: Ég útvarpsmaður
2: Ég veit
1: Og þá ég bara að tala hluti sem ég ekki hundsvit á
2: Ég veit
1: Mér langar bara að fólk hætti að gera grína með fyrir að viti ekki að kópa og ekki hluta Reykjavík Konan búin að segja sér fíbl og sagði ekki tala með þetta í útvarpinu Því fólk mér að halda á sér til ykkur

0: og myndina Resident Evil og ef að þið langar að tryggja með það nú ekki margir meir eftir þá getur þú hringt núna í 511-09-07 Já, og eina sem orðu að gera að koma hugmynda refsingu fyrir þann sem tapar, ég og Guðjóns bara erum í keppni spartnarkeppni til 14. desember og keppnin rauninni bara út á það hvor okkur að spara meira sá sem tapar, þarf að taka refsingu
1: Heldur betur, FM góðan dag, ert þú með ykkur að góða refsingu?
2: Erðu Fyrir báða breytt
0: Fyrir þann sem tapar keppninni
2: Já
1: Það þarf að vera alvöru power refsing
0: Já, við erum í viltu finna milljón átaki og fyrir þann sem sparar minna hann þarf að fá einhver refsingu og þú ætlar að koma með hana
2: Bjóða hinum erlendis
1: Eitthvað sko Nei, við erum að spara penning sko
2: Já, við erum búin að spara, það ekki nóg
1: Æ, Það helviti góða punktur
0: Helviti góða punktur, bjóða hinum erlendis Guðjónsborun allir aldrei fara að hafa tök á því að bjóða mér erlendis
1: Nú, ef við förum í viltu finna miljón
0: Já,
2: Var mikið tekiðblæðin eða?
0: Með 108 krónur inn á sparnaði, brjálega að gera
1: Talum að bjóða einhverjum, má ekki bjóða þér í bíó?
2: Jó, herri, það verið frábært
1: Væri það glæpur eða?
2: Það er nákvæmlega Er ég heiti Darri og Darry. Ég væri til í tvo
0: Tvo með,
1: það er komið Þú mæti bara í kvöld í smára bíó slæðinu klunan hálfa átta og við hljókum til að sjá þar
2: Veisla
0: Takk
1: FM góðan dag, ert þú með góða refsingu?
3: Hvað gerðist við mína refsingu sem ég komi?
1: Ja, hún fór á blað
3: Ok, gott að vita
1: Já Gott að heyri þér
0: Gaman að heyri þér
3: Já,
0: bless
1: Refsíkir hans Daniel sem er komin á blað
0: Já, eigum við að hoppa í örtnum skilabóka ski
1: Komist að báði baka?
0: Haldur svo áfram að gefa
1: Það held ég, ekki fara neitt
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
6: Og sonurinn heitir Roman Pacino Það er rosa
7: Hvað heitir
6: þú?
7: Það er rosa
6: Roman Pacino
7: okay.
6: Hver er pappiðinn?
7: Það virðist vera Al Pacino
6: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
7: Það er
6: árangur
4: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina Body

0: Brókan sem færa þér bestu deildina.
1: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Þú þekkir ekki

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét og við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistuna og ég ætla að leyfa þér að velja hvaða fyrirtæki að sponsa þennan, þessa gullkistu í dag
1: Það sjálfsög Æsver sem sér það
0: Ó, Æsver með sína gallamaður, nýja loungewearið Ert að grínast eða vant að glænja og ekkit eðlilega kósi, kósi galla Á viðræðalegu verðið, þá mælum við að kíkja í Æsver þú getur fikið bleikan, svartan og allt þetta besta Hér gullkista minningarna hlutu sem þú munt ekki sjá mig gera ever
2: Gullkista minningarna Gullkista minningarna
0: Svo svo það lösku kærlega fyrir komuna hér í dag ríkalega skemmtileg
1: Ekkert eðlilega
0: Það bara nákvæmlega
1: Ég hef svo gaman að henni
0: Já
1: Í dýrkana
0: Klukkan orðin 5 Þetta Sienna Spyro með lagi Great Expectations Það engin sem ég held nánast meira með en Sienna Spyro Ertu því líku lögin?
1: Ég veit
0: Ertu búin að heyra þetta?
1: Er ég? Já
0: Ertu að ljúfa?
1: Nei, ég lofa Ég búin að heyra lögin með henni Það alltaf fólk svona Viltu syngja þetta, Jóna?
0: Nei, ég ætlaði nefnilega að segja þetta því bara eftir gærdaginn
1: Ég veit
0: það,
1: ég ekki ljúfa, ég sverna
0: Ég, ok
1: Hvað mennur
0: Viltu nefna eitt annað lag með henni?
1: Sko, ég kann, það ekki kannski ekki nöfni En býtu Sienna Spyro Hérna, býtu
0: Það rosa auðvelt að fara að skoða Spotify-ið
1: Nei, ég bara að finna ykkur lög hérna Hérna, Dæjandis Hill, geðvegt lag
0: Ógeðslega gott lag Það en, mitt lag, Jóna Margrét. Ert þú ekki að taka það af mér?
1: Nei.
0: En það nú ekki það sem við ætlum að gera akkurat núna heldur. Þetta svona, þurfum að fara eins sem við hluti, þú veist, sem þú sérð mig aldrei gera. Mm-hmm.
1: Það ákveðna hluti sem að þú mynd aldrei sjá mig gera. Þessi eitt til dæmis.
0: Já.
1: Þú mynd aldrei sjá mig taka upp úr tösku sama dag og ég kem heim og farðalagi.
0: Aldrei.
1: Aldrei nokkuð tíma.
0: Ég mun aldrei gera það. Nei, ég ekki djóka. Það bara, þetta bara prinsip. Að þegar þú kemur heim úr fríi, þá verður að taka alveg allavega einn og hálfan tvo daga. Það sem ert að gera ekki neitt.
1: Já.
0: Þú veist, þú getur ekki komið heim eftir frí og jæja, best að taka tösku og fara að sitja í vélina, það ekki sjens.
1: En á ég komið hluti sem að þú mynd literally aldrei sjá í lífinu.
0: Já.
1: Þú mynd aldrei sjá flugumann fara heim úr vinnunni.
0: Nú, okkur ekki.
1: Af því að hann alltaf seinastur á flugun og sérðan ekki fara á vinnunni. Hvað meinur?
0: Ég hef oft séð, þú sérð flugumennina alltaf labba með hérna hjúkkunum. Flugfreunum Það löpp alltaf saman
1: Já,
0: í gegnum flugur
1: Já, þú
0: myndi
1: aldrei sjá þig löpa heim
0: Það því þau keyra heim Ég skil ekki hvert þú ert að fara með þetta
1: Þú myndi aldrei sjá sjúkrabíl taka bensín
0: Aldrei
1: Þú myndi aldrei sjá lögreglubíl fara í gegnum þvottastöð
0: Nei, ég veit líka með svörum við þessu öllu Er ég leiðilegur?
1: Já, hún er bara að taka þátt með mér
0: Já, nei, út af því að hérna, það sko Vinkona mín í sjúkraliði og hún sagði við mér sko allir þessi bílar þurfa að vera gríðarlega hreinir og eru hreinsaðir annan eða þriðja hver dag út af því að þú veist, þeir út að vinna með svona viðkvæð málefni
1: Já
0: Það þarf bílinn að vera hreinn Kemur ekki á grút skítu bíla að segja ömmu einhvers
1: Það líka bara Það bara stemming
0: Ég fyrir ekki svona... Og ég held þessu líka með sinna eigin bensindælu
1: Er það?
0: Hlýtur að vera
1: Já
0: Ég hef aldrei séð sjúkrabíl taka bensín
1: Þú mynd aldrei séð hárgreiðslu fólk fara í klippingu
0: Jó
1: Nei
0: Sorry
1: Nei, sorry
0: Þetta bara alltaf þegar ég fer hérna í klippingu í Studio 101 laugar hérna Þá eru þau alltaf, þeir eru alltaf í klippingu Klippu hvort annan og meðan þeir eru að klippa okkur Klippari minn, Ægir Líndal Hann hættir alltaf að klippa mig og lætur klippa sjálfan sig á meðan ég í klippingu
1: Þú mynd aldrei svo trúð keira heim og vinnun í fullum búning
0: Nei, aldrei Ég veit ekki hvort ég verra að vera sko trúðurinn sem að keyra heim með nefið ennþá á sér eða að vera gæin sem aftur í hérna sjúkrabílnum þegar að bíllinn þarf að taka bensín Þú ert búin að slasa að dreig Ílt í fætinu maður
1: Bensín býta aðeins
0: við erum að vera bensínlausir
1: Setta hérna rúðupiss Þú mynd aldrei sjá nágrannan þinn koma heim með matavöru bóka
0: Hvað er það?
1: Af hverju sér maður það aldrei?
0: Út af því að ég skil ekki, út af því að sko, þau sjá mig alltaf hverjum einasta degi kom inn með einhverja bóka
1: Já.
0: Ég pæla alveg í þessu Ég sé engan fara með innkaupabóka indi sín
1: Nei, ég er að segja það Er eitthvað sem að þú veist þú mynd aldrei sjá Ég mynd aldrei sjá Þú mynd aldrei sjá hraðbanka vera fyllt hann af peningum
0: Aldrei Þú mynd aldrei sjá hérna Já Alls konar
1: Þú mynd aldrei sjá þú svona auglýsingaskilti Þú veist, eða eitthvað svona Í með hugmynd Þú mynd aldrei sjá krana vera að setja hann upp Hann bara birtist, allt þín eru bara fullt af krönum í kringum okkur
0: Þetta sér innkoma fyrir sig, Jón Margrét Hvernig virkar þetta út af því að þeir eru út allt Það einn þarna
1: Ég
0: sé ekki fleiri reyndar en þeir birtast bara það verið að byggja eitthvað svona háhísi hliðin á það sem ég á heima þeir alltaf verið að færa sig til og færa á staði og svoleiðis þú séð þá aldrei, aldrei
1: nei, ég veit það
0: veistu hvernig þú býr til krana?
1: Já, þetta svona, þetta púslespil
0: nei, veistu, veistu hvað þú notar til að búa til krana?
1: Nei
0: annan krana
1: En hvernig býrðu þá til kranan sem
0: Nákvæmlega
1: Þetta svo hvort koma undan ekki það hænan
0: Þetta 100% og því þú veist, ég veit ekki
1: Þú mynd aldrei sjá maður sjá hérna fólk koma, já, já, þetta nú bara leðilegt þú mynd aldrei koma fólk með nýjan ég var aðeins farin að dotta þegar ég var að skrifa lista fólk koma með nýjan sófin á heimil sitt
0: Já
1: þetta leðilegt
0: þetta gaman
1: Já, já, ok
0: Þetta mjög skemmtilegt
1: Já, það svona margt sem mynd aldrei sjá
0: Já
1: Og margt sem hún líka bara aldrei sjá mikið og mátti aldrei sjá mig borða rækjur eða eitthvað
0: en ég líka bara, ég get ekki ekki tek, sko, ég verð að vera hreinskilin ef ég hef séð þetta, það hefði bara séð þetta en höldum að fór maður að ræða

0: Jóna Margrét.
1: Jeps.
0: Hvað góður vinur fyrir þér?
1: Góður vinur fyrir mér?
0: Hvað einkennir góðan vin? Hvað þarf ég að gera til þess að þú hugsar? Þetta góður vinur.
1: Já, mér finnst góður vinur hlusta.
0: Hann hlustar.
1: Hann hlustar. Hann hérna ekki best servicer. Og hérna þegar ég tek þess að eftir, þú veist, í mínum vinum og svona bara svona vák og ert góð vinkona, vák og ert góð vinur. Það svona þessi genuine umhyggja.
0: Já, já.
1: Það svona þegar maður finnur bara og að geta, þú veist, sagt fyrir gefðu og geta, þú veist, þetta svona, víst, vinir eða góður vinir markast af því svona eins og þú til mér sér bara besti vinur minn, skilur en það líka því ég veit bara að þú vilt alltaf besta fyrir mig og já. Þú veist að ég vil alltaf besta fyrir þig
0: já.
1: Og hérna já, þetta svona sama hvað bjátar á svona smá þannig dæmi, sko
0: það bara máli, við erum ofta að segja
1: og ég veit að þú myndir gera allt sem ég myndir gera fyrir þig
0: já, það góð vinátt en sko, þú veist, við segjum ofta að einhver sé þú veist mjög góður vinur þá spyr ég mig svolítið svona hversu mikilvægt að gera þetta í vináttu frá einum upp í tíu
1: okay.
0: að svara skilabóðum á viðingandi tíma kannski ef að ég sendi þér snapp hvað hefur langan tíma til að svara eða opna en mér finnst ekki að
1: þetta 2-3 daga
0: 2-3 daga?
1: Já, ég allan að ég ömuleg í skilabóðs segja samskiptum sko.
0: Já, þú, það ekki hægt að eiga við þig samskipti.
1: Ég veit það. Ég bara ömurleg sko.
0: Nei, þú ert, þú, það engin verri en þú á Snapchat.
1: Ég fæ svo mikinn kvíða fyrir því og ég ekki að grínast. Þú ég bara hérna að opna mig. Ég fæ svo mikinn kvíða fyrir því að hérna svara skilaboðum að ég set í dagbókina mína þar sem ég bara búin að planta niður svara öllum.
0: Oh my god.
1: Að svara skilaboðum og það það til dæmis eins og þú kannski senda mig snappi eitthvað, ég opna ekki 3 daga en þá ég kannski búin að setja hérna til dæmis á 50 á morgun svara skilaboðum út af því að þetta er svo mikið, ég veit ekki hvað þetta er bara svo mikið verk, þetta er svo mikið þetta, ég magni þetta svo mikið fyrir mér
0: já.
1: Að því mér finnst, ok
0: þetta er aðtíð hátíðlegasta sem ég heirt
1: já, ég kannski opna skilaboð frá Guðjóni og hann var kannski senda mig hvað hann fyndin og nú eru kannski 3 dagar liðinu þannig ég get ekki sendt ha-ha-ha út af því að þá mun hann segja ha-ha-ha hvað að því hann búin að gleyma hvað hann sendi og þá þarf ég einhvern frá að útskýra og svara hvað hann fyndi, þetta, ég magni þetta svo ógísla mikið fyrir mér.
0: Þetta náttúrulega það sem að þú gerir líka því að sko hérna ég ekki með neina kröfur á einhver svör eða opna eina sem að hægt að gera vitlaust, þú gerir það það að opna sérst, ég sendi eitthvað fyndi snapp, þú opnar alltaf eftir 1.5 dag og sendir ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-
1: Mér finnst þetta ekki mikilvægt.
0: Ekki heldur.
1: Mér alveg sama, ég ætla að setja bara null meir þess að.
0: Null?
1: Já, mér alveg sama.
0: Ok, hversu mikilvægt að vinuðum getið tekið flotta myndir að þér? Að þú besti vinuðin getur aldrei tekið flotta myndir að þér og það alltaf eins og kartöflur rass.
1: Þetta er líka eitthvað sem mér alveg saman sko.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, ég aldrei, þú er aldrei heyrt mér segja getur þú tekið myndir að mér.
0: Nei, ég geri það líka bara.
1: Já, þú bara dregur mig út í myndatöku.
0: Já, mér finnst svo gaman að taka myndir.
1: Ég hef aldrei beðið neitt eða neitt og minnst þetta alltaf óþægilegt og ég ekki mikið fyrir þetta sko.
0: Já.
1: En ég kann alltaf meta það sko. Þannig að ég segi líka núl þarna.
0: Að koma með metnaðarfullari að þú allavega persónulegar gjafir.
1: Hversu mikilvægt er það?
0: Já.
1: Ég segi
0: að ég gefi þér ekki bók hvernig á elda kjöt.
1: Já. Ég hef nú reynda mjög gaman að því. En hérna þristur.
0: Að taka gaggrinni án þess að vera reiður.
1: Já.
0: Að geta sagt við vinsinn þú ert að haga henni svo fíbl og hann ekki að
1: já, og líka það ég geti tekið gaggrinni já, þetta er alveg svona 8-9
0: er það ekki?
1: Jó.
0: Að biðast afsökunar?
1: 10
0: að mæta á réttum tíma?
1: 7
0: já
1: viðst það svona 7 mikilvægt í vinskap
0: að gleðjast yfir velgengni vinna?
1: 10, alltaf
0: það er svo leis
1: já
0: þú verð ertu ekki alveg bara verri vinur þú getur ekki samklæst?
1: Jú, ég á sko, ég á eina vinkonu, þetta veist ég á rosa margar en ég á eina vinkonu og það kannski að því bý með henni sem að sko hún svona hún gerir svo mikið í því að sýna mér hvað hún samklæst skiluru, og hún spyr svo mikið og hún hefur svo mikið áhuga og hún svona genuine samklæst svo mikið
0: já, veist, já.
1: Og hún bara, og það er aldrei einhver svona Æ, veistu hvað ég meina? Og ég fæ alltaf svona bara wow, þetta er svo ógæslega gott í hjarta og ég
0: þetta er rosalega
1: segja,
0: gott sko
1: allir vinir okkar eru þannig en ég að segja svona, kannski þetta því bímenn þannig ég meina alltaf daga
0: já, bara fæ þetta beint í æð
1: já, þannig að þú veist og ég fæ og ég svona, hérna, hún smitar mig alveg á þessu svona vá, þetta er svo góð tilfinning að ég þarf að gera þetta líka gagnvart öðrum og þetta er svona jákvæðin nefnilega smita svo frá sér
0: Já.
1: Þú veist, þannig að ég hérna 100% upp á 10 bara algjörlega og samklæðast og rósa
0: En að muna eftir afmælinu þínu?
1: Mér er allsama sko
0: Þetta er núlla hjá mér
1: Þetta er núlla hjá mér líka
0: Þetta er alveg að, líka sko ef að vinur minn móðgast út af því að ég man ekki afmælið hans það er ég bara, ertu 12 Ertu 12 Það virka bara þannig þú lætur við, ef afmælið þitt skipti þig máli
1: Já.
0: Og ef að skipti þig máli að fólk muni eftir afmælinu og gefið gjafir og svoleiðis þá er þá þína ábyrgð að segja Herðu, ég á afmælið þig 2 vikur Þú veist, ég er ekki að fara að muna Býtu, ok, nú 16. september á einhver vina minna afmæli bráðum Ekki séns, ég mun gleyma afmæliðinu nema þú segir mér með smá fyrirvara
1: Já.
0: Herðu, vika í afmælið mitt
1: Algjörlega, algjörlega
0: En hérna, að hlusta án þess að snúa samtalinu alltaf að sjálfum sér
1: Já, mér veist að alveg vera svona fimma, sko
0: Fimma? Þetta mér veist að sexjö
1: Já, kannski,
0: að því ég veit ekki hvað svo ofta, þetta rosa gaura dæmi þegar við gaura dyrum að tala þá snýstu dum sko, ok, ok góð saga, en ég á svipaða sem ég ætla frekar að segja
1: Já, ok, jú,
0: sexjö Þetta er óþólandi,
1: já.
0: Að því maður vil ekki að gera þetta alveg sjálfur
1: já.
0: Maður er svo spenntur að segja frá sinni sögu þannig ég svona, er svona mitt misjón núna í þessum pælingum það er að þeir einhverju að segja með sögu Ég ætla ekki að pæli því að ég hef lent í nákvæmlega sama og vill segja frá minni upplifun.
1: Já, þú ert ekki stærri köku.
0: Ég á ekki stærri köku, það Þvist, er bara þannig.
1: Kannski áttu stærri köku en þú ert ekki að sýna hana.
0: Já, það er bara ángismáli, sko.
1: Já.
0: En að mæta á viðburði sem skiptaði máli?
1: Já, mér finnst það alveg vera svona...
0: Nýja.
1: 7-8.
0: Er það ekki?
1: Já.
0: Og í lokin, að segja þær þegar þú haga þær illa.
1: Já, þetta er svona nýja.
0: Þetta er sexa.
1: Stundu
0: vill maður ekki dæma þessi sagt manni
1: Jó, sérstaklega sko ef þetta er að því að maður getur verið svo blindur á eigin sko framkomu sérstaklega þú veist eins og bara ef ég er að koma illa fram við þig og ég teki eftir skilur
0: Já.
1: Þá er bara þú veist, það dýrmætast sem til ef að þú getur bent mér á bara, heyrðu Jóna þú ert alveg smá að hérna, særa mig núna sko. Þú
0: veist,
1: þú ert ekki að koma vel fram við mig og mér líður ekki, þú veist, auðvitað er að sinn sem vill gera að særa, sko. Hvað það gera?
0: Þetta er sem svo fluga sem var svona
1: Já, nú er tóllum sem ekki hlusta sem er að segja
0: Sorry, þetta er mjög sammála og hérna vill maður henda okkur yfir í Örsnögg skilabó koma tilbaka eftir mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíma nokkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaindíu gerir allt betra.
2: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skalti komið. Sæn, sæn.is.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Áttu eftir að fara til Uganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smári, Jóna Margrét, við verðum með til klukkan 6 í dag. Og í hverju verðum við?
9: Dundur Gíró, ég fallið samstarfi við Amerika, bara sólbarstuna smart og æsver.
8: Það er bara akkurat að byttu fyrirgjöf, hvað sagður eiginlega?
9: Ég sagði æsver.
10: Æsver, seljum úlpur og vellingar hér.
8: Úlpur og vellingar hér í æsver, Guðjón Smára og Jóna Margrét. Hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag?
9: Herðu, það er mikið að úr spyrir. Ætlum alltaf að gefa bíómiða á myndina Resident Evil. Það er Evil Resident.
8: Resident Evil. Það er náttúrulega sko, ég hef svo gaman að því þegar þú ert bara, þú nærði ekki þessum ensku nöfnum á bíómyndum.
9: Nei, ég veit
8: það. Evil Resident.
9: Já, ég var fengið til þess að setja ykkur á hérna, auglýsing á Facebook.
8: Ói, hvað var fyndið?
9: Og hérna, ég gat nú ekki einsinni.
8: Já, fyrir FM já, og Exit.
9: Og ég var að auglýsa sagt, bíósýninguna og gjafaleik og setti bara eitthvað bullin, var með sko að lýsa myndin eitthvað aðeins. Ég var bara að lýsa óvart einhver allt annarri mynd.
8: Þú varst bara að tala með einhverja Alice sem var einhverju drullu miklu vesenni sko. Og hérna, hann og hún og Kalli voru að skilja og svo bara coverið bara einhverju zombiar að fara út úr húsi sko.
9: Já, þetta var þetta mjög að gera sens.
8: Vitleysa.
9: En við ætlum alltaf að fara með sem segja bara að gefa og við erum að fara að gera margt fleira. Við ætlum að fara yfir ömurlegu afsökunarbeiðnina, við ætlum að fara í gullkistu minningarna, við ætlum að fara að ræða sko hvernig maður verð sig.
8: Já, nei, ég er með svolítið nýjan skemmtilega leik sem að heitir Verðu þig. Það sem að segjum kannski svo að þér finnist þetta, þá gef ég þér bara 20 sekundur og þú útskýri af hverju og þú ert að koma mér á þitt band.
9: Mjög til.
8: Þannig að þetta verður bara svolítið leika sér og skemmtilegt. En við ætlum að fara í, já, mína allra bestu konu, Sienna Spyro. Sér ég hef margoft sagt, það er ekki sem ég held meira með, sko, 05 eða 06 módel Sienna Spyro með já. Great Expectations, eitt stæðsta lag í heiminum í dag, svo mætum við betur eftir örskama stund.

0: pólitísk kjaftaði bara gungur og ískandur á kantinum. Þið tekkið þetta 511-0957.
1: Það nefnilega akkur að það 511-0957 því að við ætlum að halda áfram að gefa. Æ, hvar þetta í finnildi gefið? Við ætlum að... Nei, ég fendi ekki, sorry, þetta var alveg glatað.
2: Já, það var það nú en allt í lagi.
1: Af hverju, hvar þetta?
2: Ég veit ekki hvað orð að leita af.
1: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld á kvikmyndina Resident Evil í Smára bíó?
3: Já, það ekki bara.
2: Þá verður nú að svara hérna örlítið gátu.
1: Er þetta gátur fyrir glugga?
2: Já. Ertu tilbúin? Skjóttur.
3: Já.
2: Hvað heitirðu?
3: Haraldur.
2: Haraldur?
1: Haraldurinn þriðji.
2: Hvað hefur einn fót en getur ekki gengið?
1: Ha? Hvað er ég næ ekki spurningun einu sinni
2: hvað hefur einn fót en getur ekki gengið
1: allir sem eru með einn fót
2: nei, þetta er hlutur ég að spyrja Harald
1: já, fyrir ekki
2: Haraldur
3: ja, góð spurning
2: ha, borðlampi
3: ja, borð
1: Jésús Jóna þessi var alveg glatt
2: þetta var gáta fyrir glatt
3: Guðjón, prófa að hrista hana þess að komið eitthvað klingi í trúðin
1: já,
2: Eruð þið kom Björnmarga með Haraldur?
3: Eruð þið bara tveir væri geggja?
2: Tveir væri geggja, við lökum til að sjá þú segir bara nafnið þitt í Smára bíó klukkan 19.30 í kvöld og þröttu popp í þig
3: Geggja, takk fyrir
1: Ok, bye.
2: Bless
1: FM, góðan dag, þú tilbúin í einhverju ömulegu gátu?
4: Já, já
2: Herðu, ertu tilbúin? Hvað heitir þú?
4: Guðmundur
1: Gami
2: Guðmundur
1: Kallan Gami
2: Hvaða mánuður hefur 28 daga?
4: Febrúar
2: Nei, allir mánuður, bjáninn
4: Á, djöfull
2: er mér Fattar þú þennan?
4: Ég fattar þetta
2: Fattar þú þennan?
4: Ég heiti Guðjón Guðjón Smári
1: Nei, heyrðu, Gami, ekkert svona kjaftaði hérna
2: Heyrðu, Guðmundur Gáfurnar hafa ekki farið á milli í genunum sko, en þú farið bíó með það, hvað viltu marga?
1: Kallaðan Gami
2: Nei, hvað viltu marga með það?
4: Bara fjóra
2: Fjóra, sjálfsumar Þú hérna, kíkir hans í bækunar aftur geisla og svona
4: Ég er nákvæmlega
1: Takk fyrir að hringja og gaman að hefði þér FM, góðan daginn
2: Trú nú ekki að við kalla hann Bjána Há nú fullt til orða teki, já, við stafsökunar því
1: FM, góðan daginn, ertu tilbúin í einhverja glataða gátu?
4: Góðan daginn
1: Hvað segir það þá?
2: Þetta er feiminn?
4: Ég er bara frábær
2: Heyrðu, hvað heitir þú?
4: Gabriel,
2: ertu tilbúin í gátu, Gabriel?
4: Já,
2: hún hljóður einhvern veginn svona sko. Hvað getur fyllt heilt herbyggjan tekur nánast ekkert pláss?
4: Hvað getur fyllt heilt herbyggjan tekur nánast ekkert pláss?
2: Ja.
4: Loft
2: Nei, ljós Það er ljósið
4: Það
2: er ljósið Heyrðu, hérna, mann ekki alveg hvað heitir? Gabriel, heyrðu, hvað viltu marga með það? Það var nú ekki rétt svar hjá þér en þú fær nú samt með
1: Bara taka þátt
4: Bara þrjá, er það mikið?
2: Þrýr, það er ekki mikið, þú fær þrjá með það, segir bara nafnið þitt í kvöld í Smára bíó klukkan 19.30
4: Ok, gekkja, takk
1: Heyrðu, takk sem við leiðis, gaman að heyrði ískan
2: Takk fyrir eina, já, bless
1: Það er með það og margir búin að spurja hvort þið þarf að koma hingað og sækja með hana Nei Mæti bara Smára bíó klukkan 7:30 í kvöld segir fallega nafnið ykkar og við höggum mikið til að sjá hvort því við erum öll að mæta

0: Þú ert að hlusta á trafíkina hér á FM 957. Villum henda okkur yfir í seinni gullkistu minningana, Jóna Margrét. Hvaða fyrirtæki að sponsa það?
1: Heyrðu, það sjálfsögðu Sólbaðstofan Smart sem sé það.
0: Sólbaðstofan Smart, hvert fer fallega fólki, Jóna Margrét?
1: Sólbaðstofan Smart.
0: Það bara akkurat það, hér í næsta gullkista minninganna. Það nefnilega spurning sem að mikið pörum velta fyrir sér. Þurfa makarnir alltaf að koma með í allt?
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Það
1: Já.
0: Það ein pælingina.
1: Segðu mér.
0: Vina kvöld varð að deilum eftir ósk að makar sætu heima. Þetta smá grein sem ég sá á TikTok.
1: Já.
0: Þetta við þurfum að ræða þetta.
1: Já.
0: Ósk að halda kvöldstund án maka. Olli ósætti í vinahópi eftir að einn úr hópnum spurði hvort boðunin beindist sérstaklega kærustu hans. Hópurinn hefur hist reglulega í nokkur ár. Undarfarið hefur einn vinanna yfirleitt tekið kærustuna með. Jafnvel þegar ekki hefur sérstaklega verið rætt að makar mæti. Aðrir í hópnum segjast hafa fundið fyrir breytingu á samverunni. Þeir ræði síður persónlega mál og gömul sameili reynsla fái minna pláss þar sem sífellt þurfi að útskýra samengi fyrir nýju kærustunni. Mm. Fyrir næstu samveru sendi gestgjafinn skilaboð að þetta yrði kvöld fyrir upprunlega hópinn.
1: Já.
0: Vinurinn svaraði að honum þætti undarlegt að kærastan væri allt í nú ekki velkominn. Hann spurði beint hvort okkur fyndist hún leiðileg. En það ekki máli. Mér langaði bara að hitta hann á þess að þurfa að taka afstöðu til hennar, segir gestgjafinn. Vinurinn benti á að aðrir makar hefðu áður komið með og taldi regluna sett vegna kærustunar og hann afþakkaði boðið.
1: Já.
0: Og gestgjafinn segist nú óviss hvernig hægt sé að biðja tíma með vini án þess að verið túlkað sem höfnun á makanum.
1: Mjög góð spurning og ég verið endilega til að fá ykkur inn 511957. Hvað finnst ykkur þetta? Þú veist, þarf makin alltaf að koma með? Eða hvernig það? Sko, þetta náttúrulega flóki mál.
0: Þetta mjög flóki mál út af því maður skilur líka hann að segja bara býta okkar allt inn og fæ ég kærustu og hún alltaf með. Þá það ekki... Þá vil ég makalausan tíma en fyrst finnst þér ykkur hún leiðileg fyrst hinn alveg með það með makarna sína
1: Já, nei, væntanlega þetta ekki lengur ef það makalaust þá engin makar
0: koma. Nei, ég að segja að það hefur alltaf verið þannig að fólk að mæta með makarna sína en makin hennar bara ekki að fatta grín og svoleiðis og þetta bara ekki jætt gaman þetta, ég myndur ekki segja, kannski að segja að makin sé leiðilegur en maður skilur alveg stundum að fólk vilji bara vera saman upprunlega hópurinn
1: Sko, ég á alveg svona kunningja og vinkonur og svona, þú veist, þar sem að, þú veist ef það maki í mynd þá hann alltaf með Já. Og það bara breytist ótrúlega mikið kemmistrían
0: það gerir þannig blá sko
1: þú veist, en það munur sko ef að makin hluta vinahóp eða eitthvað svoleiðis og auðvitað líka bara spila kvöld og kynnast alltaf en ég að hitta vinu mín eða vinkonu mín sem ég að maka og þú veist, ég og makin kannski ekki tekur bestis æskilur
0: já.
1: Þá orkan auðvitað allt öðruvísi sko og stundur upp maður líka bara og ég kann ógstlega mikið meta þegar vinkonu mín hafa verið bara herri, getur tekið makalega sko bara, jeps, tökum bara gælanætt
0: Já, þetta alveg mikilvægt að líka geta basically bara haft ákveðin svona jöfnuð að þetta sé bara, þú veist makar mig alveg koma með en stundur þar líka bara vera hópurinn
1: Já, ég er alveg 100% þar sko
0: Ég átti einn svona vin Æðislega drengur Og hann hérna Hann kom alltaf með kærustuna sína með Kærastan hans var leiðileg Og mjög svo Geggjur stelpa sko Neini, bara æðislega stelpa og bara frábær Bara ekki skemmtileg Það var ekkit gaman að hafa hana með Og hérna Þannig að hann Og tók alltaf með hana Þannig að þetta endaði bara með því basically Við hættum að bjóða honum Að þetta var alltaf við strákarnir Og kærastan hans út í hotni í símanum
1: Já, hann ég ósammála sko
0: Hvað?
1: Þetta er ljótt
0: Hvað?
1: Bara eitthvað svona hún sé boring og hætt að bjóða honum
0: Hann var einu gaur sem átti kærustu
1: Já
0: Þetta var allt í hún bara allt í hún ef við ætlum að fá
1: En það sögðu ekki við hann líka bara þú styrir og ég heitist bara strákan þér
0: Jú, hann sagði, nei, ég tek hana bara með
1: Já
0: Nei, þegar sko ekki af áhugjur, ég veit alveg hvað er að segja sko, hún var alveg hérna frábær stelpa bara nettir ekki að hafa alltaf, við hann bara 15 ára stráks úlingar að gera prakkara strik þá nennum við ekki að hafa hana með eitthvað strákar því meir reyndar ekkit vera að þessu
1: já ok, reyndar,
0: jú það er alltaf mál, sko
1: ég skil það.
0: Það er svona þegar ungi drengir þurfa að fara að leika sér eitthvað
1: það
0: vilja bara gaurast
1: já.
0: En hvað segir þú, er ekki bara stundum makalaust og stundum ekki
1: jú, er það ekki

0: Þetta er sjálfsögðu Rihanna hér í trafíkinu á FM 957. Hvar hefurðu verið, Jóna Margrét, hvar hefur þú verið?
1: Herðu, ég...
0: Til hvaða landa hefurðu farið? Hvað svona mest, bestu útlönd sem þú farið til?
1: Bestu útlönd, það var, það New York.
0: Já,
1: ég farið held í þrisvar sinnum til New York. Já, ég farið þrisvar sinnum þangað og það alltaf, já, gaman sko.
0: Ég hef einu sinni farið til New York í einn sólarhring og það er magnaðasti staður sem ég nokkurn tímann farið á.
1: Já,
0: en hvað svona eitthvað öðruvísi, eins og
1: ég,
0: til dæmis...
1: Ég get ekki sagt eitthvað öðruvísi, við fórum vinahópurinn, Andri og Patti og allir saman til New York, þú komst ekki með.
0: Nei.
1: Og hérna, þetta er bara skemmtilegasta ferð sem ég farið í.
0: Já, ég með FOMO núna, að mista þessu. Ég fór til Póllands. Í lítinn bæ sem heitir Wroclaw sem er bara í raskati, út í raskati og þetta er Pólland, Jóna ég þarf nú að segja það nokkra sögur frá Póllandi það er ótrúlegu staður
1: Já.
0: Að því að líka bara sko Pólverjin er 50% eitthvað það besta fólk sem þú nokkur tíman

0: kynst þau svo næs hinn helmingurinn hann ætlar að berja
1: þið
0: ég veist, við erum alltaf bara á djamminu, þetta er bara úlingar þannig að þú veist, það er ekkert að marka það að helmingurinn sé að fara að berja þið en við vorum ekki á einhverjum túristast að geta dansk með eitthvað svona fallegt, við vorum bara einhverjum smábæ og fyllir í menn, menn fengur bara gómorinn
1: eða
0: það er að vera með einhvern stæla við pólverið þú gerir það ekkert,
1: Nei.
0: Ekki heimabæ
1: ég sko, svo held ég að sikileg er svona eftirminnilegast, það er náttúrulega bara er
0: þú veist líka bara villuna og sikileg
1: það er bara drauma paradís að vera þar sko
0: 100%
1: en svo finnst mér alltaf bara drullu næs að fara til Din kongis ríki, Danmark.
0: Ég var að fara að segja, ég finnst alveg útlönd að fara bara til Danmerku sko.
1: Já, ég náttúrulega bjóð þar í smá tíma og þú veist og búin að fara rosa oft til Danmerkur.
0: Kanntu einhverja dönsku?
1: Já.
0: Herðu, við erum að bara bull við skuldum auglýsingar, við ætlum að koma eftir röskamastund. Næst er þú heyrir í röddinu okkar. Ætlaðu að gefa síðustu bíómiðana á Resident Evil.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Með brennslunni Virka morgna 7-10
3: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur svo og það í spelkun
4: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hann hlæja fyrir mig
5: Já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
6: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu Steypustöðin sterkari lausnir
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
8: TRI Verslun Kleiftu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
9: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
11: Traffíkin fyrir ólega

0: Rökkva og þetta eru vísnagátur sem að snúa aftur í trafíkinni. Það bara þannig. Akkur hvæsir þú?
1: Ég ekki að hvæsa, ég að flissa.
0: Við erum að fara að gefa bíómiða og ég ætla fyrst að fá að flytja gátuna.
1: Nei, ég verði eiginlega fyrst að fá að segja að bíómiðarnir sem við erum að gefa núna í þessari innkomu, þetta er síðustu bíómiðarnir sem hægt að fá.
0: Ég veit. Ertu tilbúin í fyrstu gátuna?
1: Já, komdu með það.
0: Hún hljóðar einhvern veginn svona. Glottandi sést oft en leynir á sér, sást hér á ferðalögum, stundum sést líka brosa þér, stundum í skáldana sögum.
1: Já, FM, góðan dag. Ertu með þetta?
0: Akkur er lærðu?
2: Ísas, ég bara veit það ekki hvað.
0: Jú, ég veit að þú veist það.
2: Getur þú sagt með hann aftur?
0: Já, hún hljóðar einhvern veginn svo. Ég að spyrja sessat fyrirbæri. Glottandi sést oft en leynir á sér. Sást hér á ferðalögum. Stundum sést líka brosa þér. Stundum í skáldana sögum.
1: Ég skil þetta ekki eins og
2: bara, ég veit það ekki, ég túrist eða eitthvað.
0: Nei, þetta er mjög einföld gáta ef þú lýðir í hana.
1: Nei, segðan að hægt, ég ætla að hlusta alveg.
0: Ok, glottandi sést oft en leynir á sér, sást hér á ferðalögum, stundum sést líka brosa þér, stundum í skáldana sögum.
1: Já, það er akkurat það, það.
0: Ertu með þetta?
2: Já. Nei, því miður, ég bara hef enga hugmynd.
1: Ekkert mál.
0: Takk samt
1: kærlega fyrir og gaman að heyri þér.
2: Já, ekkert mál, takk fyrir.
1: Hæ. FM, góðan dag, getur þú leist úr gátu?
2: Eða sólin?
0: Nei.
1: Ekkert sól.
0: Ekki sólin, en takk samt fyrir gott gísk.
2: Já, bæ.
0: Bæ, já.
1: FM, góðan dag, getur þú leist úr gátu?
3: Heru, er þetta sólin?
0: Nei,
1: þetta er ekki sólin.
0: Það var að gíska sólin, þannig að gefa annars.
3: Já, ég var einmitt að hengja akkur á þá. Ok, ekkert mál.
0: Þú mátt gíska
3: aftur. Ég þarf ekki bíó með það samt.
0: Þú mátt gíska aftur.
3: Ok. Vá, ég hef ekki hugmynd. Ekki hugmynd.
0: Jæja, ok.
1: Herðu, takk samt kjæla fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Hæ. FM, góðan dag, ertu með gátuna?
2: Herja, það tunglið.
0: Þetta tunglið, við erum að tala kallinn í tunglinu sem brosir, við erum að tala tunglið á ferðalögum og við erum að tala tunglið eða kallinn í tunglinu sem er skáldaðir.
1: Hvernig datt er þetta í hug?
0: Hvað meinar? Þetta er ekki flókið.
2: Nei, sko, mamma gamla hefur eitthvað tíma komið með það gátu fyrir mig.
0: Já, en þetta er samt ekki flókin gáta.
1: Auðvitað er þetta flókin gáta.
0: Nei.
2: Samt,
0: veitir það,
2: þá segir þetta
0: sér.
2: Það eru Valaskar heiti ég og hvað má ég fá marga með það? Við erum svolítið stór fjörulega.
0: Viltu sjö
1: meða? Vegum sjö meða eftir.
2: Ég til í sjö meða ef ég má fá það á.
0: Þá færðu sjö seinstu meðan en þú verður að lofa að mæta.
2: Herðu, nei, sko, ég tek kannski bara fjóra ef einhver, er þeim einhver aðra gátu fyrir einhvern annan sem færðu að meða eða?
0: Þú mátt bara alveg taka sjö, stór fjölskylda, það er ekkert mál.
2: Ok, ég tek sjö.
0: Þú tekur sjö?
2: En ég lofa að mæta.
1: Ok, takk
0: til að sjá
1: þig. Þú komið okay. Nafnið?
0: Ég komið nafnið.
1: Glæsó, þá verður við bandiskan.
2: Ok,
1: bye.
0: Eigum við kannski að hendi aðra vísnagátu og kannski gefa lottó með það?
1: Herðu, við erum með lottó með það, já, gerum það.
0: Má ég hendi aðra vísnagátu?
1: 5-11-0-9-5-7, við ætlum að gefa lottó með það.
0: Hann er 6.
4: Þetta er pólitískt kjaftaði, bara gungur og ískandur á kantinum. Þið tekkið þetta 5-11-0-9-5-7.
1: FM, góðan dag, maður bjóður að vinna lottó með það.
5: Hvernig væri það?
1: Glæsilegt, Jóna Margrétin.
0: Þetta er 6-faldur, 130 milljókrona pottur, 10 ráður jóker og ertu tilbúin í vísnagátuna?
5: Já.
0: Þetta er vísnagáta. Viltu hafa hana erfiða eða viltu hafa hana ekki erfiða?
1: Hvað meinar þú vill hann? Heldur hann sé að fara að segja, ég veit bara að drullu erfiða.
0: Nei, ég?
5: Það ætla að hafa erfiða. Svona miðlungs bara.
0: Miðlungs, ok. Þá hljóðar næsta vísnagáta svona. Hring eftir hring hlykkjótta braut, hlátur og brosið frosið, himinn og jörð fyrir gjörf öll í graut, glittir í frosið brosið.
5: Er þetta amma þín?
0: Nei. Þetta er eitthvað svona brandarakallirna á línunni. Herðu, takk fyrir gott gískan ekki rétt í þetta sinn.
5: Takk bæ.
1: FM, góðan daginn, ert þú með lausn á gátunni?
6: Öruglega.
1: Ok.
6: Hver er gátan?
0: Já, ring eftir ring lykkjótt og braut, hlátur og brosið frosið, himinn og jörð fyrir gjörvöll í graut, glittir í frosið brosið.
7: Það verður mjög sann. Hvað heldur það þessi? Örgulega miljónir eða eitthvað.
0: Miljónir?
7: Já, örgulega.
0: Nei, það ekki rétt, miljónir. En takk samt fyrir gott gísk.
7: Ok, bless, bless. Er hjátt mín gísk?
1: Hvað sagði? Hún sagði, ég heiti Jasmín Pís
0: Já
1: FM, góðan daginn, ert þú með lausn á gátunni?
8: Hæru, ég þarf að fá heyrinu eins
0: og
8: viðbótt
0: Ok, og hlusta vel, af því ég ekki grínast Sko, ég held að þetta við Okkar kynslu í dag Við erum ekki að hlusta nóg vel Þú veist, við erum bara svona Við erum bara fixi, bara svona fljótt
1: Já
0: En þú voru hlusta vel á orðin Af því þetta segir sér sjálft yes. Hring eftir hring hlykkjóttabraut Hlátur og brosið frosið Himinn og jörð fyrir gjörvöll í graut glittir í frosið brosið
8: Við langar að segja bara frostbit
0: Ha?
8: Er það frostbit?
0: Frostbit?
8: Já
0: Nei, það er ekki frostbit en En gott Ég skil nú ekki hvernig þú fækst það út á þessu
8: Ég veit það ekki
0: Nei, nei, heyrðu, gott gískan, ekki rétt, takk samt
8: Takk
1: FM, góðan dag, ert þú með gátuna?
9: Er það Pac-Man?
0: Nei, en gott gísk, takk samt fyrir
1: Takk, bless FM, góðan dag, ert þú með þetta?
10: Hæ, já Hæ, góðan daginn Get ég heyri spurningu einu sinan?
0: Já, ég ætla að lesa hann í seinasta skipti Ring eftir ring hlykkjótt og braut Hlátur og brosið frosið Himinn og jörð fyrir gjörvöll í graut Glittir í frosið brosið Ertu með þetta?
10: Þetta var erfitt Er þetta vindurinn?
0: Nei, en mjög gott gísk Takk kærlega fyrir
10: Ok
0: Já, bless
1: Eigum við kannski bara halda áfram með þáttin og gefa þetta eftir öskama stund? Viltu gefa þetta núna?
0: Já, ég meina að þetta hlýtur að koma
1: FM, góðan dag, ertu með þetta?
11: Þetta ekki snjókall?
0: Nei, en gott gísk, mjög gott gísk Takk fyrir gæla
1: Já, bæ
0: Sko, það sem að fólk er ekki átt að segja á er að þú veist hlykkjótt og braut
1: Ég veit ekki hvað hlykkjótt braut er
12: Halló?
1: FM, góðan dag, ertu með gátuna?
12: Já, er ekki bara að spyrja hvað þetta er?
0: Jú
12: Rússipanni?
0: Já
12: Auðvitað rússipanni
0: Auðvitað Ertu búin að vera
12: Lykkjóttabraut, enga til ring
0: Lykkjóttabraut Herði,
12: Angela.
0: Hvað heitir þú?
12: Herði, Ása
0: Ása, þú getur koma að sótt Lotto miðaðinn hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 til hamingju
12: Ný, takk fyrir
1: Herði, takk,
0: takk
1: fyrir Bless
12: Gott að loka þessu
0: Já, takk fyrir það maður
12: Bless
1: Já, Jóna Margrét
0: Grunaðir ekki Gvenda þetta væri rússipanni
1: Ég grunaði ekki, ég var ekki einu svona með gisk sko
0: Já, ok
1: Ég var ekki einu svona með gisk En, höldum áfram með þetta

0: betri hlutir í trafíkinni sem að Jóna Margrét elska meir en allt
1: okay.
0: Það er aldrei breytast
1: Semir.
0: Það já, eitthvað sem við erum að fara að gera í dag Það korpmyndur frekar
1: já.
0: Sem bara svona bull Og svo elskar gátur fyrir glöggva meir en allt
1: Ég elskar gátur fyrir glöggva
0: En það valdi þú gullkistur minningana í dag Og svo seinasta í dag sem í samstarfi við
1: Amerikan bar
0: Ég vil vera þar
1: Hvar?
0: Amerikan bar Hér síðasta gullkista minningana í dag Gátur fyrir glöggva Svo mætu eftir öskama stund og hefði með það almennilega
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Gátur fyrir glögga, gátur fyrir glögga
0: Kemur alltaf með svo
1: Hvað?
0: Þú veit alltaf með eitthvað svona Gaman saman, gátur fyrir glögga Ég bara gaman að því Það skemmtilega introvinn í svona innkomur
1: Þetta út af því að mamma mín íslensku fræðingur
0: Það það með málið að gera?
1: Ég bara svona formleg og aðeins betur til málsfarin en þú en
0: Allt ef allt keppni með þig
1: Ég veit að ég eitthvað sem ég þarf að ræða við sálan minn sko
0: Já.
1: En heyrðu, við erum að fara að gefa Fimmfaldan lottovinning 95 miljónir 10 raðir og jóker takk fyrir bent
0: Já, bara þannig
1: Og ég ætla að bjóða þér Við ætlum að opra fyrir síman 511095 sé Og ætla þú að byrja með eina gátu?
0: Sko, ég bara ekki alveg nú viss með mýla gátu
1: Ok
0: FM, góðan daginn, langa þegar að vinna þér inn einhverja mögulegar 90 miljónir
1: 95
0: miljónir
3: Ógæðslega mikið
0: Ok, Jæja, hér kemur gátan
1: Fyrir glöggva
0: Hvað verður blautara eftir því sem það þurrkar meira?
1: Ertu að grínast
0: hvað? Býttu leiðan, býttu
3: Handklæði
0: Já
1: Ertu að grínast?
0: Var þetta auðvelt?
1: Var þetta gáta þín?
0: Var þetta auðvelt?
1: Ertu tólf?
3: Já, frugur
1: Fyrir gefur, hvað heitir þú?
3: Guðjón
0: Ha? Guðjón hvað?
3: Dagur
0: Á, ah, ok, wow, djúfur þetta falleitt nafnaður, Jesus Christ
3: Geðleik nafn
0: Hvernig finnst þér að heita Guðjón, þetta ekki bara stemming eða?
3: Ég á toppi í lífsins og hverjum degir
0: Já, sko, ég man þegar ég var Byrjar þú Mér fannst nefnilega, sko, ég var ósáttur smá þegar ég var yngri Mér fannst þetta að vera svolítið svona bændanafn En ég rosa ánað með þetta í dag
3: Það geðveik nafn
0: Guðjón Dagur, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
1: Þú getur sótt meðaðinn á Suðurlandsbraut 8 í Verslun Símar til hamingju
3: Gekki, það gæður
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
3: Já, sömulegir með þeir
0: Já, bæ Jóna, ert þú kannski með gátu?
1: Já, ég meina gátu
0: Var mín auðveld?
1: Var þín auðveld? Þín gáta kemst ekki einu sinni í sko gátur í andrisblaðinu
0: Ég var svona drullu góð, hvað verður blautara eftir því sem að þurrka meira? Ég hefði ekki náðu þessu strax
1: Nei, en þetta meikar líka ekkit sens
0: Þetta meikar fullkomin sens
1: Á íslensku
0: Jú, þetta því að ensku, hvað er þetta meikir sens á ensku?
1: What gets wetter, the more it dries
0: Já
1: Handklæði, já Af því þú ert basically að spyrja þá ensku Hvað verður blautara, því meira sem að þornar En á íslensku er þetta Hvað verður blautara, því meira sem að þurrkar
0: Þú segir ekki after it dry Heldum áfram, hvað þú með gátu?
1: Ég vil bara segja þetta meikir ekki sanns íslensku
0: Viltu fá hlustandi á línuna?
1: Nei, ég ætla fyrst að segja gátuna
0: Þau eru náttúrulega að heyra það svona 10 sekundum eftir á
1: Já, ok, fáum hlustandi á línuna Góðan daginn Góðan daginn Er þú glögg?
4: Ég vil meina
1: það Þá ertu í góðum málum því þú ert mætt í gátur fyrir glögg Og hér hljómar gátan einhvern veginn svo Án mín verður engin vænt Varast skal aldurinn minn Stundum gerist ég nokkuð grætt Granta skal í það sinn
0: Vá, eini munurinn á minnigáttu og þinn er lengri
1: Veistu svarið?
0: Nei, ég angri skildi ekki orðið
1: Það líka kannski svona pointi með gátu Maður á að hugsa, maður veit ekki alveg svarið
0: Nei, ég var ekki að hlusta
1: Það er svo þú mútið segja bara hvað er heimurinn á litinn
0: Blár
1: Já, þú veist, þínan gátur er svona fyrgja Ertu svarið?
4: Nei, ég sko, ég kann ekki Nei, það aftur
1: Já, án mín verður engin vænt Varast skal þó aldurinn minn Stundum gerist í nokkuð grætt Granda skal í það sinn
0: Ertu að grínast, Jóna?
1: Nei
0: Veitu hvað Eirík rauði mættur í stúdíó eða?
1: Hvað menurðu?
0: Hvað það tala? Veitingin, það getur enginn giska þessa gátu Vist? Ert þú með þetta?
4: Nei, ég
1: er ekki heldur Þetta eru góðu vísnagáturnar og ég er að innlega þeirri trafíkinni Því að við þurfum að komast í burtu frá gervigreindin og fara aftur í hámálið Herðu, þá segi ég bara takk fyrir það en kom ekki þessu sinni
0: Herðu, takk hérlega fyrir
4: okay,
1: Já, bless
0: FM, góðan daginn, getur þú leist gátuna?
5: Annar Jónu?
1: Já
5: Já, herðu, ég veit það ekki, hún er alveg smá flókin, sko
1: Nei, sko,
5: en,
1: hún er
5: Ég held það til mikla eða eitthvað
1: Nei, en þetta er, þetta er ekki flókið Þetta er bara að þú þarft að hlusta á orðin betur Ég ætla að lista aftur fyrir þig
5: Okay.
1: Án mín verður engin vænt. Varast skal aldurinn minn. Stundum gerist í nokku græn. Granda skal í það sinn.
5: Veistu, ég verð bara að játa mig sigra.
1: Þú verður að játa þig sigra.
0: Það verð ég líka að gera.
1: Kella, við fáum næsta
5: inn.
0: Takk. FM, góðan daginn, getur þú leist þessa gátu?
6: Já, takk.
0: Ok. Hvað heldur þú að svara
6: sér?
1: Ertu bara
6: ekki
1: eitthvað?
6: Nei.
1: Nei, ætlar...
6: Ég var að hringja á símanu mínu, var lista símanu mínu saman tíma.
0: Já.
1: Veistu svar við gátunni?
6: Ég hef ekki gátuna.
1: Nei, án mín verður engin vænt, varast skal aldurinn minn, stundum gerist ég nokku grænt, granda skal í það sinn.
6: Já,
1: án mín verður engin vænt, varast skal aldurinn minn, stundum gerist ég nokku grænt, granda skal í það sinn.
6: Það engan grun.
1: Nei, herðu, takk satt fyrir, kjalla. Já, bless.
0: FM, góðan dag, geturðu leist úr gátu?
7: Er það brauð?
1: Sko, næstum því.
0: Hvað meinarðu næstum því?
1: Hvað er brauð? Halló?
0: Já.
1: Hvað er brauð?
7: Matur.
1: Já, hafna. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Veistu það, það alveg á hreinu og við þurfum að innlega meira vísnagátum í trafíkina.
0: Já, við þurfum
1: að... Fólk þarf að við þurfum sko að...
0: Nota heilan.
1: Já, og styrkja lesskilning hjá fólki. Hvað heitir þú?
7: Gunnar heiti ég.
1: Gunnar, hvað Gunnar?
7: Gunnar Þórarinsson.
1: Gunnar Þórarinsson, heyrðu það er að bíða þín hérna. Fimmfaldur, 95 miljóna lottó vinningur kannski. 10 ára jóker á Suðurlandsbraut 8 í verslun sína til hamingju. Ég man ekkert hvað heitir, hvað sagði
0: Gunnar...
7: Þórarinsson, ég bíó Akureyri samt
1: sko. Já, er ekki einhver sem pikkar upp á nafnin og...
0: Og sendiði mynd?
7: Jó, ég geti drefnað því.
0: Til hamingju með þetta og bara við verðum í bandinskan. Það er með svona sem við gerum þetta.
1: Finnst þér vísnagátna mína leiðilegar?
0: Finnst það erfiðar? Finnst það ekki leiðilegar?
1: Gátur ekkert að vera auðveldar?
0: Nei, ég ekki að segja það. Finnst það svona fullt mikið erfiðar kannski?
1: Þetta eru vísnagátur.
0: Já, það eru sérstaklega erfiðar.
1: Rýma, skilur við.
0: En fasti mín erfið.
8: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
12: Brókusbrautun er fyrir alla. Tan.is
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Þetta er traffíkin og það þýðir að Guðjón Smári og Jóna Margrét eru mætt í FM 957 stúdíó og við erum búin að vera í 2 klukkutíma og erum rétt rúmlega hálfnuð. Það er margt manninn og það fer að komast að því að við förum við fyrstu hérna niður stöður átaksins Viltu finna milljón. Því að Jóna Margrét er komið með nákvæmar tölur hvað hún búin að vera að eyða í fylleri og skyndibita og
1: bara allt sem hann og kemur kannski svo sem ekkert óvart og þú ert ekki búin að leggjast yfir þetta og ert ekki búin að græja þetta
0: Af hverju segir það?
1: Kemur bara ekkert óvart
0: Af hverju kemur það ekki óvart?
1: Út af því að þú bara
0: Eða að vera vinir?
1: Já, fyrir ekki En það kemur sem ekki óvart
0: Nei, það er allt í lagi Ég er að fara að gera það
1: Hvenær ætlar að vera að koma með skjalið tilbúið?
0: Ég ætla að vinna í því á morgun
1: okay.
0: Ég bara get ekki gert það í dag
1: Ætla að skrifa það hjá mér?
0: Þú mátt alveg skrifa þetta hjá þér
1: Þannig að skjali verður tilbúið á morgun
0: Skjali verður líklegast tilbúið annað kvöld
1: Skjali hans Guðjóns
0: Af hverju þú að tilbúið. Skrifa það í þína bók
1: Bara, þú veist, að því verðum að gera þetta saman
0: Ég veit að ég ger þetta Hvað heldur ég sé, ég ætla að gera þetta og ég ætla að vinna
1: okay.
0: Og ég hvað ert þú búin að hendi mörg útgjöld síðan við byrjum í svo átaki?
1: Engin
0: Nei, og það, því það sem hræðir mig að Jóna Margrét manískasti vinur minn í heimi og það, þú veist, við erum í keppni bara með viltu finna milljón það sem við ætlum bæði að fræða okkur og hlustendur hvernig á að spara hennan helvitis pening í þessum efnahag
1: Spara peningin
0: Spara peningin Og já, hvernig var orðað þetta? Ég...
1: þú ert hræddur af því þú ert að mæta þínu mesta ótta.
0: Já, þetta er eins og við lærðum daginn. Nú skuldið skrattinn heita ömmu sína af því ég vill ekki tapa, en ég strax búin að ég búin að nota kortið einu sinni. Ég keypti með Pepsi Max í sjálfsalanum með matnum áðan.
1: Ég leti heyra.
0: Já, ég menn okay. Sorry, slaka.
1: Ég leti heyra.
0: Ég veit það, en þú
1: ég sýndi þér afleiðingarnar af þess að kaupa þér Pepsi í sjálfsala. Já,
0: kemur Jóna með ömulegu. Ég sko, ef þú ert eða peningi þetta einu sinni á dag, þá er þetta 140.000 áru. Ég svona fyrirgeðu, ég bara vildi ekki drekka vatn með samlokunum minni.
1: Já. Hvort langa er þessa Pepsi dósa íbúð?
0: Íbúð.
1: Einmitt.
0: En Jóna Margrét ætlar að fara yfir sína niðurstöðu og á ég gerir hann að klára þetta bara í kvöld svo ég geti farið við mína niðurstöður á morgun.
1: Jú, verður bara fínt.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég ætla að reyna að klára þetta bara fyrir þáttin á morgun svo ég geti farið við mína niðurstöður. Við munum fara yfir Jónu Margréti niðurstöður eftir röskama stund og við erum að tala sko Jónu Margréti með sko fjármálakvíða. Það má ekki ræða svona hluti.
1: Nei.
0: Þú hefur aldrei sagt neinum neitt um peningamál þín og þú ert að fara að segja það í útvarpinu.
1: Bara mínir makar og eitthvað veit ekki neitt sko.
0: Allir?
1: Já, ég hef aldrei talað.
0: Gáttu marga maka?
1: Nei, ég er talað bara þú veist í gegnum tíðan, ég hef aldrei talað fjármál makana mína sko.
0: Já, en þú ert að gera það í útvarpinu.
1: Já.
0: Ég tel að drullu hugrætt sko. En það líka margt fleira sem við ætlum að gera í dag. Ég ætla að koma með smá pælingar göggur. Ég man ekki alveg hvaða pælingar það
1: Nei.
0: Pælingar göggur. Þetta var hérna
1: Það kemur bara í ljós að við ætlum að fara líka í hvort myndir frekar. Við ætlum að tala leti og veltu síla
0: Hvað erum við að fara að tala leti?
1: Ég bara, þetta bara, þetta ekki þannig bara,
0: Ekki, þú segir alltaf Þetta nú ekki um þig, sko, svo kemur Hefur þú verið svo latur eða hvað með mánaskít og ert að þrýfa klósettbusta inn í sturtunni?
1: Nei, ég, ég lofa þetta ekki þannig Ég með bara pælingu á því að ég lenti í þessu bara í gær og ég fekk svona má þetta
0: Særiru eið?
1: Ég sver eið, já Ég lenti bara í atviki gær sem ég var bara svona, má ég vera pyrrus?
0: Já, ég fíla þannig
1: Já, því held að þetta sé eitthvað sem allir lendi í
0: Já, það akkur þannig, vil maður henda okkur yfir í lagið á leiðinni heim í dag Ég fór að hugsa með mér Hvað á lagið á leiðinni heim að vera? Og ég gleymd að pæla mér í því
1: Já, geggja
0: Hvað á að hafa sem lagið á leiðinni heim?
1: Ég væri til í, ég veit að er að hlusta Smiðirni sem elska pingponglagið
0: Eða var hendi pingpong
1: Eða gera fyrir þá
0: Pingri pingpong
1: Ringjaðið inn okkur að vera stegja byggjum pingponglagið Þetta er fyrir ykkur
0: Þetta er bara fyrir ykkur og engan annan

0: Smjör og Jón Jónsson með mitt uppáhaldslag þessa dagana lasa milli línana Jóna Margrét.
1: Ég held nú að herra sé nú stattur í Danmörku, held ég með kristmundagsleit þeir sem ykkur tónleika þar.
0: Hárrétt hjá þér.
1: Já.
0: En það eitt sem kom í ljós í gær í þættinum sem ég búin að vera mjög spenntur að spurja út í.
1: Nú.
0: Þú sagðir okkur strákunum í sketsagerðinni það áður við fórum í innkomu að þú varst einu svona rosa dugleg svona að fara live. Hvað var það?
1: Byrju duglega að fara live
0: Ég var að segja frá því að stundum með fólk live á TikTok Þá ég oft ég mjög duglegur bæði á íslenska og útlenska kommentakerfinu að tala viðrekstur og svona bull og eyðileggja fyrir öðrum á liveinu skemma og er með leiðindi og þá segir þú, já ég var nú einu svona alltaf live
1: Já, nei, ég var ekki, ég hef aldrei verið þessi típa til að fara sko live
0: nei.
1: En ég var hins vegar að hangsa á Omegle
0: Hvað varst að gera? Þegar ég var mjög harður og ómegleg kall En hvað varst þú að gera
1: það
0: núna?
1: Það er náttúrulega bara ógeðslegt fyrirbæri
0: Það er ógeðslegt fyrirbæri
1: Ég ætla að fá bara að víta til varnar ef að þau eru foreldrar bara allt sem að heitir Omegle er bann Banna það hérna að börnin eiga ekki að fá að komast inn á Omegle Þetta er bara bull, þetta er ekki góð síða og þetta er bara ekki flott og ég ætla að vera að víta til varnar hérna
0: Akkaði fyrir Jóna
1: Mikið reið Nei, hérna, Omegle, þú veist, ég var stundum inn á því sko og ég bel með vinkunum mínu með eitthvað þú veist, gera okkur sætar svo ertu bara ít á randum og þú lendir bara á einhverjum
0: Þetta er náttúrulega bara sko bara svo sjá hreinu helmingurinn að þú veist, fyrir þá sem ekki vita hvernig það virkar þá er þetta bara leikur þú getur gert hashtag Iceland og þá hittir þú alla sem eru hashtag Iceland Ólafur Jón var mikið að gera svona content komið og gerir hashtag Iceland og svoleiðis En þetta rosalega mikið notað að pervertum
1: Já,
0: sem eru og því að helmingurinn af þeim þegar út að þú ítir bara random og lendir bara einhverjum og spjallar eitthvað og bara hættir þegar þú vilt hætta helmingurinn og bókstaflega 50% af því sem þú lendir inn á eru kallar að hrista sig
1: Já, þetta bara ógæslegt og þetta á bara ekki vera í bóði
0: En hvað varst þú alltaf að gera þið sæta með vinkorðin að fara hún á ómengli?
1: Já, vonast til þess að maður hitti á einhvern svona einhvern ungan sætan til að spjalla við sko. Og hérna, en svo er þetta bara
0: Þetta er steiktasta fyrirbæri
1: Þetta er bara rugg
0: Varst þú einhvern mann inn á Askefem?
1: Já, já, og ég var að spyrja mig spurninga sjálf og Anonymous, ég var enginn að spyrja mig sko.
0: Ég var í nákvæm Það voru allir að þessu
1: Ég er það ekki, ég meina Alaska komin í daginn og var við ekki það, hún gerir nákvæmlega saman sko.
0: Já, þú varst alltaf að segja 50, en ef að þessi status fær 50 like viltu þá syngja á Facebook
1: já.
0: Og þú settir alltaf á Facebook Æ, það var einhver að byggja myndi syngja þetta lag þú veist,
1: það
0: Líka eins og einhver á netinu sé bara eitthvað, oh, ég vona svo mikið að þessi Jóna Margrét
1: Og 50 like
0: Á íbúið að alfa og 50 like svo hún getur sungið if I ain't got you
1: Já, ég meina allt svona rugg sem að maður var, ég man eftir einhverjum leik Þetta er smá svona Mandela effekt
0: en, Ha, veistu hvað það er?
1: Já, að það var leikurinn og leikjanetti sem hét skissa eða eitthvað Þar varst þú bara að teikna og þá bara fólk einhverstur annars staðar í leiknum líka
0: Já, akkurat
1: sem var að gíska hvað varst að teikna
0: Já
1: Og þarna kom oft eitthvað fyrir að oft eitthvað rugg
0: Veitú, hvernig þá?
1: Þú veist, maður bara lendi í einhverju samskiptum við eitthvað fólk skilur þetta voru nú flest, þetta var held í fólk sem að býra á Íslandi sem var að keppa, skilur var í sem leik, fattur Það var nú leikinett og skissa og maður var eitthvað svona ég man bara oft svona samskipt, þetta var líka í Club Penguin.
0: Já.
1: Það var svolítið að tjatta við einhvern Ég átti kærasta í Club Penguin sko.
0: Ég átti konu sem ég Ég átti þess kærasta í Club Penguin Þá vildi hún koma í íglúi mitt maður átti alltaf svona heimili
1: já.
0: Og hún er gaf, can I see your iglú Og ég fór með hana heimi í mitt iglú Og þá stóðum við saman Og hún fór með mörgæsina sína Upp að minni mörgæs og skrifaði Kiss kiss
1: já.
0: Sem var sérst koss
1: já.
0: Og hérna Ég var svo stressaður að leynast í yfir mig ég er ekki tjóka Hjarta á mitt var á skrilljón Ég var yeah. bara, guð mig góð, þetta er að ganga svo hratt fyrir sig og
1: Já, maður bara að fara að köpa hús og
0: Svo hérna fór ég með þessari stelpu Vistu, Við vorum, hvað mamma er gamall, ég veit ekki, 12 ára, 11 ára
1: Já, já
0: Og ég veit ekki alveg hvað pælingi mín var. Hún var eitthvað með mér og hún fór í burtu Þá einhvern veginn fór ég upp að næstu mörgæs og skrifaði sjálfur kiss kiss við hana Hún lét kærustuna mína í leiknum vita
1: Já.
0: Hún dömpaði mér og ég fekk sem ekki samviskubita ég fór að gráta
1: Í alvöru Club Penguin.
0: Ég hélt fram hjá kæristunum minni í Club Penguin og það komst upp og ég var svo sár út í sjálfa mig. Ég fór að gráta.
1: Þetta er náttúrulega ekki hægt
0: sko. Nei, og ég hugsa, ég svo vondur. Akkur gerði ég þetta? Og því ég á bara að gera eitthvað fæður. En þetta alveg hallarislegast að koma inn í herr. Hvað kom fyrir? Ég hélt fram hjá.
1: Ég hélt fram hjá Club Penguin. Nei, manstu líka eftir hérna slide-leiknum í Club Penguin. Það sem voru að renna niður svona brekku.
0: Já, mann ég bjó í sem heimi.
1: Þetta er eitthvað skemmtilegasti leikur sem til er.
0: Nei, þetta, ég ekki að tjóka. Club Penguin, þú veist, þetta var einu sinni nóg. Ég. Einu sinni þá var bara nóg að vera með aðgang. Þú þurftir ekki svona að vera member.
1: Nei,
0: það var bara nóg að vera með.
1: Bara vera með.
0: Allir sáttir einhvern veginn í fallegu samstarfi við Amerikan bar, Sólbaðsstofuna, Smart og Icewear. Mm-hmm.

0: gjafastuði hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margitun og veistu hvað við erum í?
1: Við erum í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Sólbaðsstofan og Smart og Icewear.
0: Já, rétt hjá þér, það má byrja að hringja síma 511-0957. En hvernig ætlum við að gefa þessa með það?
1: Herðu, ég með vísnagátur.
0: Ok.
1: Ég hef svo gaman af þeim.
0: Já, auðvitað.
1: Ég hef svo mikið gaman af þeim.
0: Já.
1: Og já, það hljóðar einhvern veginn svo. Ég að spyrja fyrirbæri.
0: Spurt fyrirbæri.
1: Föst í báða og ekkert fer. Finn fyrir tveimur löndum. Svo ég líka stíf og þver, stundum hangi í böndum.
0: Hvað bara? Vitleysa.
1: Veist þú svarið við gátunni, góðan dag?
0: FM, góðan dag? FM, góðan dag, þekkið þú lausn á gátu?
2: Ha?
1: Veist þú svarið við gátunni sem ég var að lesa?
2: Ég heyrði henni ekki, ég var að ringja.
1: Ert þú bara að gera ekkert annað en að ringja í traffíkina?
2: Það það eina sem ég
1: hlust á. Ég veit það, mér finnst þú æðislega og það svo gaman að heyri þetta, Daniel. Og okkur finnst þú rosa gaman hvað þú ert duglar að ringa inn. Heyrðu, gátan svona, föst í báða og ekkert fer, finn fyrir tveimur löndum, svo ég líka stíf og þver, stundum hangi í böndum.
2: Er það sagnbátur?
1: Nei, en mjög gott
0: mjög
1: gísk.
0: Mjög gott gísk.
1: Takk fyrir þetta og gaman að heyri þér aftur.
2: Já,
0: bye. Bye. FM, góðan dag, ert þú með lausn á gátunni?
3: Já, þetta brú.
1: Já, hárur rétt eða sjálfsögur þetta brú. Hvað heitir þú?
3: Þórður.
1: Þórður.
0: Þetta Tóti?
3: Þetta ekki Tóti.
0: Ok. Tóti. Já, nefnilega vin sem heitir Tóti og ég kalla hann Tóti litli björn því hann fær alltaf þessi bjór í svona pínlutlu glasi bara.
3: Já, það flott.
0: Ég mæli mig að gera sama.
1: Herði, þú getur komið og sótt velunin þín í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Takk fyrir þetta og við ætlum að halda áfram með fleiri gátur og gefa fleiri lotta með það.
0: Gaman að heyrja, ertu að hafa ekki með þetta?
3: Takk
0: veit. Bæ. Ok, viltu komið aðra?
1: Já. Blessað barnið fjörið fann, brosmilt verður kokkur, bönnum barni út í hann, blotna skór og sokkur.
0: Hvað verið að spyrja um?
1: Þannig er ég að spyrja um sko fyrirbæri.
0: FM, góðan dag, ertu með þetta? Nei, heyrðu. FM, góðan dag, ertu með þetta? Nei. FM, góðan dag, ertu með þetta?
3: Já, góðan dag, er þetta fjara?
1: Nei. Ekki.
3: Allskotin.
1: Ekki fjara, nei, nei.
0: FM, góðan dag, ertu með þetta?
1: Blessað barnið fjörið fann brosmilt verður kokkur bönnum barni út í hann blotna skór og sokkur
3: þetta ekki bara ó, guð hva? Nei
1: hvað segir du?
3: Þetta fyrirbæri, þetta hlutur eða...
1: þetta er svona fyrirbæri, já
3: já, hann er ekki event þannig séð
1: event?
3: Þetta er ekki eitthvað sem er að gerast það hoppa
1: nei, þetta er bara fyrirbæri
3: fyrirbæri? Sjómaður?
1: Nei, þetta er ekki sjómaður, en gott gísk, takk fyrir þetta
0: takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér FM, góðan dag, ert þú með gátuna?
4: Já, dæn, er þetta að fá að heyra nænunin?
1: Já, blessa barnið fjörið fann brosmilt verður kokkur bönnum barni út í hann blotna skór og sokkur
0: já, já
4: Sjórinn
1: Nei, en mjög gott gísk, takk samt
0: Takk fyrir að hringja og kamla hér FM góð, þetta er alltaf erfiðast að gáta í heimi Jóna.
5: Er þetta ekki bara pollur?
1: Jú, að sjálfsögðu er þetta pollur
0: Hvernig dettur þetta rugl í hug, Jóna?
1: Hvað meinar, þetta bara meika sens
0: Þetta meika, má ég heyrði þetta enn ég var ekki að fatta og núna vita þetta sem pollur
1: Þú ert ekki að hlusta líka
0: Nei,
1: Þú ert þetta unga kynslu sem þarf allt bara nú leitni
0: Ég er ekki að grínast
5: Ég finn sko að leikskóla þannig að þú veist maður ekki það
0: Já, sko strax og þú segir fyrstu setninguna þá detti alltaf út
1: Ég veit en það bara þú þarft bara fylgjast með lokaðu tölvunni
0: Já, fyrirgeðu
1: Blessa barnið fjörið fann Fylgstu með, þú ert komin tölvunni strax
0: Já,
1: Bróni Blessa barnið fjörið fann brosmilt verður kokkur
0: Kokkur?
1: Bönnum barni út í hann blotna skór og sokkur Jesus,
0: heyrðu,
1: hvað heitir þú?
5: Ég heiti Birna.
0: Birna þú ert búin að vinna þér inn sexfaldan lottópott vonandi.
1: Já.
5: Vonandi, já.
0: Þannig að þú getur bara mætt hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Sagt þetta fallega nafn og þú ert vonandi orðin rík.
5: Snill, takk fyrir.
0: Yndislegt, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. Já,
1: takk fyrir.
0: Já, Jóna, hendum okkur yfir í Ósnögg skilaboð og komum tilbaka og förum að styttast í stóru innkomuna þar sem að þú segir frá okkar bara öllum landsmönnum frá þínum eigin fjármálum Já.
6: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
7: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
8: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
0: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
8: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
0: Ha?
8: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
0: Ég bara, ég skil ekki.
8: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
7: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
0: HR í verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í HR í verslun. HRi.is og drop. Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
3: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: komið að því sem ég búin að vera hvað mest spenntastur fyrir í dag að því ég veit ekki neina tölur en þú gafst mér smá innsýn í að þetta var ekki gott við erum einmitt í hérna viltu finna milljón átaki það hægt að koma með okkur þetta skrási út þessa viku
1: Já
0: Þá þetta skrásin og viltu finna milljón punktur og koma með okkur í þetta námskeið Það sem við erum í raun og beru bara finna peningin og gera okkur grein fyrir hvað við erum að eyða pening í Þannig ef þið langar að taka, þá, taka til í fjármálunum þínu með mér og Jónu kíktu nú að viltu finna milljón punktur Þá komið að þessu Jóna búin að gera skjali sitt Ætlar að segja okkur hverju hún búin að vera að eyða pening í Hvernig
1: Já.
0: Líður?
1: Mér líður ekkert mjög vel sko Sko, hérna ég að opna þetta skjal Það tekur smá tíma Þú að afsaka það
0: ég, hérna,
1: ég alltaf smá lengi að hérna, finna eitt, þú ætlar hjálpa mér að læra almennilega töluna mína
0: Já,
1: hérna ekki mál okay. Skjali, þessi fyrsta verkefni í þessu námski basically bara að fara til mér þú ræði hvort að vera 3 eða 6 eða 12 mánu aftur í tíman
0: Já.
1: Og fara yfir færsluna og koma stað í hvar vandamálið liggur
0: Og hvað tvókst þú langt aftur á bak?
1: Ég tók 6 mánu
0: Þú tókst 6 mánuði,
1: já,
0: ég tók líka 6 mánuði
1: Já, þú sögðu svona 3 mánuði sjokkið 12 mánuði, ég myndi alveg taka 12 mánuði ef ég ætti badn og ég væri, þú veist, á fastegna markanum og ætti eitthvað, en þú veist
0: Þeir eru svolítið að fara bara yfir síðkastið
1: Já, þú veist, ég ekki menin, nánast ekki neinn útgjöld ég ekki fastegna markanum, ég ekki badn, ég ekki neitt skilur
0: Já
1: Þannig að hérna, hann ég tók bara 6 mánuði Hér var ég að fara sérst fyrir átak 6 mánuðir aftur í tíman og mér rétt sagt réttast sagt sko blöskraði Það fara hans yfir hvað hérna svona prósentan af sko laununum mínum eða því sem ég fæ inn að fara í 44% 44,1% ég að eyða í mat
0: 44%
1: sko og undir mat erum við að tala það skyndibiti út að borða djam, bakarí
0: djam með í þessu?
1: Já
0: En þú ert, já, það svolítið stór partu Hvað þessi 44% mikill peningur sem fyrir djam og graðkísi pilsur og samlokur?
1: 252.000 á mánuði að meðaltali
0: 250.000
1: á mánuði að meðaltali
0: Hvað það mikið á ári?
1: Veist, þetta bara, þetta orðin 2.5 þetta orðin, þú veist, já, þetta þú veist þetta ekki það, þetta ekki, nei, 2.5 250 sem 10, ekki 2.5
0: Þú ert þessu hömmer
1: Kominu.
0: Þú ert dýr í rekstri
1: Já.
0: Þú getur á, bara wow!
1: Ég veit
0: það Hvað ertu að drekka mikið bjóra á mánuði? Hvað ertu að geta mikið?
1: Ég veit það og ég fara eins yfir undirflokkana sko.
0: Já,
1: Það er svona 43.000 í stórverslanir sem bara make a sense
0: já, já, það er mjög gott
1: Það myndi make a sense búið
0: Já, það á ekki að vera meira það
1: Svo kemur skyndibitin Það er 77.000 á mánuði á meðaltali Jeps Út að borða er 53.000
0: Jóna, á mánuði
1: Pældu í því, það bara rugg
0: Svo pæli maður ekki í þessu, af hverju maður ekki að pæli í þessu?
1: Ég þarf ekki að fara út að borða fyrir 53.000 á mánuði
0: Á mánuði?
1: Jó, Nei. Og ég þarf ekki skyndibita fyrir 77.000 á mánuði Þessi, það bara 2 og 5 á dag
0: Það bara rugg, sko
1: Og svo djamið 70.000
0: Djamið 70.000 á mánuði
1: 71.000 á mánuði
0: 71.000 á mánuði Og þú djamar hvað, 3 helgar í mánuði?
1: Já, ekki einu sinni það, tvær
0: Ekki ljóa, sant?
1: Já, svo tvær til þrjár
0: Segjum þrjár
1: Já.
0: Þannig þetta 70.000 Þú ert að eyða Jóna, þú ert að eyða næstu í fokkin 25.000 skall á hvert jam
1: Já
0: Í hvað er þetta sem peningur að fara? Þú ert alltaf Fyrirgeðu, áttu nokkuð fjóra Basil Gimlet Já. Alltaf þegar þú ferð á fyllir í Þá ertu líka bara að drekka Basil Gimlet sem er dýrasti koktel sem hún færð
1: Ég veit að svo er alltaf bara getið fengið 15 skot og svo kem ég á borðið og jæja allir í skot
0: Já og vilt svo mikið, allir séu mikið fullir og þú vilt alltaf á djamminu að ég verði ofurölvi því að finnst það svo gaman
1: Nei, nei, mér finnst það bara stemming En sko, Já. Ok, höldum áfram Ég er að eyða 53.000 Í heilbrigðisþjónustu mánuði að meðaltali
0: Í, byttu, fyrirgjöðu
1: Sem við þá læknir, tannlæknir og lyf
0: Og húðu með
1: Nei, það er ekki þáttinni
0: Nú?
1: Nei
0: Og byttu, hvað er mikið í heilbrigðisþjónustu?
1: 54.000
0: 54.000?
1: Á mánuði
0: Hvað ertu að eyða þessu í? Hvað er að þér?
1: Læknir, tannlæknir og lyf
0: Ertu að eyða svona miklu í lækna, tannlækna og lyf?
1: Já
0: Má ég spurði af hverju?
1: Gæti verið að þetta sé líka, sko, leysirinn Jó, þetta er leysirinn
0: Ertu að eyða 50.000 á mánuði í leysir?
1: Nei, læknir og tannlæknir Óli.
0: Fæst, hvað er langt síðan þú fórst í tannlæknis?
1: Ég er að eða 10.000 meðaltal á mánuði í tannlækni.
0: Í tannlækni?
1: Já. Það er ekki allir sem að það er ekki allir sem pæla ekki í tannheilsunni
0: slaka, slaka, en ég verð að gefa hérna hérna
2: Kona sem er gerð úr leyser
0: Þetta er, þú veist, þú ert að eyða 50 skall á mánuð í leyser, Jóna Margrét Þetta er ekki í lagi
1: Nei, ég veit, ég er að eyða sem sagt basically samtals í eyðslu
0: sem þú þarf ekki að eyða
1: sem ég þarf ekki að eyða Nei, sko, já, ég er að eyða heldar útgjöld, hvað því það?
0: Heildar útgjöld allt sem þú eyðir í á mánuði bara allt sem fer út af bankareiknum á mánuði hvort sem það í mat, eiturlíf eða heyrnartól
1: 1.000
0: á mánuði?
1: Já
0: Hvað, segðu þetta aftur fyrir mig?
1: Heildar útgjöld, það ekki?
0: Jú, á mánuði
1: 571.000
0: Guð minn
1: góður Það ekki svolítið mikið?
0: Það? Það ekki svolítið mikið? Pældi, þú getur bara keftir íbúð á morgun eða þú hefur tekið á sko frá því janúar
1: En sko, samt, ég er að leggja ég, sko, þetta náttúrulega líka eitt þessu ég skil þetta ekki alveg út af því að ég samt
0: það getur
1: að leggja,
0: ekki verið
1: Jú, þetta rétt, sko en ég samt að leggja mjög mikið í sparnað og ég á bara mjög góðan sjóð
0: Og það verið að tala að ég sé í tekjublæðinu Jóna, þú ert fucking billionaire
1: Nei það er ekki
0: Billionaire, mann
1: Nei, það er ekki
0: Hvað áttu mikið inn á hérna gigreikninu innum? Hversu marga miljónir? Yfir 5?
1: En á hvað?
0: Gigreikninu innum
1: Gigreikninu innum?
0: Já
1: Bara verktakagreyslur?
0: Eru meir en 5 miljónir inn á þessum reikningu?
1: Það er ekki það sem í þessu Það er ekki við...
0: Sem sagt já
1: Nei, það er ekki þessu
0: En ekki hérna, þú fara að tala að ég sé einhver peningar ekki ríki í tekjublaðinu sko. Þegar þú ert með 5-6 ég meira þess að ég held að vera einhvern tímann sagt mér að vera í svona 7 miljónir sem reikning
1: Nei, ég veit ekki sko.
0: Nei, en,
1: sko,
0: þú veist allt það
1: Nei, það er líka annað, ég hrætt við þann reikning ég snerti hann ekki sko. En svo er ég til með, þú veist, eins og þarna ég skil þetta ekki að því svo er með annan reikning sem ég er að leggja ná fyrir íbúð
0: Já
1: Og hérna, ég skil ekki alveg hvernig það er að ganga upp sko,
0: Hvað ertu að þið miklum peningi föt á mánuði?
1: Á mánuði?
0: Já Vist, ég vil bara heyra allt
1: Já 70.000
0: Hvað líka, þú veist Pældu í magni að því þú bara þrifta nánast
1: Ég veit
0: 90% þessu eða þrift Ég veit Hvað, ok, nú ætla ég að spura einnig spurningu Ég vil á sétt 100% hreinskilin
1: Maður segir einnar spurninga
0: Ok, þú spur ég einnar spurninga Vertu hreinskili fyrir mig?
1: Já
0: Hversu mikil prósent yfir höfuð myndirðu giska á föt sem þú hefur þriftað hefur aldrei notað? Hversu mikil prósent að þeim?
1: Mm-hmm.
0: Ertu alveg hinskilin?
1: Mm-hmm.
0: Þú bara, þú þetta fór í skápin og eina sem þú borgaði fyrir var að það myndi taka pláss.
1: Já, 40%
0: Oh síðan, my god!
1: Síðan held ég að svona 60% er föt sem ég farið í einu sem aldrei aftur.
0: Oh my god, Jóna, hann er 100% er eitthvað sem, þetta er bara hobby. Þetta er bara að fara
1: veit,
0: að skoða
1: Þetta er bara fix
0: Ættar að taka þið til í fata einköpum
1: Já
0: Áttu nóga fötum
1: Já, ég er að fara að selja fötum mín
0: Já, er það komið í gegn?
1: Já, ég er að fara að selja fötum mín á föstudaginn í gulli mitt og er að fara að henda upp bás út af því að mér kvíði mjög mikið fyrir því sko
0: Akkur kvíði fyrir því?
1: Af því ég hef aldrei selt fötum mín út af því að ég er með svona smá þráhugi fyrir fötunum mín
0: Ertu hordari?
1: Nei, en fötum mín eru mér allt
0: Ok, ef að gullum mitt vill fá mig með þá bara endilega senda það á mig ég mun líklega senda undan þegar ég mér langar líka sérlega fötum mín af því ég á sem, ég hef aldrei hent fötum
1: Nei.
0: Ég á bara allar buxur, ég bara með einhverju ruslapoka en í bara flottu fötum sem þarf að selja en ég mjög spenntur að segja líka frá mínum útgjöldum
1: því að ég svolítið spenntur þínu því þú einhvern veginn ert í tekjubla nátt samt bara 107 krónur á sparnareikning
0: rétt hjá þér Jóna Margrét, vill maður mæta hér eftir örskamma stund og halda áfram með þetta rugl

0: Tame Impala og Jenny. Ég veit ekkert hvað Jenny er.
1: Jó, the Jenny from the block?
0: Nei, veistu hvað Jenny from the block er?
1: Já. I'm still Jenny from the block.
0: Og hver Jenny from the block?
1: Ég veit ekki.
0: Jennifer Lopez.
1: Já, alveg.
0: What's up my brother? Veistu hvað Jennifer Lopez er?
1: Já, ég veit það. J-Lo. Ég veit alveg hver það er.
0: Okay.
1: Heyrðu, það komið þessu. Hvort myndirðu frekar Guðjón Smári? Ertu Já. Tilbúin?
0: Eins og ég búin að segja þér, Jóna Margrét, ég mm-hmm. ætla að hafa gaman í dag í þessu. Okay. Ég mun hlæja, menn mun hafa gaman.
1: Ok, ok. Ertu tilbúin í fyrstu spurninguna sem ég hef?
0: Já, endilega, hvað með það? Ég peppaður.
1: Hvort myndirðu vera alltaf með blautar ermar eða alltaf smá blauta sokka?
0: Nei, ég að djók,
1: Leðalastu landsins vanturinn í trafíkina, það enginn annað Guðjón Smári.
0: Ég var að fíbla. Segðu aftur, ég var ekki að hlusta, ég var svo tilbúin í þetta grín.
1: Hvort myndirðu alltaf vera með blautar ermar? Eða sokka sem er alltaf svona smá blautir? Þetta bæði ógísla pirrandi, þú ertu að vasku upp einhvern veginn og fyrir svona bleita á ermarna einar.
0: Ég held að sé minna málaður með svolítið blauta sokka.
1: Það mér finnst það svo ógeð.
0: Já, en ég get ekki verið með blautar hendur í tölfunni.
1: Nei. En það bara svo rakar ermar, sko.
0: Já, ég veit það. En rakir sokkar.
1: Það ógíslegt, sko.
0: Já, en þú ert fljótar að gleyma því.
1: Svo far eftir því alltaf.
0: Oi, það er svo fokkis uppulegt
1: það. Já, það er að versta því ég er búin í hotbot í tóni.
0: Já, og það er svona tásufar.
1: Já, maður er að labba út og það er svona tásufar eftir manni.
0: Já, og svona hljóð.
1: Já.
0: Hljóð um svona sveittar tásur sem eru að fara af svona notuðu gólfi.
1: Ég hef alveg lent vandræðlega oft í því að vera að labba sokkalistum einhvers staðar.
0: Já.
1: Bara eðlilegum stöðum skilur ekki bara eitthvað, þú veist, bara heima hjá einhverju með eitthvað og kemur svo far eftir mig og ég
0: er alltaf er
1: þetta er svo ógísla vandræðlega
0: við erum bara manneskjur
1: ég veit en þú veist samt slaka líka mig slaka og ég var láta vita ég var að labba þarna sko veistu sjá mig alveg
0: já,
1: hvort
0: já.
1: Myndirðu
0: sokka
1: hvort myndirðu þurfa alltaf að svara símanum eða aldrei geta hringt en þú getur aldrei hringt svona business calls og
0: nei bara fá sms ég er ekki tóka ef að ég fengi núna bara valið, það getur engin hringt í þig og þú getur aldrei hringt í neitt, ég fengi léttir ég hata símtöl
1: okay.
0: Vini mínu vita þetta og þeir gera í því að tala lengi við mig og þetta er svona Andri Björs, hringir alltaf í mig Blessaður segir, hæ, hvað segir hann? Bara fínt, varstu búin að tjekka á nýja þættunum á skólanum? Já, ég er búin að horfa hann, góður bara hérna, þetta pæla eitthvað, veist, ég nenn ekki símtölum
1: þú, þetta er samt bara ekki rétt hjá, Guðjón af því að, sko, ég vil er alltaf eiga símtöl þú ert óþolandi þegar ég er talað í síma því þú ert þetta heyrðu Jóna ég hvað já
0: það er líka
1: þetta er bara ógæsla
0: það er gaman að stríða Jónu Margréti
1: nei þú gerir þetta valla og ég sé þig vera að tala í síman við fólk ég skil alveg okkur í sleðstæli síman af því þú gerir öll símtöl svo löng þau þurfa ekki að vera svo löng Já, og þú ekki talaði fólk sem þekkir ekki neitt og þú lengir símtali og gerir það mér sér líka þegar fólk bara ringir og vinna bíó með það bara lengir símtali og svo vælir við því að þess leðastal í síman
0: Já, ég er alveg til í þetta á vinnutíma þú mátt ringja og ég ringi á góðum vinnutíma milli bara, þú veist, 10 og 5 þá skal ég ringja á annað þegar ég komin heim til mín og ég upp í sófa reyna hérna immersa sjálfa mig í einhverju tölvuspili og nema ég geta ekki að því ég er svo upptekin við að hérna tala í síman þá verð ég bara pirraður.
1: Heyrðu, ok, næsta spurning, er tilbúin?
0: Vá, það var að koma uppfinning sími fyrir gelur, sími eins og sími
1: Já, vá.
0: Og annað e-mail bara fyrir konur símeil, eins og gmail
1: Já. Heyrðu, Guðjón, hvort myndirðu sitja við hérna manneskju sem talar alla flugferðina við þig? Hún er svona að segja leilessu, hún er að segja frá bókinu sem hún var að lesa
0: Frekar bara fara ekki til útlanda
1: Hún er svona að segja frá bókinu sem hún var að lesa og hérna Carlottu sem var að finna sér á nýtt Apple Tree eða sitja við hérna mannesku sem að lyktar eins og prump alla flugferðina Já, ég veit
0: sko,
1: ekki
0: alveg aðgátt skal hurði huga í nærveru sálar
1: Þetta greinast?
0: Hvað?
1: Aðgátt skal höfð í nærveru sálar
0: aðgátt að höfði í nærveru sálar og allt það en ég hef alveg verið í þeirri aðstæðu að ég hef þurft að sofa í sama herbergi og manneski sem ég þekki ekki og manneskan hérna kúka á sig og pissaði og það var náttúrulega ekki þetta gera neitt í því endilega
1: nei
0: og það var örugglega betra en að vera í flugvél kannski á leiðin til tenni í 5 tíma með mannesku sem vill tala við og kynnast ég sko
1: Já, vera.
0: Svona get ég bara ekki
1: Nei, hvort myndirðu vera alltaf með svona eitt hár í munninum allan daginn, þetta er svona óþolandi
0: Ég get það ekki
1: eða vera með hár í augunu
0: munninum
1: þetta er svona
0: er þetta ekki að meina maður að færa svona augnhár beint já, á augað
1: maður getur ekki ógislega óþægilegt
0: já það ekki jæna
1: ó... eða vera með svona eitt hár sem alltaf í tönninu þú ert svona alltaf
0: tönnin og munn sko alltaf
1: ha?
0: Tönn og munn alltaf
1: aha
0: 100%
1: ég var líka vanur því
0: á, mm. góður
1: hvort myndiru aldrei með að finna bílastæði eða lenda alltaf á öllum rauðum ljósum
0: þessi góð
1: já
0: þessi góð af því að þetta eru tveir hlutir sem að hérna ég verð
1: fara mikið í skapi á þér
0: mikið í skapi á mér og þeirra hérna
1: það kvíði allir fyrir þegar að byrja að snjóa á Suðurlandsbrautinni þá fær engin bílastæði
0: ég verð að segja rauð ljós af því þá ég allavega bara inn í bílnum fattar við ég bjó einu sinni í miðbæ Reykjavíkur sem er sem sagt hérna hjá Laugaveginum ekki í Breiðholtinu og þá hérna grín sem að bara fólk fattar sem er búið að hlusta á allan þáttin þá hérna bjó ég hérna á stúdentagarða görðum. Og nú ætla ég að segja þér eitt hérna skúp Reykjavíkurborg þá var búið að loka sem sagt öllum bílastæðunum okkar það var að byggja nýja byggingu þannig öll stæðin okkar farin og við þurfum að finna bílastæði bara einhver staðar miðborg Reykjavíkur heldur það sé hægt?
1: Nei.
0: Þannig að stúdentaráði eitthvað svoleiðis sendi e-mail á Reykjavíkuborg hæ, nú hérna, nú búið að setja stúdentana í helvíti slæma stöðu það eru engin stæði og einu stæðin sem eru í bóði eru gjaldskild gætu þið, og þetta er sönnsaga gætu þið hérna nú sæki ég formlega að þau fái kort til þess að borga ekki stæði á þessu sérstaka svæði svo þau geti í raun og veru bara átt bíl nei
1: Já, fengur bara neitt tilbaka.
0: Nei, það er ekki hægt, engar undan þá þau skulu bara borga.
1: Já.
0: Og þetta er hérna, og mér fannst þetta ofboðslega lélegt að bæði taka staðin í burtu, svo var komin sko hliðin á, þá var komin byggingarna í dag sko, en á þessum tíma þá var þetta bara svona hérna gravel.
1: Já.
0: Þetta bara gravel segðu til.
1: Já.
0: Og í staðin, við vorum alltaf að leggja þarna og þau tók eftir þannig þau settu gjaldskildu á svona moldarhrúu.
1: Já,
0: Ég segi takk Reykjavíkurborg, vill maður
1: henda okkur Ég eftir að spyrja það sko 6 spurninga
0: Við erum bara að gera eftir
1: Æja, ok
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Svara bara er glæný og tryllt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
0: Þetta er...
1: Viltum að halda áfram í hvort myndir frekar?
0: Já, það þá betur. Í fallegu samstarfi við Amerika bar Sólbaðstofuna Smart og Æsver.
1: Já, og við höldum áfram þá komið að næstu spurningu, Guðjón Smári. Hvort myndiru þurfa alltaf að ganga í of síðum buxum sem eru svona kroppar ofan í sokkana í oddaskóm með skikju eða bara ekki?
0: Já, ok. Góð spurning. Mjög góð spurning. Ég myndi velja að vera í of löngum buxum og oddaskóm.
1: Þetta er ofan í sokkana. Já, ég myndi,
0: þú veist, ég gerði þetta mikið þegar yngri.
1: Ég veit það, en mynd í dag og veri í oddaskóm með skikju eða ekki.
0: Ég til í það og kannski...
1: Þú þarft að vera einlægur.
0: Nei, ég vil það ekkert. Hvað helst ég myndi gera?
1: Ég veit það ekki, maður veit aldrei.
0: Þetta er bara bull.
1: Hvað meinaru?
0: Hvað meinarstu?
1: Hvort myndiru?
0: Ég myndi að vera ekki bara.
1: bara ekki vera í of síðum buxum og í sokkana, í oddaskóm, kannski líka í krummafót. í skikju.
0: Já, ég bara góður.
1: Hvort myndiru fá núna 3 milljón krónur skuld eða missa eina framtönn og þurfa að segja af og til
0: Ég þarf ég alltaf að vera tannlaus.
1: Já.
0: þá ég get ekki verið tannlaus
1: 30 miljón krónu skuld, meint ég
0: 30?
1: Já
0: Þá ég bara tannlaus og segi stundum En sko, ég ekki tjóka
1: það
0: Besta auglýsing sem ég sé, það var hjá tannlækni Hann var að sína frá því út af því það var gauð sem vantaði tönn framan á
1: mm-hmm.
0: Og þú tókst ekki svona eftir það vantaði líka augabrún Það mm-hmm. það ábyrrandi að það vantar framtönn
1: mm-hmm.
0: En ég verði þá bara framtönnslaus Ég get ekki borga 30 miljónir
1: Já, ég meina þú bara, skuldur all líf þitt, skilurðu
0: Já, ég get það ekkit ofan á eitthvað íbúðalán, sko
1: Okay.
0: Bara borga hérna íbúðalán og hérna ég áhrindur ekkit mikið að pening eftir ég þetta borga fyrir framtörnuna mína
1: Ok
0: Þú ert fyrir að tala þóna
1: Hvort myndir vera fullon blaðamaður í svona roleplay
0: mm.
1: Nei, þetta svona roleplay Það allir svona, jésús, þú ert alltaf að mæta á vettvang og ert kannski með skissubókina
0: Já, það 17. júni og ég mættunir í bæja allt of stórum jakkafötum
1: Já,
0: og að spurja fólk, hefur þú sé eitthvað grunsamlegt?
1: Já, svona astnalegur í roleplay að þykjast svona, það allir svona, dísar, hvað allir hann ekki fara að hætta þessu maðurinn?
0: Já
1: Og með skissubókina og þú veist, og kannski lukt og stækkunaglir Eða vera alltaf í roleplay sem sjóræningi
0: Já, mér finnst þér svo þessi hefur komið áður
1: Nei, þessi hefur ekki blaðamörnin
0: Já, já en sko, þú spyrð alltaf sömu spurningana bara í þetta bara næst kemur kortmyndur og vilja kannski vera flugmaður eða sjóræningi í roleplay
1: Já, en þetta svona það allir að taka eftir þessu
0: Ég verð að vera blaðamaður frekar en sjóræningi
1: En þú ert svona blaðamaður sem er í oflöngum frakka
0: Já, ég má aldrei svara sem helvitis leik þínum Þessi spurningalista leikur, það sem þú ert að spurja mig Svo segi, veistu, ég myndi frekar vera blaðamaður Já, en þú ert með skikki og dauður
1: Já, en ég segi, en þú ert sem alltaf mættur á vettvang Og það allir svona nennir að fara Þú veist að ég blaðamaður, þú ert svona astanleikur Það allir bara, þú ert ekki blaðamaður, farðu Þú ert kannski krummafót í oddaskóm í löngum frakka
0: Ég búin að svara, hvað viltu skrifta ennþá meira?
1: Nei, út með pípuhatt
0: Ég með sixpence aftur á bak
1: Nei, út með pípuhatt
0: Pípuhatt, kannski kúluhatt
1: Já,
0: með
1: kúluhatt
0: Og stór gleru, svona
1: Já.
0: Harry Potter
1: Já, út með svo lítil, vandrarlega, alltaf lítil
0: Já, lítil lesgleru sem fara á nefbrotin Herðu, þetta bara rauks næsta spurning
1: Hvort myndir
0: þú? Ég er búin að segja það
1: Vera blaðamaður?
0: Já,
1: okay.
0: Ég get ekki verið þarna fara milli fólk bara eiga að finna sjóðæringja kistu Bara vitleysa Bara skera mér eitt fótinn og eitthvað rugl Næsta spurning
1: Það einmitt inn í næstu spurningu Hvort myndir að bíllinn
0: Jesús, Jóna
1: Bíllinn lítur út alltaf eins og bátur Það einu þú
0: Já, sorry Hvað ertu að tala?
1: Bíllinn Bara framtíðar bíllinn
0: Bara hjónda ég tíu bíllinn
1: Bara neypar alltaf þegar þú ætti að fara í bíllinn Þá lítur hann út eins og bátur Og þannig að þú ert svona úti meiri sér Kannski upp í svona
0: Þetta er bara tuðra
1: Nei, þetta er meira kannski trebátur Og stýrið er skilur
0: Stýrið
1: Svona stýrið, já, þú veist, þetta er ekki
0: Stýrið bara svo sjóræningiskipi
1: Sjóræningiskipi og hérna og kannski segl Eða vera með krók sem hendi
0: Ég er bara með krók sem hendi
1: Í stað fyrir með bát
0: Nei, þá get ég ekki spila Playstation Og ég er komin svo geðvikan leika Ég var að tala það
1: Nei, en ég er að spyrja
0: ég myndi verið bara, ég held að verið bara töff að verið trébóti sem bíl Ég meina, ég er á hjónda, ég er tíu er
1: En þú getur ekkit fara út í öllum veðrum, sko
0: Og Nei, pakki, það bara
1: eða,
0: ger ég
1: vindur,
0: það ekki
1: Eða ómikill vindur, þá rífur helviti í bátinn, sko
0: Já, en þá get ég allavega að nota á mér hendina Já, Ég vil ekki missa útlim
1: Þú getur aldrei fara undir Hafnarfjall
0: Nei, það bara ger ég ekki, mér er alveg sama
1: okay,
0: Ég get bara verið það heima að mér
1: Segi næsta spurning, hvort myndir eiga ekki síma, en þú átt gamalt landakort eða vera alltaf með langan ílangan hatt og svona flókið hár
0: bara flókið hár og ílangan hatt
1: en þú ert alltaf að vera með
0: ég veit það, hann er of langur þú veist þetta, ég er ekki tjóka við verðum að fara þetta þessu getur ekki haldið áfram með þetta ílangan hatt
1: hann er alveg metin
0: já, já

0: nýjasta stoffið með Stælu Lefty með lagið Basten hér í trafíkinu á FM 957 smá country þægilegu fílingur inn í þennan miðvikudaga á þennan partíð hefst almennlega á morgun þá verður bara partítónlist og rugl sko.
1: Já, já.
0: Ég búin að vera hérna með, sko, að skoða nýja iPhone Duo forsala hefst í dag það ekki komið sko en...
1: Þú ert náttúrulega ekki að fara að kaupa hann síma
0: Nei, ég veit það, en ég að skoða hann og mig langar í hann
1: Já, já, þið máli dreyma, en þú ert ekki að fara að fara hann
0: Ég bara að skoða hann
1: já,
0: En Jóna, gott. Mér langar þess að fara, ég með guggupælingu
1: okay.
0: Nú ætla þú að svara fyrir kvenkynið
1: oh.
0: í held sinni
1: okay.
0: Og ég, þetta bara, nú ég bara strákur og þú bara stelpa Og ég bara spurði af hverju
1: okay.
0: Þú eru útskýrð fyrir mér Maður spyr, er eitthvað að? Nei Ertu reið? Nei Er þið samúti farið út og hauti strákana? Já, já, já, gerðu það Þarna virðist ég hafa tekið þrjá rangar ákvarðanir Hvað er í gangi hana? Af hverju segja stelpur að allt sé í lagi þegar það ekki í lagi?
1: Að það verið töðnar á okkur og þið áttið ykkur ekki á því
0: Já, en þá kemur mitt inn í Veistu hvað fyrir töðnar mér á móti?
1: Hvað?
0: Að stelpur gera bara ráðferði að við einhvern veginn lesum hugsanir Að þið þarna koma samskipti sko, Númer 1, 2 og 3 í sambandi Það samskipti Og ef að ég spyr, er eitthvað að Og þú segir nei Og ég segi, ok, ég ætla að fara út og hitta strákana einhvern Er þér sama? Já, farðu út og ég kem heim Og þú ert í fílu, þá ertu bara leiðileg
1: Já, já, auðvitað skilur við, þú veist En samt svona the same time Þá eru þið oft svolítið fallusir
0: Ok, útskýrðu fyrir mér
1: Nei, þú veist, alveg svo við bara 100% ég meina maður er leðlur þegar maður gerir þetta sko
0: Já, já
1: En on the same time þá eru þið líka bara stundu fatlusir
0: Já, en þá þurfum við aðstoð Þá ef að við erum fatlusir, þú veist við erum fatlusir Og ég segi, er eitthvað að, því að ég er að reyna að hjálpa Og ég er að reyna að koma til móts við það hvernig þér líður
1: En þetta er oft þannig að segir, sömu momentin eru búin að koma aftur og aftur og aftur og aftur
0: Já, það er ekki hluta þessar umræðu
1: Jú, ég segja, þú veist, þú kannski, ég kannski pirruð Og þú segir allt í lagi, ég segja, já Ok, hérna, ertu reið? Nei,
0: okay. Og með líður eins og ég sé í svona samtali
1: núna Já, og hérna er í lagi frá strákum já, flott, skeldur, skilur og hérna, ég er kannski búin að byrða 17 sinnum að taka úr vélinni og ég er búin að segja mjög margóft við þig
0: ég minns mikið tráma að heyra þessu
1: já, ég er búin að segja margóft við þig, bara heyrðu hérna, ég elda að þú situr í vélina skilur, og við erum bara sammála það ég elda að þú situr í vélina hérna, og svo einhvern veginn ertu alltaf hægur að setja í vélina eða gerir það ekki, eða frestar því eða eitthvað svona bull, skilur að hérna, þá endanum þá hættum við að nenna við hættum að nenna að þurfa að jappa þetta að því við svona, ok, við bara býst við því þegar maður er búin að eiga sömur samræðina 13 sinnum að svona, heyrðu já, býtu, hún var elda, ég ætla að hendi í vélina
0: Ár, þetta ekki öll atriðin, þetta bara eitt af mögulegu
1: Þetta svo, rosalega oft máli að þú veist, maður kannski búin að eiga sömu samræðnar rosalega oft
0: Já.
1: Ég fatt ekki akkur þú fattar ekki og þú fattar ekki og hérna finnst ég leiðileg Það Já. Er bara svolítið grunnurinn alltaf
0: Já.
1: Þú veist, að því að þetta er bara svona þetta er rosa mikið og í öllum mínum sambundum þegar að, þú veist, eitthvað hefur komið upp þar sem að ég verð pirruð eða reið út í eitthvað þá er það í lang flest skipti
0: honum að kenna
1: nei, alls ekki, en þetta er lang oftast eitthvað sem er kannski búið að ræða 17 sinnum
0: já
1: að búið eigin samra rosalega oft sko. Og þá bara hætti maður á endanum að nenna og maður verði pirraður að þú ert bara ekki að ná þessu
0: já, ég veit ekki alveg hverju stendi þessu máli
1: nei.
0: Að því að þú veist á sama tíma er ekki hægt að þú veist, mér finnst þetta svona að ég veit það ekki þetta er svona Ég er ekki bara þetta
1: Nei, alls ekki og ég er ekki að segja Ég meina auðvitað er alltaf lang auðveldast ef maður bara ræði saman
0: að Því að ég
1: verða Já, er alveg eila, af hverju, að því ég búin að segja 30 sinni hvort hann er að taka úr vélinni
0: Þetta eru samskipti sem er miklu auðvelda heldur en Já, mér er alveg sama, mér finnst þetta bara toxic
1: Ég veit það, en þú lítur sem það skilja líka og alveg saman
0: Auðvitað skilji, ég skil 100%
1: Að maður verður þreyttur á endanum þá finnst mér svo erfitt að fara tilbaka
0: svo,
1: ég er orðin pirru og ég er bara svona tff, og þá er svo erfitt að vera eitthvað herru, ég er pirru út af þessu þá er ég bara, þá er ego mitt einhvern veginn orðin svo hátt og ég er bara orðin pirru og það er bara statement og hérna, ég get ekki fara tilbaka fyrir að við erum búin að eiga 4 klukkutíma spjall
0: mér finnst bara svo ógeðslega toxic ef að ég spyr, er eitthvað að út af því í samböndum, þú finnur fyrir orkuskiptingunni
1: Já,
0: þá, veist, þá ertu basically að segja það er eitthvað að ég ætla bara ekki að segja og ég ætla að vera óslega leiðilegur með það.
1: Ég veit
0: það. Þú veist, þannig þetta er, þú veist, ég Inni skil það. Svo mikið hvað þú meinar. Þú veist, við erum bara að eiga þess að samræðu við fucking hundra sinnum en þú veist, þýðu það að allt í einu átt þú að fara að vera bara eitthvað Nei,
1: það er ekki það Ég veit ekki, þú veist, og ég veit að þetta oft svona, þú veist, minnst miklu auðveldar til þess að tala við stelpuna mínar eitthvað ákveð heldur maka, skilur því við skiljum bara öðru leveli en þú veist, þetta kannski líka hvað svona, þú veist, eins og ég segi, þú veist, þið eru stundum, hérna þið eru ekki markhárir með margt, sko
0: Nei, það rétt Við erum miklu meira bara go with the flow eitthvað dæmi
1: Já, bara svona alls konar hluti sem mann kannski langar ekkit að heyra, langar ekkit að vita af eða svona alls konar eitthvað svona, og þetta bara særi mann
0: Ha, ég, hvað það tala?
1: Ég hef alltaf sagt í mínu samböndum Það sem ég veit ekki, það særi mig ekki Af því að þú veist, in the end of the day þá er ég bara að gæla og það ef ég ætla mig sem myndi heyra makan minn skil og kannski það afbrýð sem mér, ég veit ekki vera bara, shit, þessu, hún er svo mikið litla, hún er svo litla shit, maður bara heita
0: þú veist, ég elska þegar þú leikur gauður að gaurast
1: já, en ég mynd alveg svona ég, og þú myndir spyrja mér alltaf í lagi, ég vera bara, já af því ég mynd ekki skilja af hverju andskotanum skilur þú ekki að ég sé leið núna
0: Já, en það er alltaf mál
1: Já, ég veit það, en það eru svo mörg svona mál
0: Ég veit
1: sem bara klassast, ég stundum heyri þig og andra að tala saman og mér bara blöskra, sko
0: Nú, hvað erum að segja?
1: Bara alls konar hluti sem ég bara dísa skast, sko ég bara, og þetta bara svona gauðra þín, skilur
0: Já, já
1: Þú veist, og hérna alveg svo þú hlusta kannski mig og mínar gælur tala saman þú bara, jesus, sko,
0: ég nefnir tala með þetta En ég verð svo leiðilegur inn í þessum samræðum aftur að þessu toxic dæmi Ef ég er eitthvað svona föstu og þetta hefur, veist, þetta er ekkert alltaf En ef ég sé þetta leikrit þetta ömulega leikrit Er allt í lagi? Já Og ég sé að það er ekki allt í lagi Þá kem ég alltaf okay. Nei, ekki það Ok, ég mun ekki spyrja aftur
1: En það er þú líka
0: Nei, ég veit að þú ert að fara að segja að ég er að vera stökkpallur í umræðuna Þegar ég kem og spyr, viltu ræða þetta? Ég sé þar eitthvað að Ef þú tekur ekki því sem stökkpalli Það átti ekki skilið að fá hann
1: Já, þá ert þú bara leðlur
0: Nei, þá ert þú leðileg Og það því að ég er að segja
1: Nei,
0: hlusta á mig
1: Ef þetta makin og manneski sem þú elskar
0: Já, þá hún ekkert að vera með eitthvað toxic dót
1: Nei, leið mér að klára Ef þetta makin og einhver sem þú elskar Þú ert rosa mikill prinsipmaður
0: Ég rosalega prinsipmaður
1: Og ég hef sjálf verið í sambandi með manni sem var rosa mikill prinsipmaður Og það er rosalega erfitt að vera með svona rosalega mikill prinsipmanni Ok, það koma stundum upp, stundum er þetta bara einstaklingur sem þú elskar Og að þú sérð á konnin augljóslega Herði, ok, það er ekki allir lagi Og bara herði, ég var að ræða það? Nei Ok, hérna ástu mín, ég sé að það er eitthvað að Þú veist ég er hér til að láta þér líða betur skilur, það er það sem við eigum að gera við getum ekki bæði verið í fílu að því leið og þú tekur hennan því finnst þessi leikur ömulur og ég veit að hann er það, ert að grínast skilur, en það sem er auðveldast fyrir því að gera er að taka þetta prinsip dæmi og henda þetta
0: leið mér klára
1: taka þetta prinsip dæmi og henda þetta gluggan sama þó þú þurfur að spyrja sjö sinnum að því in the end of the day þá kemur það alltaf að góðu skiluru, stund og eins og bara ég og þú, við erum rosa þrjóskir einstaklingar, skiluru, þú veist, nei, það er allt í lagi ok, það er bara verra við endum einhvern veginn í bara áras, bara þú
0: algjörlega
1: í staði fyrir að ekki, þú segir oft, sko, þú bara ég spyr einu
0: sinni, þú verður að leiða mér aðeins að tala núna af því að þú ert að drulli mig, ég sagði
1: ég er ekki drulli yfir, ég er að segja
0: ég var ekki að segja þetta,
1: jú, víst
0: Ok, ég nenni ekki að tala um það, ef þú ert að segja jú, víst
1: já, ok, slaka
0: við erum vinir,
1: slaka
0: Sitt og trúið erum við stöndum Það er ekki hægt að
1: Svo spyr fólk hvað við séum saman Nei, Við værum hrikar
0: Það sem að ég sagði er að ég tek alveg þátt En ef þetta á að vera langdrið þá ertu bara astnalegur og ég teki þátt í sér samræði Af því að ég segi Er eitthvað, ertu góða? Já Er eitthvað ángrið? Nei Þá kem ég og ég tek stökkpalls umræðuna af því hún er mikilvæg og ég er alveg sammála því Þá tek ég alltaf, eins og ég sagði áðan, ég segi Er eitthvað ángreið af því að ég er hérna eigum að spjalla saman, ég er til að tala hvað sem er og ég tek þennan stökkpall ég spyr hvað, og þetta er ekki eitthvað raundæmi úr frá mér og kærustunni minni í dag þetta er bara hvernig ég er yfir höfuð og bara hvernig ég díla við þetta leikrit þá tek ég ræðuna, ég segi ég er undir staðar, ef það er eitthvað að talaðu við mig, segðu mig hvað að og ég tek alveg þetta leikrit ef að eftir það að ég býð þér áfram ég segi, komdu út, hættu svo leikriti tölum saman, verðu fullori fólk ef þú ætlar að halda áfram að segja, nei það ekki það þá tek ég ekki samræðanum, þá ert þú bara leiðileg og tóksik ef, ok, slökum leiðileg og tóksik kannski full hartil orða tekið en ef þú ætlar samt að taka þátt í svo leikriti þá bara máttu eiga því fattaru hvað ég meina
1: af því ég er bara alveg
0: Já, veist, en fattar hvað ég meina
1: Já, ég fattar hvað meina
0: Þegar ég segi að ég er alveg bara ok, ég sé þar eitthvað og ég er að vera hérna góð kærasti og reyna að vera stökkpallur í umræðina en þú ætlar samt að halda áfram með leikrit eða sé ekkit að þóttu sér að sína sér eitthvað að það máttu bara eiga þig og ég er ekki að fara að taka þessa samræði
1: Já, ég skil alveg vel hvað þú meina ég var ógisla ósamalóta því að Sko,
0: finnst þér ekki galið að halda áfram með leikriti eftir þetta spjall?
1: Sko, það að þú veist alltaf kallt að leikrit
0: Þetta er leikrit
1: Nei, þú ert sem heldur ekki áttaði kannski á því að þetta er líka bara call for help
0: Já, og býttu, nú er ég að svara líka Þú segir þetta call for help Þá kem ég og sest á móti og segi Hei, tölum saman, ég til ég að vera með þér Og ég tek alveg ræðu, bara hei, verðum að tala saman Samskipti skipta máli og ef eitthvað er að Ræðum bara, nei, það er ekkit að, okay. Þá bara, þá skaltu ekki koma eftir korter í fílu. Fattar hvað ég meina? Að þú getur ekki gengið svona langt með þetta. Ertu ekki sammála því? Þú þarft ekki að vera sammála því.
1: Nei,
0: en mér finnst þetta, þarna er þetta orðið actually toxic, að því ég orðin stökkpallur og ef þú nýtir hann ekki, þá hann ekki til staðar.
1: Já,
0: þannig horfði ég á þetta.
1: Algjörlega, en svo bara sama tíma ef þetta er magiðin og þú elskar hann að hérna... við erum bara þrjóskir einstaklingar og það er ógíslega erfitt að viðurkenna það er eitthvað, það er bara ógíslega niðurlægandi oft það er mjög vont, það er sárt það er erfitt að segja fyrir gefðu, það er erfitt að koma sér tilbaka að hérna mér finnst bara svona ef maður sér að makanu sínum líði illa og það getur tekið djöfis langan tíma og er, sko dísast tíminn sem að ég hef eitt ég fá upp á mökunum mínum sko, hvað er að skilur
0: af hverju, ég skil alveg stundum að þetta eftir að þetta komið svolítið út frá
1: það gerir maður nánari, ekki þessi þrjóska að snúa bakinu við
0: þar er ég sammála, erum við ekki saman í liði og ef að þetta leikir þetta á að halda áfram eftir eitthvað ákveðið langan tíma þá er, það finnst mér þá bara vera orðið svolítið toxic að vera ennþá, herðu, þetta er komið svolítið út í ruglunum
1: en kannski eru þið þá bara ekki manneski fyrir hvort hana
0: 100% eins og enda með þeim sem ég hef lent í einhverju svona rugli með er ekki fólki sem ég er ennþá með í dag
1: Nei.
0: En við ætlum að halda áfram með þáttinn þetta var alveg umræða
1: já, hiti
0: já, komið hiti þetta, ég var ánægð með þetta

0: forvitin að vita hvað hlustendum hafi fundist sterku umræðuna sem var
1: þetta Já, þetta var hitamál sko.
0: Já, en þetta er svona góðu punktur það sem þú varst að henda líki núna, þú veist ég bara sem strákur skilstundum ekki hvernig stelpur hugsa og þú sem stelpa skilstundum ekki hvernig við strákur hugsa. Já. Þetta er bara

0: að þú veist, ég bara sem strákur skil stundum ekki hvernig stelpur hugsa og þú sem stelpa skilur stundum ekki hvernig við strákur hugsa þetta er bara ástæðan hverju rífumst
1: og þetta er sko, þú veist, eftir ég kynnist þér og við erum svona miklu vinir
0: hangandi þá, saman allan helvítis daginn alltaf
1: já, þú veist, þú kemst í svolítið inn í hausina þér og þú í hausina mér
0: já.
1: Og þá sérð þú líka svolítið hvað það er hvað ég pæli miklu og hvað það er flóknara og hérna öllum dítelum öllu smávegis og ég kem svolítið inn í hausinn á þér með alls konar hérna, hjá þér sko
0: segðu mér
1: já, er bara svona, þú,
0: ég lofa móðgast ekki
1: já, mér líður bara svona smá eins og þú veist það er bara allt hérna svo svaka einfalt
0: já
1: þú veist það allt einfalt og hérna og hérna eins og þér er svona þú átt að rosa mikið til að gleyma hlutum skiluru?
0: Já, en ég samt alveg þú veist, ég veit þetta gömul sá og nýfattru, en ég samt alveg að búin að sína líka konu minni bara það, ég búin að muna miklu meira og ég búin að segja við hana, bara heyrðu ekki að bara gera þetta eftir þú veist, ég alveg
1: já, hérna, já, já.
0: En yfir höfuð.
1: Já, já, já, og ég segja þetta er bara svona innbyggt og eins og bara kona eins skiluru, hún er, við erum alveg eins og hún sko.
0: Já, já, þeir eru svona ósigdígelur.
1: Já, já, og það er held ég bara miklu meira, þú veist, við erum, þú veist, ég er til mér miklu meira tilfinning að vera en þú sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, ég er að meina, og það er kannski eitthvað sem að kemur út frá alls konar pælingum varðandi bara, þú veist, móður eðlið okkur svoleiðis, ef veistu hvað meina
0: já, já.
1: Þú veist, og þú ert miklu meira bara svona fuck it, já, í reis voru reis
0: ég hef líka bara farið í gegnum ákveðna svona ég segi ekki lífsreynslu en ég bara svona líf mitt það sem ég hef lært á minn lífsleið er það líka bara hluti skipta ekki alltaf það miklu máli
1: já.
0: Og mér finnst bara hérna mér persónlega finnst fólk með í taka þetta hugafar meira með sér af því þú veist, ég meina ég finn til dæmis fyrir hugaró það gerir þú ekki og ég hérna ég næja meira að njóta þess bara hvað ég er að gera veist, ég get bara notið þess að vera í bílnum á leiðinni heim, af því lífið er flókið, lífið er ósangjant en ég reyni bara eins og ég get að horfa það fallega og góða og skemmtilega
1: En það er alveg margt, veist, það er
0: svo margt í þessu.
1: Það er það og þess vegna held ég að munum aldrei skilja, þú veist, ég sé alveg fullt að kvillu við mitt OCD en on the same time þá eru fullt að kostum við það.
0: Já,
1: það
0: eru
1: ógíslega margir kostir við það að hérna, þú veist, ég gleymi engu, ég er með allt upp á tíu skilur og ég skipulag og dadda og ég tvíbóka mig ekki eins og þú.
0: Nei, ég
1: veit
0: rétt.
1: Það er rétt. Þú veist, þannig að þetta er ógíslega mikið en samt kannski on the same time þá einmitt næ ég kannski ekki hugaráð þegar ég er að keyra heima því ég er svo mikið að pæla ok, byrju, já, næsta mínúta í deginu mínum áfari þetta, já. Æ, skilurðu þannig að þú veist, 100%
0: ég er svo mikið svona, þetta rettast en veistu, af hverju ég er þannig típa að því á endanum, þú veist, hvenar hefur eitthvað ekki rettast hvað þarf hvað að minna, við erum bara hérna á lífi og ég er bara sáttum með staðan sem ég er á í dag ég hef gert endalösta mistökum í lífinu en það er bara það sem gerir mann herri Stór þáttur í okkur þetta, alveg var að fara yfir stóru málinu til að henda okkur yfir Ösnokk skilaboð ekki nema hálftíma eftir að þættinu þannig að mætum betur eftir örskammastund
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
4: Hefur krassað Jesu partí þú varst græður
5: Jesu Lítið þessi
6: Ég gefa hún að þessi var fersk
5: Þessi var fersk Hún svo ekki fersk Spurningin
6: jú Aldrei verið orður svona
5: Nei,
6: en þú þarft að taka stig
5: Já.
6: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður Það var ekki að því var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
5: Heru, já Þetta er ekki að tala eitthvað mikið
7: Mikið að greina þetta reitt
2: Þetta er 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
8: Svara bara er glæný og trillt bjölluspyrningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryggður bjöllu á núna.is
9: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
10: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: góðan og blíðan.

Saðan daginn Bliss Zero Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft Traffíkin Ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur

0: Það var rosalegur hlutur að gerast, Jóna.
1: Segðu mér.
0: Þetta eitt klikkaðasta sem ég lenti á fjölmiðla ferli mínum.
1: Ok, ok.
0: Ég og góðu vini mínir, Aron Kristinn bróðir minn, Andri Björs Ólafur, hún eru með hlaðvarp sem heitir Villta Vestrið og í síðasta þætti þá voru við sem sagt, kemur ljósa litli bróðir minn Aron Kristinn með rosalega eftirhermu af þessari, þessum karakter hér. Já, já. Hvað er þetta?
1: Þetta
0: er Pingu mörgæsin.
1: Já.
0: Pingu mörgæsin The Official kommentaði.
1: Já. Jesus. Býttu tökkuð hann eða eitthvað?
0: Nei.
1: Ok, og hvað kommentaði hann?
0: Hérna, nút-nút.
1: Nút-nút.
0: Nút-nút.
1: Nút-nút.
0: Ég trú ekki að The Pingu hafi kommentað bara The Official account of Pingu hafi kommentað á þetta íslenska vídeo.
1: Já, þetta er... Það rosalegt.
0: Nei, veistu, ég sé, þetta það ómerkilegasta sem að þú hefur nokkuð tíman heyrt. Hvernig finnst þér þetta ekki áhugavert?
1: Eða, þú veist, jú, þetta alveg áhugavert, en mér finnst þetta kannski ekki það merkilegasta sem að hefur komið fyrir.
0: Nei, nei, ok.
1: En ég veit.
0: Þú veist hvað ég meina.
1: Ég veit það, en þetta alveg crazy. Eða, þú, sorry.
0: Þú ert, þetta...
1: Þetta er, ég alveg sko, að reyna.
0: Veistu hvað við klausum stundum á?
1: Hvar?
0: Þér svo fucking drullu sama hluti.
1: Já, sko, sumar,
0: og þú getur ekki einu sinni, sko, hérna...
1: Falega.
0: Og getur ekki sem falið, það bara heyrðu Pingu, sko, The Official Pingu sjálfur leikarinn, bara leir klessan, kommentaði nút-nút á vídeoð okkar, þú sér,
1: ég veit ekki já, þetta, já
0: ég skil ekki hvernig þér finnst þetta ekki áhört
1: nei, ég get alveg trúa því, sko, en ég bara, já bara geðvögt,
0: nei
1: jú, eða fyrir þig
0: já,
1: en hérna en þetta kveikir ekki í mér, sko
0: Nei.
1: Nei.
0: Okay.
1: En við ætlum að fara yfir hvað þú myndir leggja á þig fyrir sigur.
0: Hárrétt hjá þér. Það er rosaleg grein, Jóna. Ég sko, þetta bara þannig grein að við þurfum eiginlega að henda bara í fréttabettan. Það bara ekki annað hægt að gera. Og hann, og hvað ég bara tína öllu.
1: Þú ert alltaf búin að tína öllu.
0: Ég var að endurraða öllu dótinu. Frétta í traffíkinni Hinn 24 ára Jóhanna Víðisir var í að keppa Hinn 24 ára Jóhanna Víðisir keppti í hærókskeppninni í Peking á dögunum og sigraði Þrátt fyrir að fá svo slæma niðurgang í miðri keppni að hún misti hægðir í buxurnar og út um allt
1: Alvó,
0: út um allt.
1: Allt
0: Nei Jóna
1: Sorry, þú ert að lesta allt úr að í hverju er hann að keppa?
0: Hyrox
1: Hvað er það?
0: Það er svona crossfit og
1: já,
0: veist, hlaupa
1: já.
0: Ok, það eru stöðvar
1: já.
0: Ég er að hlaupa hérna,
1: já.
0: Svo er ég að íta bolta Svo fer ég í næstu stöð og geri Hyrox Svo fer ég í næstu og geri crossfit
1: já.
0: Svo er bara hver gerir besta Hyroxið Og fólk er bara skiptast á milli stöðva
1: mm-hmm.
0: Hún fekk rosalega í magan
1: mm-hmm.
0: og magnið gríðarlegt
1: mm-hmm.
0: en hélt samt áfram og vann myndböndinu á atvikinu hafa náttúrulega farið bara flug á samfélagsmiðlum og fólk mjög ósamla hvort þarna hafi farið fram ótrúlegt afrek eða hvort einhver hefði átt að stöðvana Hvað?
1: Þetta bara hrikalegt
0: Sumir dástað keppniskapinu og segja að það sína gríðalan vilja styrk aðri benda á guðhjálpir að þetta snúist líka hreinlæti og öryggi annara keppanda því að það er alltaf það sem gerist ef að það er búið að niður ganga yfir öll tækin og svo ert þú bara með puttana í þessu og bara andlitið á þér þá verður þú bara fárveikur starfsfólk reyndi að þrýfa og sótrisa en samkvæmt fréttinni hafa borast frásagnar að því að óhreindi hafi verið á tækjum og keppnisbrautinni og aðrir keppendur voru komni með saur út um allt Eitt stofnenda Hyrox segir nú verkferla til skoðunar og Jóhanna fekk sjálf aðhlynningu eftir keppnina og þakkaði síðar fyrir stuðningin. Ertu búin að sjá myndir af þessu?
1: Nei.
0: Til bara...
1: Mér langar held ekki að sjá það.
0: Ég verð eiginlega að sína þið myndir af þessu af okay. því að ég held að þú sett ekki alveg að fatta hversu alvarlegt þetta er.
1: Heldur þetta sé eitthvað svona bara platt?
0: Nei, þetta er bara hérna vídeo af þessu, Jóna Margrét. Hérna er hún að labba sem sagt. Hún heldur á einhverju svona dumbbells. Það leka niður, sérðu fótana neðst
1: mm-hmm.
0: Orðið, nú sérst sem sagt aftan á hana Þetta eru hægðir sem að leka á jörðina
1: Já, einmitt
0: Nú spyr ég hún Nú er þú að keppi einhverju töf einhverju svona halda á og gera tricks
1: Já
0: Og þú ert brún
1: Já, bara af kúk
0: Myndirðu hætta og kannski eða myndirðu bara
1: Já.
0: Þú myndir, kættir ekki borga með milljarð
1: Nei.
0: Fyrir að svona vídeo væri gangandi af mér
1: Nei.
0: Af því þetta, veist, þetta er allt annað ég hef alveg séð að þetta gerist oftir íþróttum það var gerði sérst og grein um það önnur svona dæmi sem að fólk hefur lent í þessu og þetta er bara endalist fólk bara, ég hérna er þetta með þess að íslenskt fólk hefur bara keppi fótbolta og sagt bara einfallega hún hérna ég ætla ekki að vera að gera henni það að vera grafið uppi það er íslensk kona sem sagði bara einfallega eftir þátti ég, nei, eftir keppni, ég var bara með niðurgang
1: já.
0: Og það gerist bara í íþróttum að þú ert að nota líkamann þannig að þú getur bara ekki, bara auðvita, veikur
1: auðvita.
0: Þannig auðvitað er þetta þú veist, eðlilegt þannig að séð en ég myndi ekki láta sjá mig dauðan labbandum með allt lekandi sérstaklega ekki ef það annað fólk að fara að nota dóti pældi ég var ekki að gefa mætir í fyrramáli það allt út í öllu hérna
1: ég veit það er, já, já, ég að sammála sko
0: þetta, var...
1: þetta líka, sko, það verður að hafa inn í myndina þetta hefur áhrif á, sko, velgengni næstu keppenda
0: það nefnilega það sem að fólk er að segja er bara þessi fárulegt að, að sko, þau sem er að halda mót sé ekki, hafi ekki stoppað hann af og bara heyrðu þú að skemma fyrir öllum öðrum eða vann nú,
1: þú kannst ekki
0: ef ég var að keppa eftir henni, ég væri brjála gætir þú keft ef allt væri saur herðu við eina einkoma eftir í dag hvað eigum að gera? Það stendur hérna vestu skilabóðartíma, jólakorta gerði æsku
1: já, já, við finnum eitthvað skemmtilegt

0: Nei, litli lagið.
1: Litli lagið.
0: Mér finnst eiginlega ekkert skemmtilegra en þegar þú ert að svona leika hvernig sjómlar eru.
1: Já.
0: Þegar þú ert að leika mig og andri eitthvað, djú, litli litla.
1: Ég veit að.
0: Hvernig myndi, þú veist, hvernig myndi algjör sjómli tala einhverja gellu?
1: Ég veit að ekki, sko, það...
0: Viltu kannski meiri fyrirvara?
1: Já, ég eiginlega, sko, en...
0: Það sem við ætlum að gera að fara hans yfir, sko... Ég var, þetta eitthvað sem að ég og konan gerðum í gæra og nú fyrir að sofa.
1: Ok.
0: Þá var ég aðeins að, ég preppaði allan þátti bara í gærkvöldi. Þá fór ég að tala þú veist, hvað eru vestu skilabóð sem við getum fengið?
1: Mm-hmm.
0: Og við gerðum einna 11 hluti, eins og til dæmis hringdu þegar þú getur.
1: Já, yfirmaður nokkar sendir þetta stundum á okkur.
0: Alltaf að senda, hringdu þegar þú getur.
1: Já, getur þú bjalla við tækifæri?
0: Já, þetta svona...
1: Ég fæ alltaf hjarta mitt fyrir alltaf innir í raskat.
0: Þetta sko. Allt skilabóð sem láta mig fá kvíða.
1: Já, og sko, svo þetta bara eitthvað... Heyrðu, hérna, hvernig var þetta með vídeo í dag? Gekk ekki bara vel? Ég svona, hvað, þú mátt ekki senda svona skilabóð nema þetta sé að þú veist að fara að reka mig.
0: Nei, Andri sendi mig stundum bara svona á kvöldin.
1: Já, mér líka.
0: Hann sendi mig bara í gær bara, heyrðu Guðan, það eitt í þessu. Og þú segir, það segir aldrei neitt að það eitthvað í þessu.
1: Nei.
0: Og ég segi bara, hvað Andri? Hann sagði, nýja lagið með klöruina, strullu gott.
1: Ég veit
0: að. Ég bara, hvað er það, þú þarft ekki að byrja samræður og Snapchat með eitt í þessu.
1: Nei.
0: Sendu bara, herðu, djöðlega nýja lagið með klöruina, gott.
1: Ég veit.
0: Já, sammála. Núna spyrja, já, næsta sko, má ég spurja þeinu? Getum við talað þetta?
1: Ói.
0: Ógeðslegt.
1: Mér líka.
0: Ógeðslegt, þetta bara, basically, köllum þetta skilabóð sem mátt ekki senda fyrir
1: það. Já, þetta sko, hæ, ég sendi hæ tilbaka.
0: Má ég spurja
1: þeinu? Má ég spurja þeinu? Nei.
0: Nei, helst ekki.
1: Nei.
0: Það er aldrei að fara að koma úr þessari spurningu. Ertu svöng?
1: Já, nei.
0: Langaði eitthvað að borða? Ekki sjens. Við þurfum aðeins að tala saman, versta.
1: Það er vont, sko.
0: Við þurfum aðeins að tala saman.
1: Já, ég sendi þetta einu sinni á fyrrandi kærasta minn í svona toxic, hérna...
0: Tilgangi,
1: sko.
0: Já.
1: Þurfum bara aðeins að tala saman. Er upptökin til sex?
0: Má ég spurði einu? Já, slökktur kannski á símaðin þannig hann gæti ekki heyrt í þér.
1: Já.
0: Sétt, þú ert svo tóksik, sko.
1: Þetta er fyrir löng síðan.
0: Ertu ein?
1: Já, ég fæ alltaf, þú veist, ég á mjög margar vinkonur sem hringi eitthvað skýma á FaceTime og svona, og ég sé þar eitthvað á, ég eitthvað, hæ, hérna, ertu ein? Ég bara, nei, ég skal fara á, leipar alltaf eitthvað, ég bara, maður hefur bara hlaupið inn í bara búr.
0: Það bara heyrðu ég að fara að keppi Hyrox.
1: Já, og ég svona, já, þetta er mjög vont.
0: Ógeðslegt. Svo líka sko hérna nafnið þitt eitt og sér.
1: Já.
0: Þetta er viðbjóður. Þetta er ógeðslega skilabóð.
1: Já, sérstaklega sko þegar vera double name á mig. Jóna Margrét.
0: Jó, Guðjón Smári.
1: Já.
0: Eða sko, já, ég mér fyrir samt bara líka skeri að fá bara Guðjón.
1: Já.
0: Mamma sendir oft Guðjón Smári, hringdu í mig.
1: Já.
0: Þá er ég bara þar ykkur dáin.
1: Ég veit.
0: Þetta er hræðilegt. Svo er 20 viðbót. Næst er hæ, punktur.
1: Mm-hmm.
0: Hæ. Þetta er einmitt það sem ég skil ekki, þú veist, að láta á samfélagsmiðlu þegar maður er að spjalla einhverju tjatti eins og þetta tala í alvörunni, hæ, svo segi ég, hæ, eða þú veist, sendu bara, bletsar, til í dinner á morgun, fattar við, hæ, þannig er ég bara, ok, það er eitthvað að og þú þarft að vera með mig á tjattinu.
1: Ég veit
0: að. Síðasta er, ertu laus á 5. daginn klukkan 5, af því að þú veist að þetta er eitthvað leiðilegt, þannig þú þarft að tjekka hvort að manneskan sé til í þetta.
1: Ég veit að ég er að fara að byggja um að skulda mér á flugullin.
0: Já, þannig ég verð að tjekka hvort þú sért laus ekki. Þannig þú basically getur ekki sagt nei.
1: Ég veit að.
0: Hefurðu púlað þetta?
1: Nei, en þetta er púlað á mig einu sinni í viku.
0: Þetta er púlað á mig einu sinni í viku. Litli bróðir minn sendi alltaf, blessa, ertu laus á mánudaginn klukkan 3?
1: Og maður svona, já, örugglega, af hverju, að ég skulda mér á flugullin. Neips, ég er ekki laus.
0: Já, bara gleymdu þessu.
1: Nei, og þetta er líka sko hérna, ég fæ rosa líka mikið svona hæ.
0: Já.
1: Og ég sendi hæ tilbaka og þá bara er með eina pælingu segir einhver.
0: Já,
1: og
0: ég segi hvað.
1: Ég segi hvað og þá nefnilega verði ég að svara.
0: Já, ég veit
1: það. Þú kannski inn í tjattinu þá er hann kannski búin að skrifa og bara peist, geturðu sótt með að djáminu núna og ég bara
0: Þetta er leiðilegt.
1: Oh my god, þú ert að tryggsa mig.
0: Já, það er ekkit verðin að vera tryggsað.
1: Ef þú hefur efnaði að fara á djamið
0: þá hefur efnaði
1: að fara heim. Þú skalt hafa efnaði að fara heim.
0: Jóna Margrét, þessi þáttur er búinn.
1: Já.
0: Ég vil þakka American Bar, Sólbaðstofinni Smart og Iceware kærlega fyrir að halda okkur uppi. Án þeirra þá væri þessi þáttur ekki í gangi. Við erum búin að vera hérna með þeir síðan klukkan 2 í dag. Hvernig lítur dagur út hjá þér?
1: Heyrðu, ég er að fara á æfingu, ég ætla að fara svo að fá mér að borða, svo erum við að fara í bíó.
0: Við erum að fara í bíó, við erum að fara bara, já.
1: Við ætlum að fara óbrun. Í Smára bíó að sjá myndina Resident Evil sem við erum að gefa alla miðana hérna í dag á. og ég laka mikið til sko.
0: Ég er smá stressaður, þetta skeri mynd sko.
1: Já, ég mjög spennt að fara með þig á þannig mynd sko.
0: Veistu hvernig ég allan tíman á skeri mynd? Ég með puttana svona í eiranu
1: mm-hmm.
0: og svona njúbra niður í hettupessu tilbúin yeah. að halda fyrir. Ég held utan eirun allan tíman.
1: Ég veit.
0: Herri Jóna, takk æðislega fyrir þáttin í dag.
1: Heyrumst
0: aftur á morgun á slaginu klukkan 2 í síðasta þætti vikunar. Þangað til.
1: Bless, bless.

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
2: Jóna, prúfa þú
3: Og hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
6: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Hjóðheit, Taco, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Hey, it's Billie Eilish.
12: Hi, I'm Chappell Roan.
13: And it's the Kid Leroy.
14: Við spilum pop.
15: Yeah.
14: Tónlist.
15: Get out of here.
0: FM 957.

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu ósvöld.

0: betra.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is Og Drop.
7: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

0: virka morgna 7-10.
1: Eru það reikin út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: að ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fór ég 24 minnur. Þú
3: fór ég 24 minnur í loftinu, sko.
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
8: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautin. Tan.is.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
12: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

Buxnadagar í körfi og sátt. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og sátt í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og sátt.is.

0: besta deildin. Sjáumst á vellinu. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Helltuður í innkeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
9: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun.

0: turn up. FM 95 Sheer.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já.
1: Ég fæ ekki nóg.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
1: Okay.
0: Hver er pappið þinn?
1: Það verið þeirra Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Svara bara er glæný og trillt bjölluspyrningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
9: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í Verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
15: Númer 1 í

0: Vertu með lit í vetur. Tan.is
1: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
7: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: húseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn, meira gaman saman.
1: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok, já.
2: Jóna, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
6: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182. Smáralind og epli.is
7: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178
10: Gerum tilbúið fyrir haustið Bíkó Gerum þetta saman.
11: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
6: Snakko ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs. Nice.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
3: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig?
0: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
7: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í Minigolf í Minigarðinum.

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Lifandi tónlist! Öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri, Vitt.is.